0: radītās dziesmas.
1: Abrakadabra!

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: sapratīs.
1: Radio SVH LV.

Rádio SVHLV.

yup, yup. Ej, nav nekāds progress, ja neizbaud procesu. Tā savu skatu virs debesīm. Bikīna aizmūs augstā. Es teicu,

0: Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā. Radio SVH LV.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas.

0: Nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

0: es nekad neesmu vīlies tikai tavā attieksmē.
1: Tas ir tas kārtīgs, bet es esmu one.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

SVH, TUPEH, MESVH, Radio SVH, LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: sava tava karte, atmiņu pilna.
1: Atmiņu pilna.
0: Es bieži secinu, ka dzīve te ir garda, kad atinu filmu.
1: Atinu filmu.
0: Un vispār, kurš kuru ietekmē vairāk, es vidi vai vide mani?

Un tā kā esmu daļa viņas, sanāk, ka šī dziesma ir arī man. Šī ir dziesma manai pilsētai, vēlos panākt, lai tā tālu skan. Un tā kā esmu daļa viņas, sanāk, ka šī dziesma ir arī man.

Ātrs ir ķepānais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas mākslinieks no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās gardumi. Kas vēl ir ātrs? Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi. Līdz 24. augustam ar mans Rimi karti, pērkot vismaz divus kancelējas piedarumus, saņem 50% atlaidi katram. Grāmatām 40% atlaide. Baterijām Duracell dažādiem veidiem 40% atlaide. Rimi.
1: Organisma stiprināšanai apotēka aptiekās 50% atlaide formula Vitale D vitamīna produktiem un 30% atlaide ortomol produktu izlasē. Labās rokās – apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Pacel savu balsi. Biedrības tavi draugi noliktavu centās nodedzināt, bet mūs nav tik viegli apklusināt. Aicinām tevi pacelt savu balsi. Sūti atbalsta audio ziņu biedrībai sociālajos medijos vai uz tālruņa numuru 2248-1985. Atrodi iespēju arī ziedot. 2248-1985. Mums ir vajadzīga tava balss.
3: Ātrs ir ķepainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas māks no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās garduma. Kas vēl ir ātrs? Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgas ir darba laiks vasarā. Un elastīgas ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? VSMS.lv Elastīgais aizdevums.
1: Visu laiku labākās dziesmas latviešu valodā. Pro Radio SVH LV.

0: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 17. augusta Finkarē piena šokolāde 100 gramu 99 centi, kombīno makaroni 400 gramu 69 centi. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija lidl.lv.
1: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļu izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
2: 23. augustā Zemessardze atzīmē savu 35. gadadienu. Radio SVH LV un Radio SVH TV būs notikumu centrā. No pulksten 12. Līdz 15. tiešraide no Brīvības pieminekļa ar svinīgo ceremoniju, Zemessardzes orķestra koncertu, sarunām ar zemessargiem un jubilejas pasākuma viesiem. Klausies, skaties un nāc svinēt kopā ar mums. Mana Latvija. Mana atbildība. Zemessardzei 35.
3: Čau, te Toms Skuiņš.
4: Tu klausies Radio SVH LV.

0: laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
1: Šodien Latvijā brīžiem starp mākoņiem uzspīdēs saule, daudz viet gaidāms īslaicīgs lietus, dažviet arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra plus 17-22 grādi. Rīgā pēc pusdienā gaidāms lietus, iespējams pērkons, saulē mijoties ar mākoņiem gaisa temperatūra Rīgā šodien ap plus 20 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
2: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
3: Čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
2: Minibank?
3: Jā! Viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
2: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
4: Minibank, Minibank, Minibank LV.
2: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.

2 minūtes pāri pulksten.

0: Septiņiem rītā ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Labrīt! Pēc masīvās datu noplūdes ceļu satiksmes drošības direkcijas vadība nedrīkst turpināt darbu, tā uzskata valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Viņš akcentē, ka tas esot būtisks nacionālās drošības apdraudējums. Rinkēvičs skatījumā CSDD reputācija un sabiedrības uzticība šai institūcijai ir iedragāta, ka ziņots valsts policija sākus kriminālu procesu par šo kiber uzbrukumu CSDD. Satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis savukārt dienesta pārbaudē ir uzdevis vērtēt CSDD valdes un padomas locekļu atbildības saistībā ar kiber uzbrukumām iegūtajiem cilvēku personas datiem. Pārbaudi ir jāveic saīsinātā laikā un pārbaudes rezultātiem jābūt iesniegtiem ministram septembra sākumā. Kā ziņots, kiber uzbrukumā CSDD iegūti 1,2 miljonu cilvēku personas dati un apmēram 200 tūkstoši juridisko personu dati. Pēc līdzšinējā korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja vadītāja Jākaba Straumes došanās izdienas pensijā valdība lēmusi izsludināt atklātu konkursu uz knāba priekšnieka amatu. Konkursu organizēs valsts kancelēja. Šodien no pulksten 8:00 rītā Smiltenē notiks pašvaldības organizētas civilās aizsardzības mācības. To laikā pārbaudīs Smiltenes novada pašvaldības un tās policijas gatavību un sadarbību apdraudējumu gadījumā. Pašvaldība aicina iedzīvotājus ņemt vērā, ka tā ir plānota mācību simulācija un reāls apdraudējums iedzīvotāju drošībai nepastāv. Latvijas universitāte šodien prezentēs jaunu pētniecībā balstītu dabaszinību mācību metodiku 1. Līdz 6. Klasei. Metodiku izstrādājusi LU eksakto zinātņu un tehnoloģiju fakultātes starpnozaru izglītības inovāciju centra pētnieku komanda. Līdztekus pārskatītai dabaszinību programmai ir sagatavoti konkrēti katras mācības stundas piemēri un citi skolotājiem ikdienā izmantojami atbalsta materiāli. Svinot Latvijas neatkarības de facto atjaunošanas 35. Gada dienu Latvijas okupācijas muzejā šodien notiks izstādes Liktenīgais augusts atklāšana, apaļā galda diskusija un ekskursija. Izstāde pievērsīsies trim augusta notikumiem Latvijas 20. Gadsimta vēsturē 39., 40. Un 91. Gadam. Saimas sociālo un darba lietu komisija šodien skatīs jautājumu par strādājošo vecāku pabalstu saglabāšanu 75% apmērā, kā arī vērtēs valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veikšanu par laika posmu no 91. Gada sākuma līdz 95. Gada beigām noteiktām iedzīvotāju grupām. Jautājums par strādājošo vecāku pabalstu saglabāšanu aktualizēts pēc tam, kad koalīcijas partneri šonadēļ vienojās par šī atbalsta saglabāšanu arī nākamajā gadā. Šonadēļ valsts asinsdonoru centrs dodas izbraukumos uz 13 vietām Latvijā. Šodien cilvēki aicināti ziedot asinis no pulksten 10. Rītā līdz 1. Dienā Olainas kultūras centrā, bet no pulksten 10. Rītā līdz 2. Dienā specializētajā autobusā pie Teika Plaza Rīgā Brīvības gatvē. Un Latvijas vīriešu basketbola izlase gatavojoties nākamā gada pasaules kausa kvalifikācijas otrās kārtas mačiem šodien Ljubljanā aizvadīs pārbaudes spēli ar Sloveniju. Spēles sākums 9:00 vakarā pēc Latvijas laika tiešraide TET Plus Classic kanālā. Pēc pārbaudes spēles ar Sloveniju latvieši atgriezīsies Rīgā un svētdien aizvadīs pārbaudes maču ar Ainara Bagatska vadīto Ukrainas valsts vienību. Ziņā mēterā bija Agnese Vasermane.
1: Vēlies dzīvot vieglāk? Aeronix tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu sūcēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Aeronix. Ienāc aeronix.lv.

0: Radio SVHLV rīta programma Dzene meklē vīru sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Labrīt, 7 un 9 minūtes. Dzene meklē vīru kopā ar Ansi Ancovu.
2: Labrīt, skaistule un alu cilvēks.
1: Jā, tu šodien esi alu cilvēks. Es tā sapucējos ar puķi matos, jo es gribu vasaru turpināt, tas ir viens. Un sajusties tā, ka es būtu kādā eksotiskā bārā, jo mums...
2: Puķi sarkanā.
1: Puķi sarkanā man ir. Bet tagad uzliekot austiņas.
2: Izskatās ļoti labi. Man patīk tas, ko es redzu. Un es ceru, ka tā arī mēs paldiesim nākamās 3 stundas.
1: Jā, būs arī mums viesis, izsludinātais Andris Reizenbergs. Jā, parunās. Un arī taisīs kokteļus. Tu šodien netaisīs. Dzer ar Dzeni, būs ar Andri.
2: Jā, man šodien ir
1: brīvdien.
2: Jā, daļēji.
1: Tu varēsi baudīt. Nu, kā tu pavadīji vakaru un nakti?
2: Par nakti es neatceros, es gulēju, bet es biju vakar vienā ļoti skaistā koncertā. Es biju Dzintar koncertzālē uz Remix grupas 40 gadu jubilējas koncertu.
1: Es uzlikšu pēc tam Remix.
2: Uzliec dziesmu Vēstules, vari? Tev ir?
1: Vēstules, tas jau būs Igo, ja?
2: Nu, ne, tas ir Remix, bet Igo dzied.
1: Nē.
2: Nav, jā.
1: Nē.
2: Nu labi.
1: Nē.
2: Nē, ļoti forši.
1: Es tev Spotify'ā pēc tam
2: zomu klēšu. Un tik forši tie Ulds Makilevičs un Aivars Hermans spēlē to ģitāru. Un Big Bands bija, un tad iznāca Ivo ārā un sāk dziedāt. Man ļoti patika, es kā saka, tad, kad es biju maziņš, tad Remix bija jauni un forši, tā kā es izbaudīju. Un kā tu pavadīji vakaru?
1: Es devos nopeldēties vakara peldē ezerā.
2: Mēnesnīcā?
1: Nē, tad jau es guļu. Ap septiņiem. Ļoti silts ūdens, Tīšezerā. Jā. Tad mīnos ar Ričuku atpakaļ. Nu, jau gatavojos gulēt, sagatavoju tērpu, puķi matiem, jā, lai skaisti šorīt var izskatīt.
2: Runājot par tavu tērpu, tu man tiešām atgādini kaut ko no kaut kādas filmas, kaut kādas sarkans melns, sarkans tāds baigs ļoti, jā.
1: Paldies. Klausītāji, kā tev nakts? Var uzrakstīt 286-00-900. Ar smaidu uz lūpām un lai mums jāstras rīts, kā jau katrs rīts un pozitīvs, tā no arī turpinām.
2: Mauksim.

0: parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
1: Tev jau ir kredīti?
0: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
1: Oho!
0: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
4: Tas ir tas ar bārdu un gandrīz bez matiem?
5: Nē, UFO ir leģendārs radio, kas darbinieks.
6: UFO 60. Neticami, bet fakts. Jubilējas izrādi ar dziļu vēstījumu UFO 60 nokrāsas. Pasākums tiem, kas saprot, ka dzīve ir pārāk nopietna, lai to uztvertu
7: nopietni.
3: Izrādes visā Latvijā. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH LV un Radio SVH TV.
8: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88877.
2: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
9: Mēs vēlamies nodot sveicienu ikvienam.
10: Sveicienu.
9: Jā, lai viss izdodas un jūs tiecaties tikai uz priekšu un neskatāties uz...
10: Negatīvu, tikai uz pozitīvu.
9: Jā, pat ja ir pozitīvais un negatīvais, skatāties tikai uz pozitīvu. Un tiecties, pēc tā, ko jūs ļoti vēlaties un neapstājieties.
11: Radio SVH labo vārdu telefonu būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
2: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga.
11: Uzmeklē oranžo Radio SVH telefonu būdiņu.
2: Ierunā savus labos vārdus.
11: Un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
2: Lai labais vairo labo.
12: Visu rītu zēns kokā kai, tev pie manis jānākā pakaļ. Kaut šis tā kaļtas dzēns kokā galīt
13: jūs? Metrs, tur paigē, jā?
12: A dzēn pat jau studijā jau zēn jau kaļ jau meklē vīru. Visu rītu zēns kokā kai, kaut šis kā kaļmuļts tāds stūbens.
14: Ar Ievu dzēni.
15: Tā jau kuro rītu es te kaļu kopā ar ekspertiem, padomdevējiem šajā nedēļā ar lielisko Ansi Ancovu, kurš arī mums te atspirdzina ar dažādiem kokteiļiem, bezalkoholiskajiem visu laiku atgādina. Bet šodien 19. augusts un mēdzot svinēt aviācijas dienu. Ja, tev ir ko teikt? Tu zini, kāpēc?
16: Es nezinu, ir arī tāds kokteils aviation.
15: Jā? Jā. Kas tā tur sastāvā?
16: Nedrīkst teikt. Tad tev jāzvan zvaniņš būs izslēgts.
15: Labi. To pie izslēgtiem mikrofoniem.
16: To es arī nevarētu uztaisīt tev bezalkoholiskā versijā.
15: Nav opcija? Nekā?
16: Nu, nē.
15: Tad tas nebūs īsti tas?
16: Nebūs.
15: Labi. Šajā dienā 1871. Gadā dzīvā Orvils Raits, kurš kopā ar savu brāli izgudroja pirmo motorizēto lidmašīnu, kas spēja veikt kontrolējumu lidojumu. Un tas notika 1903. Gadā. Kitīna haukā Ziemeļkarolīnas štatā. Un tagad mēs lidināmies.
16: Tagad mēs lidināmies, jā. Tev patīk lidot?
15: Man nepatīk lidot ar lidmašīnu. Ceļot ļoti patīk. Es to lidojumu pārciešu, jo man ir tas burkāns, tas ceļojums, kur es nonākšu. Man ir ļoti grūti ķermenim fiziski izturēt, piemēram, ilgs lidojums. 5 stundas tas ir, ai, kā man tur jācīnās. Man sāk kutēt ikri. Viss piepamst, ausis krīt ciet, lai cik bieži es nelidot un īsti nezinu, ko darīt. Tām ausīm tur var košļāt un rīt ūdeni. Un
16: žāvāties visu, vajag uz
15: tā. Jā, tas viss ir izmēģināts.
16: Un kompresijas zeķītes kājās? Tas tiešām ir tāds padoms, ka, ja tev tā kājas sāk nogurt, tad vajag kompresijas zeķis vilkt. Un tādas, kas ir līdz celim, tādas riktīgi apspies. Un tad būs vieglāk. Tā kā ir kaut kā elpo labāk. Tā asins cirkulācija tur laikam vai kā ir.
15: Man vispār tāda tendence, ka tur tās kājas ikri pakūt. Piemēram, skaties, nu, kaut kur esi kādā koncertā vai kādā pēkšņi sāk kūtēt ikri, es nevienam nenovēltu.
16: Bet tā, ka tu sāc smieties?
15: Nu, nē, tā kņūd un tad ļoti nepatīkam.
16: Bet tāpēc, ka tie varbūt ir, jo ir koncerti, kuros ir tie mazie ikri kutinātāji.
15: Viņi frekvences kaut kādas.
16: Viņi skraida apkārt tā starp kājām un izvēlās no noskata upuri un tad sāk kutināt ikurs.
15: Jā. Nu, mēs ar kaimiņieti Sandu Dejus runājām, viņai arī ik pa laikam pakuto tie ikri un kaut kāds tur tās zeķis arī var vilkt. Un viņi man teica, ka visticamāk tas ir nemierīgo kāju sindroms.
16: Viņi arī tāds mežās? Ir.
15: Nē. Nemierīgo kāju sindroms vispār nav baigi populārā kaite, bet ir tāda, es nezinu.
16: Nu, klausies, labi, tad ja tu brauk, ja tev patīk ceļot, tad, nu, tad kaut kad notiks tas, ko mēs te meklējam jau
15: jā, kāda diena nedēļu. Būs kāzas.
16: Būt trešajam.
15: Jā.
16: kāda diena būs kāzas. Un kas notiek pēc kāzām? Nu, tāda ievērojama lieta, ko daudzi cenšas ievērot, ir jaunā pāra.
15: Medus mēnesis.
16: Jā. Nu, kas ir tavs medus mēneša sapnis?
15: Sapnis.
16: Kur tu gribētu? Jā, nokļūt.
15: Es noteikti gribētu būt pie palmiņām un pie ūdens. Jūra vai okeāns?
16: Pavilost.
15: Arī dar.
16: Tur ir.
15: Ja, ja budžets ir ierobežots, tad var pavilost.
16: Tas ir budžeta medus mēnesis. Jo tur ir, tur, kur Mārtiņš Reins, tās austras vai vēļā, tur viņiem ir palmas sastādītas. Tā kā, un jūra ar tur ir?
15: Ideāli, bet tas ir tad, ja ir vasarā.
16: Nu, jā.
15: Ja, nu, piemēram, es gribu ziemā precēties.
16: Tad brauc uz Hurgadu.
15: Jā, starp citu braukšu. Bet nē, Ēģiptē nē, medus mēnesis nē, Maldīvas salas arī nē, nu man nepatīk tādas salkanās vietas.
16: Tas tāpat kā randiņi,
15: jā.
16: Jā, randiņi.
15: Bet, jā, man interesē vēsture un daba. Tā kā varētu būt vēsturiska pilsēta, kūros pilsēta, nu ar pludmali. Itālijas dienvidi, oh!
16: Jā, bet tur baigi karsts esot.
15: Ziemā?
16: Ziemā tik, cik pie mums vasarā tad var būt, jā, nu tad labi, tad tu ziemā.
15: Ne, nu, zin, nu tur ir, var izturēt.
16: Un ko tu ņemtu līdzi medus mēnesī, vīru vai draudzenes?
15: Vīru. Tā romantiski pastaigāties, peldēties mēnesnīcā. Oh, mana taču fantāzija, jā, tas ceļojums medus mēnesis varētu būt arī vietā, kur ir iespējams naktī peldēt un ir ūdenskritums.
16: Es kā bārmenis, ja. Mēs, kad, nu, daudz bārmeņi, kas sāk savu karjeru, vienmēr atsaucās uz filmu Kokteils, kas ir 1988. Gada filma, kurā Toms Krūs ir šīta bārmeņa lomā, jaunā bārmeņa lomā, kurš iemācās mētāt pūdeles, un tas ir daudzu bārmeņu, ieskaitot man arī inspirācija, kāpēc jāsāk vispār mētāt pūdeles un varbūt vispār piesaistīties tā nopietnāk.
15: Jā, ko jūs tā mētājaties ar tām pūdelēm? Varbūt nevajag.
16: Nav ko darīt citas. Un, nē, uzmest jau to pudeli var ik viens, bet vēlēs viņu noķert pēc
15: tam. Jums nav galvenais kokteils un tas, tā sastāvs, bet žonglēšana.
16: Nē, klausies, un tad ir tā, daudz cilvēku, kas to filmu redzējuši, bet kas nav šajā mūsu sfērā. Viņi tad, kad tevi redzēs, lec, o, tu jau droši vien filmu kokteils es redzējis vai mācījies no filmas kokteils. Un es tad parasti atbildu tā, jo tā filma, viņi tiešām viņi tevi iedvesmo, noteikti viņi iedvesmo, bet tie triki, kas tajā filmā tiek izpildīti, tie pudeļu triki, viņi patiesībā mums nav tik realistiski izdarāmi, vismaz ar to, ko viņš tur dara ar tām pilnajām pudelēm.
15: Filma jau kā pasaka.
16: Jā, bet tā it kā tiešām viņi iedvesmo ļoti labi. Un tad es tam cilvēkiem vienmēr atbildu tā, ka es esmu redzējis to filmu un skaistākais skats tajā filmā ir mīls skats ūdenskritumā.
15: Jā.
16: Tas ir labākais, kas tajā filmā ir.
15: No tā, pēram tādu es arī vēlos.
16: Jā, tur gan nebija naktis, tas bija, man liekas, diena.
15: Tu es gribētu tādu mēnesnīcā, jā. Lai. Mēnes gaisma un varbūt kāda lāpa.
16: Es paceļu šo papīru krūzīt kafijas.
15: Lai piepildās.
16: Lai piepildās tavs mēnesnīcas sapnis ar ūdenskritumu.
15: Galvenais, lai mīlestība virmo starp abiem. Nu, tā. Tad jau arī ir labi visur, principā.
16: Tas gan.
15: Vai ne?
16: Un cik ilgi tu vienas mēnesī būtu prom? Nedēļa.
15: Zini, īstenībā, te mēs varam pievērsties arī tēmai, kā, nu, piemēram, ir randiņu periods, jau iepazinušies, tur jau tur tā it kā cieši kopā, bet vēl īsti nedzīvo kopā. Kā pārbaudīt, ka patiešām sadara. Nu, ir tie stereotipiskie teicieni līmēt tāpēc kopā, var sakot, remontiņu uztaisīt un ceļot. Varbūt, ka pirms tām kāzām vajadzētu jau iemēģināt aizbraukt ceļojumā un kā saskan.
16: Es domāju, ka jā, vai tad tā cilvēki nedara tagad mūsdienās jau?
15: Gan jau, ka dara.
16: Aizbrauc kaut ko. Ir jau cilvēki arī, kas ceļojumos iepazīstas?
15: Jā, es arī iepazīstos ar daudz cilvēkiem ceļojumos.
16: Nē, nu un tad paliek. Man, piemēram, viens labs draugs, viņš ar savu sievu, viņi abi divi no vienas pilsētas, bet viņi satikās Itālijā.
15: Jā, tā var būt.
16: Un tagad viņi ir laimīgi precējušies uz cik gadus un divi
15: tu
16: bērni.
15: Tu nekad nezini, kad tas notiks.
16: Jā.
15: Un ar ko? Skaisti.
16: Jā.
15: Ieteikumi medus mēnesim. Droši mostoties, pafantazējiet, rakstī klausītāji arī savu versiju, kur būtu labākā vieta.
16: Jo tālāk, jo labāk.
15: Jo tālāk, jo labāk. Zini, kur es negribētu? Ķīnā.
16: Negribētu? Nē. Kāpēc?
15: Nē.
16: Tāpēc, ka tur nav palmas un jūra?
15: Gan jau, ka tur ir kāda palma. Nē, nu man nesaista tā zeme. Nu, varbūt dabas kaut kādi skati tie kalni, bet principā nesaista.
16: Ķīna, kam nav tās populārākas.
15: Tālija austrum nav mans. 286-00-900. Labākā vieta medus mēnesim. Raksti savu ieteikumu.
16: Mostamies!

0: kaut pie sarkanās gaismas, tās sarkanās gaismas. Kas var pateikt, kur tā aizved? Ļauj man iet kaut pie sarkanās gaismas, tās sarkanās gaismas. Kas var pateikt, kur tā aizved? Ļauj man iet kaut pie sarkanās gaismas, tās sarkanās gaismas. Kas var pateikt, kur tā aizved? Ļauj man iet kaut pie sarkanās gaismas, tās sarkanās gaismas. Kas var pateikt, kur tā aizved?
1: Smalkas taktis, mīļas notis, plaši vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV

0: Radio SVHLV rīta programma Dzene meklē vīru sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Ai, turpinām ar medus mēnesi. Nu, Gunters ir tā kā uzrakstījis savu versiju, kur varētu būt vislabākais medus mēnesis. Islanda jūlijā esot neaizmirstama. Arī divatā baltās naktis, mīla ūdens kritumos un rozā kalni. Hopi pola ir tāda slimība. Arī man Lost in Island. Guncī Guntārs. Paldies, Guntār.
2: Islandes muka, es gan neesmu Islandē bijis medus mēnesī, es biju oktobrī.
1: Un viens pats?
2: Es biju ar čaļiem, ar baru, veselu bārmiņiem. Mēs
1: tā kā tādi vikīgi.
2: Mums bija nometni tur, jā. Un mēs tur bijām, baigi smuki, forši bija.
1: Kas man tur ir tas viss skaistākais? Daba. Kas aizrauj?
2: Daba. Noteikti skaista. Zini kā, un man arī kā cilvēkam, kas, kam patīk fotografēt, bija interesanti, ka ore, kur skaisti skats, tu varētu kaut ko nofotografēt, un tā būs labākā bilde no ceļojuma. Pabrauc kaut kādas divas minūtes tālāk ar to krastu, kas interesanti, tur ir viens ceļš tikai.
1: Nu, jā.
2: Tur ir tikai apkārt salai, viens ceļš pa vidu, nevar nekāds, tāpēc, ka tur ir ledā ir, un tu nevar pārbraukt no ziemeļiem uz dienvidiem, tev jābrauc visam apkārt, jā. Un tu pabrauc kaut kādas 5 minūtes uz priekšu, un tur ir vēl smukāk, un vēl, un tad liekas, nu, cik tur tā latiņa augsta ir, jā. Baigi skaista vieta. Tas, ka tur tie vulkāniņi mazie kaut kur visu laiku tādu dūminākā arā smaržo pēc sēra viegli. Tā,
1: tā kā tā mūsu ķemeros.
2: Jā, tā tur daudz kur smaržo. Ūdens tur ir tik mīksts, ka tu ej dušā, ka tev sajūta, ka tu nevar nomazgāt to ziepnos no sevis. Jā, visu laiku, ka tev ir tāds. Un jā, tam ūdeni, tas ūdens temp, tā ūdens temperatūra arī ir tāda. Augstais ūdens nav augsts. Viņš ir vēsts, viņš nav augsts, jā. Savukārt siltais ūdens ir tik silts, un tad mēs bijām aizvaukuši uz to vienu to lagūnu, kas ir tā, tur, kur nāk tas vulkāniskais karstais ūdens ārā, kur te oktobrī mierīgi var iet un peldēties, un jūties tā kā tādā siltā baļā, tā kā, bet tas ir liels ezers tāds, jā. Nu, smuka bija, forši.
1: Bet nokrāsas pelēkas?
2: Nē, vispār nē, un oktobrī tur bija zaļš un pelēks un brūns, tur, nu, tā nav gluži, nu, mūsu ierastā Sigulda oktobrī. Bet tu ļoti, ļoti skaties tās bildes, tu skaties tās vienkārši bildes, tā kā nevis fotogrāfija, bet iedomājies, tad tu redzi to skatu Islandē, sajūti, ka tas ir kaut kāds datora, šitas te screensaver, tāds tā kā, nu, Windows uztēt.
1: Nu, paldies, ka tu padalījies, jo principā man tā aina par Islandi ir pelēks, lietains, tumšs, drūms, jā, skaista daba. Nu, tā kā objekts.
2: Tur nav karsts, tur nevajag bikīni ņemt līdzi un sauļošanas krēmu arī noteikti, ka nē. Nē, bikīni vajag, tāpēc, ka tu peldēsi tajā siltajā ezerā, jā. Bet, nu, vismaz oktobrī, kad es tur biju. Lietainis ir tāds drēgnis, mitrs tur arī ir, bet tas dabas skaistums manā gadījumā saliek vairāk plusus tam visam klāt. Un, protams, ziemeļblāzi.
1: Redzēji?
2: Jā.
1: Un fotografēji?
2: Nē. Nē, tur es vienkārši to esi skatīt, to es fotografēju ar savām atmiņām.
1: Jā, un sajūtu atmiņas.
2: Jā, tas bija
1: vajag. Starp tās ir svarīgi. Tā, bieži vien, kad mēs piedzīvojam to kaut kādu skaistu mirkli, vai tas būtu vizuāls vai emocijās, apstāties un tā kā ierakstīt sajūtās.
2: Jā.
1: Nevis vilkt ārā to telefonu.
2: Jā, es gan, man liekas, nemāku to darīt. es mācos.
1: Nē, nevienmēr,
2: bet. Es mācos, bet jā.
1: Vai no apvienot to?
2: Bali ir interesanti, kad aizbrauc uz Bali.
1: Tur baigi ir sutīgs.
2: Tur ir sutīgs, tur ir forši. Man patīk karstums. Bet tieši pa medus mēnešiem runājot, tur uz tām gultām viņiem ir salikti tie baldahīni. Un tad,
1: jā, tie baldahīni man patīk.
2: Un salikti, kā iesnīcās parasti uz gultām, tie dvielīši, tad viņiem tur ir tāds tā kā dvieļu origami, kur viņi no tiem dvieļiem uztais kaut kādu
1: gulbīšus
2: vai zilonīšus. Jā,
1: o, zilonīti gribētu redzēt.
2: Tie ir tik fifi un tādi ļoti
1: labi. Tagad jau ļoti sapnīt. Daudz uz to Balī laiž vienkārši pārziemot. Nu, uz mēnesi attālinātie darbiņi un tā, pat medus mēnesi nevajag.
2: Jā, es biju janvārī un tur bija ļoti, jā, visāk lietas sezona. Bet
1: priekš mums latviešiem ļoti labi.
2: Jā.
1: Mums arī visu laiku lietas sezona.
2: Nē, bet šovasar jau bija daudz maz zalīgas.
1: Nē, laba vasariņa, laba. Un starp citu vēl turpinās. Vēl taču nav 1. septembris.
2: Vēl nekas nav galā.
1: Jā. Bet galā ir mūsu šī saruna, jo reklāmas pauze.
3: Sky & More izpārdošana turpinās ar atlaidēm līdz pat 70%. Dažreiz īstais pirkums ir tas, kur nav vērts atlikt. Jope, Emporio Armani, Baldessarini un citi pasaulē atzīti zīmoli tavai garderobai stilam un vasaras turpinājumam. Izvēlies kvalitāti par cenu, kas patīkami pārsteidz. Atlaides līdz pat 70%. Sky and More, Duntas ielā 19.
4: Un Vecrīga viņiem teica, paši jūs esat veci.
0: Jau 19. septembrī no 10. rītā līdz 11. vakarā Vecrīgas festivāls atvasarā. Ielu ēdinātāji, tirdziņš un aktivitātes visai ģimenei. Konkursi, pārsteigumi un vakara lielkoncerts ar Latvijā iemīļotiem māksliniekiem. Bermudu divstūris, apveceši, bū, augarajecka, os, mūd un dzeguzīte. Ieja bez maksas. 19. septembrī tiekamies Doma laukumā.
3: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? viasms.lv Elastīgais aizdevums. Radio SVH.

0: uzmanību, uzmanību!
1: Turies normāli tagad!
2: Sene meklē vīru!
1: Ajo!
3: Kā notiek meklēšana? Progress ir?
4: Jā, jā. Un te es gribu uzrunāt pielūdzējus, ja? Tie, kas mani aicina sociālajos tīklos ar draudzības uz aicinājumiem, viss ir jauki, bet es pirmā nerakstu. Tā kā uzaicina, nu es nesaprotu, ja, kā vīrieši domā. Viņi uzaicina, nu tur ielai kaut kādu bildīt vai kaut ko. Es saprotu, ka nu kaut kas tā kā patīk
3: mani. Izrādi interesi.
4: Jā, bet es pirmā nerakstu. Droši rakstiet man.
3: Ā, tā kā pēc tam, tā kā viņš...
4: Jā, uzaicina, ja es apstiprinu, lūdzu, uzrakst, ja vēlies.
3: Ko tu gribētu sagaidīt no kāda sev nepazīstama iepriekš cilvēku? Kas ir pirmais, ko viņš tev rakstītu? Nu, skaidrs, sveika, dzene,
4: čavieviņa. Var derēt kaut kas ārpus ierastā pilnīgi? Vai tev garšo gurķi, piemēram? Nu, man liktu to smieklīgi.
3: Jā.
4: Noteikti neprasīt čaukā iet, ko dari.
3: Jā. Kā iet, ja viņi?
4: Ļoti fantastiski. Man ir burvīgi rīti. Un tā, nu jā, kādu komplimentu varbūt.
3: Mm-hmm.
4: Bet es nezinu.
3: Nu, es palīdzēšu čaļiem.
4: Un tagad. Galvenais, lai ir pareizrakstība. Nu, tā kā...
3: Komati?
4: Jā, un lielie burti. Ļoti skaisti ir tāds ieteikums vīriešiem, jebkuram, kurš raksta dāmai, jebkurai dāmai, ar uzrunāta uz tuvu vai jūs tad ar lielo burtu. Uzreiz var saprast, o, ciena.
3: Vai vienkārši zini gramatiku?
4: Arī. Tas pats par sevi. Nu, kāds tev tad ir ieteikums?
3: Nē, man ieteikums ir, nevis ieteikums, nē, tas nav ieteikums, es gribēju, tad, lai čaļiem būtu vieglāk saprast, kas tad lācītim vēderā, šajā gadījumā ievai. Tu māki, piemēram, sālīt, marinēt gurķus vai...
4: Vai es protu?
3: Vai tu proti, jā.
4: Es nu, esmu asistējusi, zin. Jā. Visu bērnību asistēja, mazgāja tos gurķus un burkas mazgāja un tā tālāk.
3: Jā, viņš tur bija tak jāvārta jau.
4: Jā, man tēvs bija izcils pavāra meistarībā un nu, tas ir aizgājis arī manam brālim, viņš šefpavārs, es ļoti lepojos.
3: Marinātors?
4: Nu, marinēt, viņš vairāk uz gaļām steiki, jā, perfekti. Jā. Tā kā es stāvēju uz tam visam blakus un bijusi asistents. Bet vai es priekš sevis viena pati ar kaķi dzīvojot baigi marinēju? Nē.
3: Kur tu dabū marinēt gurķi?
4: Man ir draugi, man ir rādi, kas uzdāvina kādu gurķu burciņu.
3: Mm-hmm.
4: Arī tos tomātus marinētos.
3: Tad tam čalim potenciālēm viņam vajadzētu mācēt gatavot arī. Nu, būtu labi.
4: Būtu labi, lai tas vīrietis prot arī sev pagatavot ēst, lai nav tā, ka gaida tikai uz sievu.
3: Jā.
4: Jā, nu tā.
3: To vienreizējo griliņu, ko var nopirkt veikalā vai benzīna tam kā, ka brauc pie dabas. Un tad tas ir vienīgais, ko, nu, ko cilvēks dara, kad uz tā vienreizējā grila uz divus iesmiņus šašliku uzcep. Tas nebūs pa maz, jā.
4: Nē. Bet, principā, es protu gatavot. Vienkārši tā nav mana, tur, teiksim, kaislība vai citiem tas ir hobijs un aizraujās un lasa pavāra grāmatas un tur šiverējās par to virtuvi. Nē, es zinu, ja man vajag, es kā pienākumu izpildu ar mīlestību pagatavoju, bet var gadīties it īpaši ar man dzīves ritmu, ja, strauji mainīgo. Tad var gadīties, ka es attiecīgā brīdī neesmu mājās un lai tas vīrietis var pats paparot sevi.
3: Lai neiznīkst.
4: Jā, jā.
3: Gan bezdarbībā, gan arī badā.
4: Jā.
3: Tad, ko tu gatavo sev? Kas ir tavs firmas jājam zirdziņš?
4: Firmas jājam zirdziņš. Nu, tur ir mana tēva recepte gan vistas filējai, gan cūgaļas karbonādei, īpaša marināda. Ļoti garšīgi. Mm-hmm. Tas tāds noslēpumiņš kā gatavot. Tas man izdodas. Bet mums jālaiž ir dziesmiņa. Aminēt, lai mums uzdzied. Šis ir mans laiks. Labi?
3: Ēst.
4: Ēst. Tu laikam gribi ēst?
3: Es negribu.
4: Nē?
3: Šis ir mans laiks ēst.
4: Jā.
3: Nu, uzēt brokastis.
4: Ja kas es tev varu pagatavot auzu putriņu? Ir opcija brokastīs. Par ko ne?
3: Labi, es gribu tiem, kas brokasto.
4: Labu apetīti. Radio SVH LV. LV.

0: Šis ir tavs laiks ēst kopā ar Ievu Dzēni un Anu Sanso. Redz, kā mums stunda tā paskrēja par medus mēnesi, par marinētiem gurķiem un ēst gatavošanu. Tev patīk gatavot?
1: Ja, man patīk gatavot, jā. Mēs ātri apēdām šo stundu.
0: Jā, ļoti ātri apēdām un patiesībā drīz tagad būs ziņas.
1: Man patīk gatavot, man patīk visu kaut ko, zupas es nemāku. Es īsti nekad neesmu solo, es esmu tandēmā ar sievu pagatavojis vienu zupu, tā vienu zupu, ko es...
0: O, kopīgi ēst gatavošana arī, manuprāt, ir pārbaude vai saskan.
1: Mm-hmm.
0: Es esmu izcils asistents.
1: Jā, mēs Tomjam toreiz uzvārījām, bija ļoti, ļoti garšīga. Bet citādāk es zupas viens pats neesmu taisījis, gatavojis, līdz ar to... Es nezinu, vai man sanāk, jo es nekad to neesmu darījis.
0: Nu, bet tev vēl ir iespēja pamēģināt.
1: Jā, man šitā viens čoms viņam paprasīja, klausies, tu māki giču spēlēt? Viņš atbild, es nezinu. Viņš nu, kā tu nezinu, es nekad neesmu mēģinājis. Nu, lūk, es arī neesmu mēģinājis pats taisīt zupas, tā kā varbūt es māku, es nezinu.
0: Bet ir labi pieturēties pie tā, ka, nu, piemēram, uzdot tādu jautājumu par kaut kādu jomu, vai tu tur esi to zupu taisījis, vai spēlējis arfu, vai vēl kaut kā.
1: Arfu, kurš nav spēlējis?
0: Jā, nu, un nevis atbildēt nekad, un nekad arī to nedarīšu, jo man tur nesanāca vai kaut kā tā. Manuprāt, ir jāpasaka, nu... Vēl jau dzīve ir priekšā, viss kaut kas pēkšņi var mainīties. Kas zina, varbūt es jau rīt spēlēšu to arfu.
1: Vai ne?
0: Jā, nekad nesaka nekad.
1: A kur var dabūt arfu?
0: Mūzikas akadēmijā.
1: Šeit nav nekur, jā, šim ne, SVH, ne. Ekā nav arfu. Nu,
0: ar klasisko mūziku mēs neaizraujamies. Nu, katrs varbūt savās mājās. Visi pamatā jau vienalga ir klasiskā mūzika.
1: No to laikam viss ir sācies.
0: Jā. Viss ir sācies ar pirmatnējiem cilvēkiem, droši vien godam Ugačaka bungām. Bam. Labi, mēs aizplūdām es un to instrumentu un gaidām Agnes Vasermani. Ir jau trešdiena. 19.
1: augusts. Nedēļas vidus.
0: Jā, mostamies.

Saprotami un nepārprotami. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

Šodien Latvijā brīžiem starp mākoņiem uzspīdēs saule, daudz vietu ir gaidāmas īslaicīgas lietus, arī pērkona negaiss, pūtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra plus 17-22 grādi. Rīgā pēcpusdienā lietus un iespējams pērkons, bet saulē mijoties ar mākoņiem gaisa temperatūra Rīgā šodien pakāpsies līdz plus 20 grādiem. Ar ziņām pulksten 8:00 no rīta studijā Agnese Vasermane labrīt. Pēc masīvās datu noplūdes ceļu satiksmes drošības direkcijas vadība nedrīkst turpināt darbu, tā norādījis valsts prezidents Edgars Rinkēvičs akcentējot, ka masīva datu noplūde ir būtisks nacionālās drošības apdraudējums. CSDD vadītājs Aivars Aksēnoks gatavojas atkāpties no amata pēc tam, kad tiks pabeigtas pārbaudes par CSDD augusta sākumā piedzīvoto kiberuzbrukumu. To Senoks paziņoja šorīt Latvijas televīzijā. To, ka iestādes vadība šādos apstākļos nevar turpināt darbu, tā tad uzsvēra valsts prezidents. Satiksmes ministrs Rihards Kozlauskis savukārt dienesta pārbaudē ir uzdevis vērtēt CSDD valdes un padomas locekļu atbildību saistībā ar kiberuzbrukumā iegūtajiem par cilvēku personas datiem. Pārbaudes rezultāti jāiesniedz ministram septembra sākumā. Kā ziņots, kiberuzbrukumā CSDD ir iegūti vismaz 1,2 miljonu cilvēku personas dati un apmēram 200 tūkstoši juridisko personu dati. Šodien stājas spēkā grozījuma patērētāju tiesību aizsardzības likumā, kas atceļ patēriņa kredītu reklāmas aizliegumu, vienlaikus nosakot stingras prasības patēriņa kredītu reklāmas saturam un izvietošanai. Saimas sociālo un darba lietu komisija šodien skatīs jautājumu par strādājošo

0: vecāku pabalstu saglabāšanu 75% apmērā, kā arī vērtēs valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veikšanu par laika posmu no 91. Gada sākuma līdz 95. Gada beigām noteiktām iedzīvotāju grupām. Uz autoceļa Via Baltica posma pie Ķekavas šodien sāks projekta 5G Baltics Latvijas posma darbus. Projekts aptver transporta koridorus Igaunijā, Latvijā un Lietuvā, tostarp pārrobežu posmus un paredz nodrošināt 663 km nepārtrauktu 5G interneta tīkla pārklājumu, īpašu uzmanību pievēršot robežu šķērsošanas vietām. Kopējās projekta izmaksas ir ap 16,5 miljoniem eiro, no kuriem pusi līdzfinansē Eiropas Savienība. Krievijā benzīns un dīzeļdegviela pieejama tikai 28% degvielas uzpildes staciju, kas iekļautas lietotnes GDBenz datubāzē. Tā atsaucoties uz datiem, vēsta Krievijas valdībai lojālais laikraksts izvēstīja. Viens no degvielas krīzes iemesliem Krievijā ir Ukrainas uzbrukumi Krievijas naftas uzņēmumiem. Vācija vēl pusgadu līdz marta vidum pagarinās robežu kontroli, kas pirmo reizi ieviesta 2024. Gada septembrī. Vācijas iekšlietu ministrs Aleksandrs Dobrins par šo soli pirmo reizi paziņoja jūlija beigās, kad desmitiem tūkstošu migrantu nelegāli no Marokas ieradās Spānijas Ziemeļāfrikas anklavā Ceutā. ASV uz trim dienām atliek jauno 50% muitas tarifu piemērošanu daudzām Kanādas precēm. Tā paziņojas ASV prezidents Donalds Trumps, norādot, ka ar Kanādu panākta vienošanās vēl tikai esot jānoformē attiecīgie dokumenti. Trumps arī vēsta, ka varētu tikt atjaunots naftas cauruļvada Keystone XL projekts. Latvijā šonadēļ valsts asins donoru centrs dodas izbraukumos uz 13 vietām un šodien cilvēki aicināti ziedot asinis no pulksten 10. Rītā līdz 1. Dienā Olainas kultūras centrā, no 10. Rītā līdz 2. Dienā specializētajā autobusā pie Teika Plaza Rīgā Brīvības gatvē. Latvijas Nacionālajā dabas muzejā no šodienas līdz svētdienai notiks izstāde Tomāti un garšaugi, kas norisināsies sadarbībā ar Artūru Sildes, dārzkopības entuziastu klubu Tomāts kolekcionāriem un selekcionāriem. Izstādē būs eksponātas apmēram 300 tomātu šķirnes, kā arī dažāda veida garšaugi. Un Latvijas basketbola izlase gatavojoties 2027. Gada pasaules kausa kvalifikācijas otrās kārtas mačiem, šodien Ljubļanā aizvadīs pārbaudes spēle ar Sloveniju. Spēles sākums 9:00 vakarā pēc Latvijas laika tiešraide TET Plus Classic. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: SVH.
2: SVH.
1: DVH.
2: DVH.
1: Mēs VH.
2: Mēs VH.
1: Radio SVH LV.

0: Rādio SVHLV rīta programma Dzene meklē vīru sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Labrīt, labrīt, Dzene meklē vīru kopā ar Ansi Ansovu. Un jauna stunda ir sākusies un sveicienus pacietību vēlu ikvienam, kurš tagad dodas ceļos un neceļos un ir kaut kādi sastrāgumi. Ja kas var painformēt mūsu 286-00-900, bet mēs turpinām nedaudz tēmu par to, nu, kā tad pārbaudīt, vai tiešām saskan, vai var saslīpēties, jā, var doties ceļojumā, taisīt remontu, un Austis uzrakstījis, ka īsts pārbaudījums ir izbraukt ceļojumā, bet tikai ar parasto kārti, jā, kuru mēs turam papīra veidā, taustāmā veidā, nevis izmantojot veizu un citas aplikācijas. Es domāju, ka tas būtu labs variants.
2: Jā, Austis nedomainīgi, ka izbraukt ar pirkstu vienkārši kārti abi divi kopā. Katru vakaru
1: atsvežās pie galda. Tas romantiski.
2: Uztaisa sev tēju, paņem cepumus
1: un braucam pirkstu.
2: Izbraucam pa kārtu. Ar kārtu.
1: Kopā.
2: Jā. Protams, joks, jā. Nē, tas jau būtu forši, un agrāk jau cilvēki tā arī tikai ceļoja.
1: Un es esmu tik sena, ka es tiešām arī ar taustāmo kārti arī māku darboties un saprotu. Gan mērogus un tā. Bet ir tāda īpašība cilvēkiem, nu saucamais topogrāfiskais stulbums. Ir cilvēki, kas vienkārši tā kā dezorientēti, nesaprot, kur atrodas. Un tad būtu jauki, ja pārītī ir viens tāds topogrāfiskais stulbens, ka tas otrs savukārt saprot, nu kur tad iet un tad tas muļķītis tad seko vienkārši, uzticās.
2: Nu, kāpēc muļķītis? Tas otrs tad būtībā viņš bauda, ka viņam ir tāda bezrūpīga atpūta, bezrūpīgs ceļojums. Nav
1: jā, jo tas otrs parūpēsies un parādīs ceļu.
2: Jā, es viņus neceļos. Un tad, nē, nu tad sanāk, ka tas pasākums arī satuvina it kā. Un pasākums uzliek savu, zinām, veidu pārbaudījumu tam, vai abi divi spēji. Nu, tādā veidā būt kopā, ka to viss jādara vienam. Ka nav.
1: Jā. Un te ir tas arī aspekts, vai es kā sieviete, piemēram, paļautos. Un vai arī sāktu strīdēties. Nē, tev nav taisnība.
2: Tu, nu, es teicu, neesi, ka tur vajadzēja braukt.
1: Jā, un to nogriez nepareizi, un vajadzēja pa kreisi, un tā tālāk. Bet nu, te ir tas, jā, vai es paļaujos un ticu, uzticos.
2: Paklausies, es atcerējos no seniem laikiem vienu stāstis dzīves, kas pēc anekdotes izklausās. Mēs braucām ar to pašu dēju kolektīvu, mēs braucām kaut kādā braucienā uz Eiropas kaut festivālu, mums šķiet Francijā. Un jābrauc cauri Vācijai. Un Vācija ir diezgan liels zemes pleķis uz planētas. Un viens sēž pie loga, visu laiku viņš skatās tā, zikā kā tu atstatējies pret logu, tā vienkārši tu skaties nekurienē vienkārši. Nu, tu brauc un brauc. Un viņš tā vienā brīdī klausies, cik tā ausfarta ir liela. Ko? Uz ausfarta visu laiku ir pagrieziens. Liepāja tik tur.
1: Visu laiku
2: uz ausfartu pagriezienas ir. Nu, ausfartu vācijas
1: grieks. Kad tu brauc par riņķi?
2: Nē, nu, tu brauc pa to highway, pa šoseju.
1: Jā.
2: Un tev vienkārši uzraksts ir ausfartu, ka tas nozīmē, ka tā ir nobrauktuva no šosejas, ka tu nobrauks uz mazāk mērogu ceļiem.
1: Jā.
2: Ausfartu lielajiem murtiem. Cik tā ausfartu ir liela? Viņš domāja, ka visu laiku ir pagriezienas uz ausfartu.
1: Bet, jā, es savukārt Polijā izglābu visu tautas deju kolektīvu ar savām topogrāfiskajām zināšanām.
2: Tā ir laikā vēl.
1: Jā, tad skolas jau, laikā.
2: Tad tu gan esi MacGyvers baigais.
1: Arī pateicos savam tētim, viņš man iemācīja.
2: Jo tagad jau kartu. Polija ir sabūvēta tā, ka prieks braukt pa viņu.
1: Nē, nu ir jau arī jāsaprot cilvēkam, nu tev, piemēram, izlaižu kaut kur. Vajag, nu, fokusēties, ierakstīt savā atmiņā, vizuālajā, kur tu atrodies kaut kāds spilgtāks ēks vai kaut kas tam līdzīgs, tāds ceļzīmes, teiksim. Un, ja tu aizklīsti tālāk, nu, lai tu zini, nu, atcerēties to ceļu.
2: Atpakaļ.
1: Jā, orientēties. Bet orientēšanās sacensības arī ļoti labs variants, kā uztrenēt to visu.
2: Jā, sūnas aug.
1: Jā, jā, jā, tur dabas, tur
2: Ziemīgi
1: paņem pusē. Līdzi. Paņem līdzi kompasu.
2: Pagās, sūnas aug ziemeļpusē, ja? Tas bija laikam. Mežā kā vai dienepusē. Sūnas ziemeļpusē.
1: Ziemeļ.
2: Jā.
1: Laikam. Ja kāds var palabot, man droši dariet to. Jā. Par iepazīšanos. Manuprāt, ir ļoti saistīts arī ar skaistumu, jā, mums sievietēm ir dažādi skaistuma paņēmieni, kā maldināt varbūt vai noslēpt to, kas nav tas simpātiskākais, nu, un ja mēs ejam uz tādu randiņu, tad mēs ļoti sapucējamies, un citas arī, nu, varbūt pārspīlē, jā, tur puš ap krūšu turī, un ir arī biksītes, kur var tā kā tāds pufīgāks dupsis izskatās, un tam līdzīgi, un beigās, jā, tāds ir, un kas tik nav? Pat operāciju nav jātaist, bet tas jau nav īsts. Tāpēc varbūt, ka vajag iepazīties, es nezinu, kādā spā.
2: Nu,
1: pagaid, nu, tur to es dabīgs bez kosmētikas.
2: Pārā iepazīties nevajag un spā tagad vajag uzreiz.
1: Nu kā, nu tur sieviete bez kosmētikas. Tāda kāda viņa ir peltkustīmā.
2: Jā.
1: Viss skaidrs, vīriets arī.
2: Bet es domāju, ka te daudz varētu nepiekrist, varbūt arī es. Ka tas skaistums ir dažāda nozīme katram. Vienam tas skaistums
1: nu,
2: mazāks.
1: Jā.
2: Vienam vairāk svarīgi ir citas vērtības un skaistums tiek nolikts kaut kur pavisam tālu nost. Un kas vispār ir skaistums? Tā ir tāda baigi slidenā
1: tēma. Bet, jā. Nu, es domāju, ka katrs cilvēks ir skaists.
2: Nu jā, nu par to
1: un vienkārši ir tie skaistuma standarti, tīpaši, kas tiek uzspiesti sievietēm gadsimtu gaitā, vai ne, un mēs gribam līdzināties, un tagad visām vienādas lūpas, vai vēl kaut, nu, kā kur periodu ir tendences, ka to, ka vajag īstenībā iemīlēt sevi, un tad tu izstaro to skaistumu gaismiņu, un viss ir kārtībā.
2: Nu, piemēram, Itālijā vairāk pucējās džeki, man liekas, nekā sievietes.
1: Itāli. Kā kurā reģionā?
2: Jā, kā pica garšo citādāk, tur un citādāk.
1: Dienvidu Itālijā, piemēram, visi ir tādi, nu, konservatīvāki. Savukārt Ziemeļu Itālijā, nu, tur jāmodas meka Milānu un jā. Tā tālāk.
2: Tā kā, tur staigā visi smukie pa ielām.
1: Jā, tur tikai smukiņie. Bet tagad mūsu skaistās balsts īpašnieks Dons ar savu sirds balsti.
2: Klausamies sirds balsī.

0: saprotami un nepārprotami.
1: Labākās dziesmas
0: latviešu valodā. Radio SVH LV. Salaspils kļūst par vietu, kur satiekas mūzika, māksla un cilvēki. 19. septembrī durvis vērs jaunā Salaspils koncertzāle. Vieta koncertiem, teātrizrādēm, konferencēm un dažādiem kultūras notikumiem. Seko pasākumu programmai un uzzini vairāk salaspilskultūra.lv. Tiekamies jaunajā Salaspils koncertzālē. Kultūrai pa pēdām!
2: Klasi augstākā Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu. Jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
3: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
4: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
3: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
4: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS 15.

0: francés.
1: Klau, Ansi.
2: Klau, Ieva.
1: Atrast to otru pusī, tā ir viena lieta, bet nu, jādraudzējās jau arī ar tām ģimenes saitēm,
2: jā,
1: ģimenes locekļiem.
2: Jā, jā, es tieši gribēju tev sacīt, ka mums jau šī telpa, šī studija ir piepildīta omaļām ar smiekliem un ar pozitīvām emocijām. Un tie smiekļi ļoti bieži ir no anekdotēm. Ne?
1: Jā.
2: Ir cilvēkam patīk anekdotes, kas stāsta anekdotes daudz.
1: Es pasaku godīgi. Ļoti reti par anekdotēm, tā no sirds smējos.
2: Es tev nemaz netaisos stāstīt tagad anekdotes.
1: Paldies Dievam.
2: Bet ir daudzas anekdotes par, nu, tā saucamām sievas mātēm, kuras... Un,
1: arī vīra mātēm?
2: Es neesmu dzirdējis nevienu anekdotes par vīra māti, es tikai esmu dzirdējis par sievas mātēm anekdotes. Bet skaidrs, ka tas ir tā kā pretējā pusē, tātad jums iet kaut kas pret sava vīra muteri. Ja, un Džekiem atkal savukārt tā sievas māte ir vēl māte. Nu, ko es gribu teikt, tās anekdotes jau skaidrs, un anekdote ir anekdote. Dažas no tām ir atdošās droši vien kā stāsts par dzīves, un tad vienkārši apviļāts skaistā smieklīgā panējumā.
1: Mm-hmm.
2: Bet, kas attiecās uz mani konkrēti dzīvi, uz mani, tad neviena no tām anekdotēm neatbilst.
1: Tavai sievas mātei.
2: Mana sievas māte bija vienkārši brīnišķīgs cilvēks. Fantastisks cilvēks.
1: Tev ir palaimējies, varbūt.
2: Jā, tāpēc es vienmēr esmu teicis, ka anekdotes par sievas mātēm nav taisnība.
1: Nu, par vīra mātēm, es saprotu, vispār tā kā mātei ar dēlu ir super cieša saikne. Super cieša saikne. Un bieži vien rodās šīs te anekdotes vai arī kaut kādi izteicieni par vīra mātēm, vēla mātēm un tā tālāk. Tāpēc, ka rodas tā sievišķā konkurence par to. Vīrieti.
2: Mm-hmm.
1: No mātes puses un tad no sievas. Un tad ir kaut kāda varu cīņa varbūt. Un māte taču labāk zina, kā parūpēties par to, kā labāk zupu vārīt savam
2: nu,
1: dēlam.
2: Viņa tev varētu
1: un
2: pārmest, tā tava jau pat marinēt gurķus nemāk.
1: Jā. Jā, bet manuprāt, ka visu... Nē. Vajag būt godīgam. Ja man tā vīra māte pārmetīs... Es vienkārši pateikšu, jā, man nav pieredze šajā, mēs varam kopā uztaisīt, ir tāds foršs pasākumiņš, jā, varbūt iemācīs un tā. Kompromiss, sarunas, atkal jā. Mēs nonākam pie komunikācijas, pie diskusijas, veselīgas diskusijas, bet jābūt godīgam.
2: Nu jā, un droši vien tad no sievas mātēm nāk tas pats, jā, ka viņa savai meitai borē, ka paskaties, viņš ir pilnīgs lamzaks, nu, ne? Tu neesi pelnījusi, tu esi pelnījusi kaut ko daudz labāk. Bet kāpēc viņa tā dara? Tāpēc, ka viņai pašai nav paveicies dzīvē?
1: Nu, kāpēc viņas ir tādas? Patiesībā
2: ja tās, kuras ir. Jo noteikti, ka netrūkst tādu. Saka, mani tādu nebija.
1: Jā, un manā pieredzē, gan savā, gan novērojumos, principā tās sievas mātes, viņas tā kā ļoti nu, pieķerās tam savam znotam. Nu, tā kā arī palutina, nu, tāds pozitīvs jā. Tās attiecības. Es arī
2: šādu dāliņu augstu ieliek leduskapī, ka zin, ka tev no rīta būs...
1: Nek uz notiņš brauc un tur gatavojās un tā un šitā.
2: Jā.
1: Tā kā, nu, es arī neteiktu, ka tas būtu absolūti taisnība tajās anekdotēs.
2: Jā, nu, pēc tās ir anekdotes, ka tur...
1: Un pasakas.
2: Varbūt ir kādam kāda tiešām nedzirdēta anekdote, ko iesūtīt.
1: Par sievas mātēm un vīra mātēm.
2: Jā. Varbūt pat ir viena anekdote ap divi apspēlēta.
1: Jā. Un kā tad ar vīra tēviem un vīra mātēm? Nē, vīra sievas tēviem.
2: sievas tēvs...
1: Kāpēc par viņiem nav anekdotes?
2: Tu jau nav nekās smieklīgi, tas ir cienījams cilvēks.
1: Kas būtība, tas sieviet nav būtība... cienījams cilvēks?
2: Nē, tā ir...
1: Sapērāmies, ne?
2: Jā, sapērāmies riktīgi kaut kur. Tagad galvenais tik no šitā ārā atrast. Tagad tev karti nepalīdzēs topogrāfisks.
1: Palīdzība studijā klausītāji uzrakstīja.
2: Te ir sastrēgums.
1: uzrakst savu viedokli.
2: Meklējam izeju no situācijas.
1: 2-8-6-0-0-9-0-0. Un man te jāpiemetina, vakardien izsludinājām, ka būs konkursa uz Jip Māru Pītas vasaras saurietas koncerta sērijas noslēgumu kopā ar Aija Andrejevu. Diemžēl pasākums tiek atcelts un tā kā neņemiet vērā.
2: Kas ar tiem koncertiem notiek šovasar?
1: Es nezinu, vainosim kaut kādu Merkuru retrogrādu vai tur, es nezinu, Venēra saunā un tā.
2: Venēra ieiet Jupiterā.
1: Jā, un kaut kas un saiet nav... grīstē.
2: Jā, acīm redzot, tas nav koncerta periods.
1: Jā, nu varbūt vienkārši nevajag. Un zini, citreiz, dieviņš pasargā. Dieviņš pasargā no kaut kā, ka kaut kas ne... reiss nelido vai, vai vēl kaut kā. Mm, tā ir?
2: Jā, nu visticamā, ka 20. vakarā līs lietus.
1: Oh! Nevajadzēs saliedēties.

0: rīts. Jūrmala mostas,
1: jūs iet bitītē.
0: Tikko cepta būciņa, kafijas aromāts, smaidi un mirs. Bērniem rotaļas jums atpūt. Bitīte, jums ielā 63. Sāciet dienu gardi un skaisti.
2: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4,10 €. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi sīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku. Heisburger!
3: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.
4: Uzmanību, uzmanību!
5: Turies normāli tagad!
6: Sene meklē vīru!
7: Ajo!
8: Da-da-da-da-dam! 8:41 atlīt, un pie mums ir ieradies slavenais bārmenis. Jā, jā, jā. Man te ir divi slaveni bārmeņi, pasaules čempioni. Tu man, Andris Reizenbergs, tu nečāpstini man tas paciņas pie mikrofona. Okay, šausmīgi.
9: Labdien, labdien, es vēl neesmu te gatavs. Man jāpagatavojas, jūs te parunājat, tad mēs vēl parunāsim.
8: Jā, Andris ir ieradies ar nu, tik plašu klāstu no Gemos, jā, mūsu kokteļu atbalstītāju, un viņš taču ir Gemos meistars un runas vīrs. Un kas tik te mums nebūs, ir ne tikai kokteļa sastāvdaļas, bet arī, teiksim, jā, ir ko uzgraust.
10: Ir našķi. Našķi. Ir našķi, garšīgi našķi. Es zinu, šis sēdes, šis te čokolētītis. Ar dažādām garšiņām.
8: Saldumi ir lielākoties mums te sanast. Lai salds rīts.
10: Saldumi un sausumi. Te ir rieksti sausējā.
8: Dienas dāva, jā.
10: Kaltētas rozīnes. Un kas tik te vien nav, jā.
8: Un
10: tad Andris ir atvedis konkursu.
8: Jā, mums Aijs Andrejevs Jipmārpīt konkurss ir atcēlies, bet es jau jūtu, ka Andris parūpēsies par to, lai klausītājs nepaliek bešā. Un Andris ir atnesis, var dāvanā iegūt, tā izstāst lūdzu, Andri, kas tas ir? Monin mazās kolekcijas
9: jā,
8: divas?
9: Jā, mazajie kokteļu komplektiņi. Un kafijas komplektiņi, 5 dažādi veidi sirupu, gan kokteļiem, gan kafijām. Protams, arī tējām var liet un...
8: Visur, kur grib
9: iegūt.
8: Gāzētam ūdenim arī?
9: Jā, protams.
8: Jā, viens ir zaļā iepakojumā, un otrs, tas ir kafijai, jā.
9: Lieliski iespēja, kad ja cilvēks vēlās nobaudīt dažādu veidu garšu pie kafijām, ka nav jāpērk lielās pudeles, jā, un arī lieliski dāvana kādam jā, kafijas tas... mīļotājiem, tā kā droši tur var...
8: Ļoti praktiski jā. Dāvana. Nu, tā, tagad ir jautājums, klausītāji, tas, kurš... Pirmais atbildēs pareizi WhatsAppā 286-00-900, tas arī iegūs šīs te skaistās kolekcijas no Monien sīrupiņiem.
10: Googlēt nedrīkst.
8: Kā tieši tu pārbaudīsi?
9: Bet iespējams pirmie divi, viens kafijas komplektiņu, otrs kokteļu komplektiņu.
8: Labi, pirmie divi.
9: Es domāju, nu, ne?
8: Es tev klausīšu.
9: Jā, jūs skatāties, kā jums
8: ieras. Tad jautājums klausītāji uzmanīgi. Cik gadu šogad paliek Gemos? Atbilžu varianti. 23, 43 vai 33? Aiziet!
10: Bija svinības jau pirms kāda laika. Jau Gemos nosvinēja, jau tātad šogad Gemos sēži uz šī jubilējas datuma.
8: Tad jau pilns internets ar bildēm un visu pārējo.
10: Es tad citu taisīju bildes tajā pasākumā.
8: Tātad tu ne tikai hokejistus fotografē.
10: Gemosiešus arī.
8: Gemosiešus.
10: Un Gemosā daudz cilvēku, jauki cilvēki ir, es zinu, Andris viens no tiem, un tu jā. Jauki cilvēki strādā un pasties jauks.
8: Andri, kurā gadā tu tas čempions pasaulē kļuvi?
9: 2019. Gadā.
8: Man tu esi salīdzinuši nesen, nav tā kā Andris.
9: Tas ir 7 gadu atpakaļ, bet īstenībā...
10: nu jauns džeks, tā klaskaties.
9: Un man prieks, ka Andris bija klāt esoši, un Andris vadīja šo pasākumu, jo kuro gadu Andris vada pasaules kokteļu čempionātu.
10: Jā.
9: Un tas bija vienkārši fantastisks, jo Andris pats arī nezināja, kurš ir uzvarētājs, jo viņam to aploksni
8: iedeva,
9: kur ir uzvarētājs tikai tur minūti pirms pasākuma.
10: Nē, zin kā, man to aploksnīt iedod jau laicīgi, bet es viņu nekad nevaru vaļā iepriekš, jo es gribu pats ar to pārsteigumu uz skatuves. Es, tad, kad man es kāpju ārā un man ir jāpaziņo tas uzvarētājs, vai finālisti, piemēram, arī pirms fināla, pirms superfināla.
8: Pašām tāds drebežē.
10: Jā, es atveru un tad man gribās pārbaudīt to savu prātu, kā es varu tik ātri norēģēt vai pat. Un Andris gadījumā bija ļoti grūti savākties, kad es ieraudzīju viņu vārdu, tad kad viņu vārds.
8: Tu gribēji kliegt.
10: Es arī to darīju. Es arī to darīju un man pat man šķiet, ka no skatuves arī paspruka pīkstuļu vārds.
8: Pīkstuļu.
10: priekiem. Jā, jā.
9: Jā. Oh, jā, kaut kas jā. Tur bija.
8: Jā. Jā, tādos brīžos būt kopā ar savējiem, un tas ir kaut kas, manuprāt, neaprakstāms.
9: Tas nebija tepat Igaunijā.
10: Tagad pasaka, kur tas bija tev? Kā tev šķiet, kur tas notika?
8: Kaut kur tā.
10: Tev nepatīk tur.
8: Ķīnā!
10: Jā, tas bija Chengdu.
8: Ķīnā!
9: Kāpēc tev nepatīk?
10: Tas... Viņa pati nezina, kāpēc viņa nepatīk. Bet zini, kas tev varētu patikt?
8: Es zinu,
10: patikt?
8: Bet es neteiktu.
10: Klausies, es tikko iedomāju, zini, kas tev varētu patikt? Paturpinot mūsu šīmēneša tēmu vispār, dzene, meklē vīru. Viņam ir dviņu brālis.
9: Ingus.
10: Brīvs čalis.
9: Es neesmu iesaistījies šajā.
10: Es tikko sapratu, ka atnāk taču.
8: Ingus uzveicina man vismaz draudzēties Facebookā vai Instagramā un uzspied kādu sirsniņu bildei.
10: Uzaicinu uz kafēnīcu.
9: Ingus skatās, man liekas, katru dienu skatās jūs, tā kā varbūt ar ka šodien skatā.
10: Draudzēties pa Instagram, nevis Facebookā. Nu.
8: Jā. Jā, dzīvē. Principā, tas mans princips arī.
10: Pēc Viņam iespējas, ir darbs.
8: Pēc iespējas ātrāk dzīvē jāsatiekas, lai sajūst, vai ir kaut kāda dzirkstela vai kopīgas vērtības un tā tālāk.
9: Bet es īsti nesaprotu, es skatos, un, ka tu meklē vīru, tas ir nopietni vai tas ir tāds
8: stāsts sīri,
9: lai piesaistītu uzmanību. Kā tas ir tiešām nopietni?
8: Nē, uzmanības man tāpat pietiek.
9: Jā, bet tas ir nopietni.
8: Jā, jā. Arī... Jo, saprot, man 35 gadi. Es visu kaut ko esmu izmēģinājis, strādājusi ar sevi un tā, un tad nāca tāds piedāvājums, par ko ne, ko es varu zaudēt? Nu, ko tieši? Tu nekad nezini, kā tas tavs īstais cilvēks atnāks. Vai, nu, nezini, ejot pa ielu, kā ķieģels uz galvas uzkritīs, vai arī ar radio SVHLV palīdzību.
9: Tu nekad nevar zināt. Es arī savu sievu satiku, man bija 32 gadi, un es līdz 32 gadiem nezināju, kurā brīdī es viņu satiku.
8: Nu, tieši tā.
9: Tā kā es satiku bārā.
8: Tagad dzīvē jāsaka, jā, un redz, var apprecēties arī, nē, ja aiziet pie bāra.
10: Viņš jau strādāja, viņa atnāca pie viņa tā kā...
8: Nu, bet tā ir iepazīšanās pie bārā.
10: Nu, jā, arī.
8: Jā.
10: Jā. Vai, piemēram, tu vari kādam iekrist vienkārši rokās, paslīdot uz banānu mizes?
8: Nejauši. Absolūti. Man bija gadījums. Es ļoti mīlu peldēt, ja? Atradu dīķi. Nu, tur vienā viesnamā dīķis nevar noturēties, iešu peldēt. Bet tur ir tāda laipa. Es nezinu, kas tur apakšā ir. Un, nu, cik tur tas augstums, cik tālu ir zeme un tā. Un es prasu, tur tāds puisis tur tāds strādā. Un es viņam saku, es varēšu uzrāpties atpakaļ. Un viņš teica, jā, droši un tā. Un es peldos. Un es tur tā kā tāda slima vārde netiku atpakaļ uz tās laipas. Un tas nabaga puisis mani vilka ārā. Un es pat par sevi pasmējos, bet bija arī daļai bailīgi. Un baigi, nu, ar to es gribēju pateikt, ka ir forši, ka negaidīt var satikties arī ar vienkārši palīgiem.
10: Jā.
8: Nu jā.
9: Šis bija labs stāsts, šis bija tiešām labs stāsts, man tiešām aizkustinās.
8: Bet tu, man tas bija svarīgi.
9: Ties, ko tas puisi tagad dar, vai viņš ir aprecējies ar kādu citu vai
8: nu... Nē, viņš bija pārāk jauns.
10: Viņš tur ir uztaisījis tagad glābšanas stāciju pie tās laipas.
8: Nu, viņš katrā ziņā patrenējās būt par glābēju, un nākamā sieviete, kas tā netiks ārā, tā būs drošībā. Laimes patruļa elpo, un Andri, tu gatavot ir, jā, gatavojies.
10: Būs garšīgi, jā?
4: Būs garšīgi.

Rīgās tautumeitas, tā mēs te sadancojuši esam radio SVH LV studijā ar diviem fantastiskiem profesionāliem bārmeņiem un vispār labiem vīriešiem. Ansis Ancovs un Andris Reizenbergs stunds izskaņajā un tad mums būs windsurfings ar Ingus Petersonu ziņas un tad mēs arī paziņosim konkursu uzvarētājus veselus divus un taps arī tie garšīgie kokteļi.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Minibanku LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
1: Šodien Latvijā brīžiem starp mākoņiem uzspīdēs saule, daudz vietu gaidāms īslaicīgs lietus, dažviet arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra plus 17-22 grādi. Rīgā pēcpusdienā ir gaidāms lietus, iespējams pērkons, saulē mijoties ar mākoņiem gaisa temperatūra Rīgā šodien ap plus 20 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar Minibanku LV. Dodies uz minibanku.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
2: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
3: Čau, čau! Patiesībā jā, nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
2: Minibank?
3: Jā, viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
2: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
4: Minibank, Minibank, Minibank LV.
2: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.

divas minūtes pār pulksteni deviņiem rītā ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Ceļu satiksmes drošības direkcijas vadītājs Aivars Saksenoks gatavojas atkāpties no āmāta pēc tam, kad tiks pabeigts pārbaudes par CSDD augusta sākumā piedzīvoto kīberu uzbrukumu. Aksenoks to paziņoja šorīt intervijā Latvijas televīzijā. To, ka iestādes vadība šādos apstākļos nevar turpināt darbu, jau norādījis valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Valsts policija par kīberu uzbrukumu sākusi kriminālu procesu un pārbaudu sākusi arī datu valsts inspekcija. Satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis dienas pārbaudē uzdevis vērtēt CSDD valdes un padomas locekļu atbildību saistībā ar iegūtajiem cilvēku personas datiem un pārbaudas rezultāti jāiesniedz ministram septembra sākumā. Šodien stājas spēkā grozījumi patērētāju tiesību aizsardzības likumā, kas atceļ patēriņa kredītu reklāmas aizliegumu, vienlaikus nosakot stingras prasības patēriņa kredītu reklāmu saturam un izvietošanai. Otrdien Latvijā reģistrēti 146 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cietuši 15 cilvēku. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā informē, kā pulksten diviem dienā saņemts izsaukums uz Ābrenes ielu Viļakā, kur bija notikusi divu vieglo automašīnu sadursme. Glābēja no vienas automašīnas izcēla cilvēku un nodeva mediķiem. Par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā policija vakarā aizturēja četrus vadītājus. Uz autoceļa Via Baltica posma pie Ķekavas šodien sāks projekta 5G Baltics Latvijas posma darbus. Projekts aptver transporta koridorus Igaunijā, Latvijā un Lietuvā, tostarp pārrobežu posmus un paredz

0: Nodrošināt 663 km nepārtrauktu 5G interneta tīkla pārklājumu, īpašu uzmanību pievēršot nepārtrauktam pārklājumam robežu šķērsošanas vietās. Kopējās projekta izmaksas ir ap 16,5 miljoniem eiro, no kuriem pusi līdzfinansē Eiropas Savienība. ASV uz trim dienām atliek jauno 50% muitas tarifu piemērošanu daudzām Kanādas precēm. Tā paziņojas ASV prezidents Donalds Trumps, norādot, ka ar Kanādu panākta vienošanās vēl tikai esot jānoformē attiecīgie dokumenti. Trumps arī vēsta, ka varētu tikt atjaunots naftas cauruļvada Keystone XL projekts. Krievijā benzīns un dīzeļdegviela pieejama tikai 28% degvielas uzpildes staciju, kas iekļautas lietotnes GJBenz datubāzē. Tā atsaucoties uz datiem vēsta Krievijas valdībai lojālais laikraksts Izvestija. Viens no degvielas krīzes iemesliem Krievijā ir Ukrainas uzbrukumi Krievijas naftas uzņēmumiem. Latvijas basketbola izlase gatavojoties nākamā gada pasaules kausa kvalifikācijas otrās kārtas mačiem šodien Ljubļanā aizvadīs pārbaudes spēle ar Sloveniju. Spēles sākums 9:00 vakarā pēc Latvijas laika tiešraide TET plus Classic. Un vēl šodien no pulksten 12:00 dienā Siguldas zooloģiskajā dārzā notiks tīģeru mājas atklāšana un būs skatāmi Lietuvā izglābtie amūra tīģeri. No Lietuvas savvaļas dzīvnieku glābšanas centra uz Siguldas zoo ir pārvietoti divi amūra tīģeri, snaipers un doņuks. Dzīvnieki konfiscēti, jo tie turēti neatbilstoši kādā no Lietuvas zoo dārziem. Amūra tīģeri ir apdraudēta suga un pēc internetā pieejamās informācijas pašlaik pasaulē ir apmēram 4000 šo dzīvnieku savvaļā mīt līdz 600 tīģeru. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Vēlies dzīvot vieglāk? Aeronix tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu sūcēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Aeronix. Ienāc aeronix.lv.
2: Latviju dūdīs.
3: Skan viss skaistāk.
2: Radio.
3: Radio.

0: Radio SVHLV rīta programma Dzene meklē vīru sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Cik patīkams rīts burvīgu vīriešu kompānijā un kur vēl ar skaistiem un garšīgiem kokteiļiem, kas tūlīt taps. Tātad Ants Sancovs, mans šīs nedēļas padomdevējs, kā atrast to īsto vīrieti. Un ieradies ir Andris Reizenbergs un ieradies ir ar pamatīgām sastāvdaļām, lai uztaisītu garšīgākos kokteiļus. Tu taisīsi vienu vai vairākus?
2: Jā, labrīt visiem. Es gatavošu divu veidu dzērienus. Tie varbūt nebūs kā kokteiļi, bet tie būs vairāk kā augstā ledus kafija, kas ir ļoti populārs šogad, un limonādu uztaisīšu arī, lai var atvēsināties
1: jā,
2: šajā brīnišķīgā dienā. Jā,
1: dzirkstošs rīts, tāds uzmundrinājums. Bet iepriekšējā stundā mēs te konkursu izsludinājām, jā, kopā ar Gemos. Andris ir atnesis tātad pastāsti tev
2: jā,
1: labāk
2: mēs sanāk. Atnesām divas foršu dāvaniņas, ir viens kafijas komplektiņš ar piecām garšām un viens kokteļa komplektiņš arī ar piecām garšām. Pēc jūs pagaršosiet un tad jūs sapratīsiet, kurš ir tas jūsu mīļākais sirbs. Un tā kā var gan limonādēm, gan tējām, gan kafijām.
1: Visam
2: brīvi izvēle, visam kam kvalitatīvi.
1: Var eksperimentēt.
3: Jautājums. Jā. Kurš ir tavs mīļākais sirbs?
2: Mans mīļākais sirbs? Labs jautājums.
3: Es zinu atbildi. Es zinu atbildi.
2: Tu zini atbildi, bet tas nav sirups. Tu zini, ka man garšo ļoti kivī biezenis.
3: Nē.
2: Sirups ir bergamots vai dzērve.
3: Nē, pareizi atbildi ir monin.
2: Monin.
1: Gemels un monin. Un mums ir noskaidrojušies uzvarētāji divi, katram savs komplektiņš. Un uzvarētājs ir Toms.
3: Apsveicam Tomu.
1: Jā.
2: Apsveicam.
1: Un uzvarētāja ir klausītāja ar WhatsAppā vārdu. Pareizāk sakot, vienkārši burtu L.
3: Apsveicam L.
2: Super, apsveicam.
1: Ja jūs... Pareizā atbilde ir...
2: 33 gadi.
1: Jēzus vecums.
2: Gemosam, jā.
1: Apsveicam.
3: Saules mūžu Gemosam.
2: Tieši jā. Tā. No tavas mutes, dieva ausī. Un ja uzvarētāji dzīvo Rīgā, es pēc raidījuma varu aizvest, ja tas ir...
1: Ā, tu varu aizvest?
2: Lai uzrakst adresi. Ja tas
1: zini,
2: ir...
1: labāk, lai ne? Viņi sev vērtā laikā atbrauc pie mums, labi. Uz rādījā SVH, jauno mūsu skaisto pīlī, jā.
3: Apskatās,
1: paviesoties, jā.
2: Jā, ļoti skaisti. Vai jums ne? Ir pirmo reizi, un man ļoti patīk šeit atmosfēra, un tā vide, kāda jums ir apkārt maleču, visu cieņu.
1: Nu, mums arī patīk, ka tu atnāci tīpaši ar dažādiem kartumiem, klausies, nāc vēl. Ķeramies klāt pie kafijas kokteils būs pirmais.
2: Gatavojam kafijas kokteili. Es jau pa nedēļu redzēju, Ants jau ir sagatavojis dažādu veidu arī bezalkoholiskos kokteiļus kā kokteili.
3: Jā, mēs šeit tikai bezalkoholiskos kokteiļus maucam.
2: Un tā ir ļoti liela tēma, un es varētu runāt dikti un gari, un man ir liels prieks, ka arvien vairāk un vairāk Rīgā, Latvijā, it sevišķi reģionos, tieši gribu uzsvērt reģionu, bija viena no pirmajiem, kas noticēja šim bezalkoholisko kokteiļu
1: kā konceptam.
2: Saka, konceptam. Un Rīga, protams, arī gatavo, bet Rīga mazliet lēnāk iešūpojās, ja, bet var redzēt.
1: Ko tad tā?
2: Es nezinu.
3: Rīga dimd nav laika viņa.
2: Nu, Rīga varbūt ir tā, kad Rīgā tie apmeklētāji viesi kafejnīcām varbūt ir vienam otram ir apmierinoši, varbūt, kad nepievērš tik ļoti lielu uzmanību, varbūt, kad nenoticēja tam trendam, bet tā tendencija, kad jau man zvana un raksta tie, kas varbūt negribēja kaut kādā ziņā, un reģionos ir vairāk jādomā, lai tu to viesi piesaistītu, un iespējams, ka tur ir tā lieta, ka...
1: Tad personiskāka un, nu, tā kā pieeja.
2: Jā, un kas ir vēl viena lieta, par ko es ļoti, ļoti viestājos par kvalitatīviem dzērieniem, kvalitatīviem kokteļiem, kvalitatīviem bezalkoholiskiem kokteļiem, jo es saprotu, ka ir bieži vien cenu sensitīvi jūtīgums un skatās, ko tu
1: inflācija.
2: Lētāk gribās un ko, bet, mīļa, es atgādinu, cilvēks ir gatavs maksāt par labu ēdienu, labu dzērienu, viņš iet retāk ielās tagad ārā, viņš ir gatavs maksāt, bet viņš skatās, kas ir lācītīm vēderā. Ja jums ir iespējams, varbūt ne tas kaut kādā ziņā labākais, jo tirgus ir plašs, un jūs varat dabūt tiešām labāko kokteļu sastādājus vai ēdienu sastādājus. Jūs pagatavot labi, viņš maksās dārgāk, bet jūs atceraties, ka cilvēks ir gatavs maksāt. Es to redzu no pieredzes.
1: Un arī par pašu procesu, un tad, kad tu samaksā vienalga par ko kaut ko dārgāk, tu zini, ka tu maksā par kvalitāti un arī par atmosfēru. Un tas ir vesels process, tas tā nav ātri izrāvi, kaut kur aizgāja. Ja? Bet tiešām, nu, tu tā kā noskaņojies, varbūt arī sapucējies, un tā, tāds, tas tāds notikums.
2: Tieši tā, tāpēc es saku arī Rīgā, vecrīgā, kad ir vietas, kas dzīvo ļoti labi. Ir vietas, kas sliktākie.
1: Knapi velk.
2: Jā, bet es arī ar viņiem esmu parunājis, un ir vietas, kas vienkārši grib uz, kaut kādā ziņā, uz turistiem, kas nedomā par vietējo, bet vietējiem tas ir tas pamats. Un par vietējo vajag padomāt. Ja būs pieņemama cena, nevis, kā es saku, vienmēr, rukolas salāti 25 eiro, mūžā neviens neies ēst tos rukolas salātus. Un varbūt turists varbūt atnāks, kad atbrauc kuģis, viņš sapratīs, ak, Dievs, ko es apēdu rukolas salātus par 25 eiro, viņš otrreiz arī varbūt neies. Tāpēc ir jābūt tādām foršām balansam. Labs ēdiens, kvalitatīvs ēdiens, pieņemam cena, laba atmosfēra, ko tu saki.
3: Bet tu zini, cik rukola maksā mūsu laikos?
2: Rukola?
3: Nu.
1: Cik maksā?
3: 25.
1: Kilogramā?
3: Eiro.
2: Vajag paskatīties, cik rukola maksā. Nu, rukola ir salāts vienkārši, kas aug.
1: Andri, man tev ir jautājums kā profesionālim. Vai tu varētu man iemācīt tādu būravju kokteili, ka es varu iekarot tā vīra sirdi? Tādu visgaršīgāko, nu, kur tiešām vīrietis domās, o, šī meitene prot.
2: Labs jautājums.
3: Kas tavam brālim garšā?
1: Čalingus.
2: Labs jautājums, samulsinājāt. Nu, tur jau tā lieta, kad nav jau viena, kā saka, viena burju sastāvdēja, kas tagad apbūrš tavu vīru. Galvenais jau ir pašai būt
1: mīļai,
2: romantiskai, apburošai. Un ja tu pagatavosi viņam fantastisku kokteili, manu čempionātu kokteili ar nosaukumu You Look Wonderful Tonight, kas bija mans kokteļa nosaukums tieši tā, jo tas veido tādu attiecību, sākumu, koķetērīgumu, nu tādu foršu stāstu un iespējams, ka tas būs tas īstais kokteils un jūs būsiet mūžu laimīgi.
1: Lai piepildās, paldies, Andri.
2: Tā kā tur ir, galvenais ir kvalitatīvi un koķetīvi.
1: Dzirkstelīte, lai koķetīgā dzirkstelīte ir. Tā, mēs varētu šobrīd darīt tā. Radio SVH TV televīzijas kanāla skatītāji varēs vērot ekrānos, kā Andris gatavo. Sociālajiem tīkliem arī mums te viss ir sagatavots. Var sakot, tu gatavosi? Tikmēr mums Radio SVH LV skan, tu esi vasarā ar Dzintaru Čīču.
2: Super.
1: Un pēc tam atkal pieslēdzamies un tad baudīsim.
2: Un tad, es pagatavošu banānu šokolādes ledus. Kafiju.
3: Kas tu norī? Kafiju ņēmis, jātājums, pirms Čīči sāk dziedāt, kur tu ņem kafiju?
2: Tieši tā, tas arī, ko es vienmēr arī stāstu, kafijas aparāts mums ir šeit virtuvē, to mēs neaiztiksim, mēs izmantosim, kas ir pasaulē populārs, jau kafijas koncentrāts cold brew, daudz kafijas ķēdes paši gatavo, viņam ir tehnologs, bet mums kompānija Monin, ģimenes uzņēmums, vairāk kā 100 gadu franču kompānija, paši ir izgatavojuši cold brew, kas ir kafijas koncentrāts, tas nav sīrups. Šeit ir kafija 100% arabika sapildīta atdzesēta pudelēs un mēs jums parādīsim, cik garšīgi ir pagatavot.
1: Un tajā noteikti ir kvalitāte.
2: Tieši tā, 100%.
3: Kvalitāte ir katrā Monin malkā.
2: Jā.
1: Paldies, Gemos.
3: Jā.
1: Tu esi vasarā.
3: Cold brew kafija.

0: Brīdinājums. Šī reklāma var izraisīt negaidītu vēlmi mainīt auto. Skandi Motors jaunais Nissan Qashqai par neticamu cenu. Tikai 299 eiro mēnesī. Iespējamās blakus parādības. Ģimenes strīdi, kurš šodien sēdēs pie stūres. Hronisks smaids, pat stāvot rīta sastrēgumā. Pārmērīga Nissan Qashqai testēšana var radīt neatgriezenisku vēlmi to iegādāties. Piesaki testa braucienu skandimotors.lv vai tiekamies Skandi Motors Lielierbas ielā 32.
1: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtīdētas vistu olas, 1,79 €. Sālīta Atlantijas laša fileja ar ādu 1 kg 15,99 €. Ultrapasterizēts piens 1 litrs ar kuponu Lidl Plus 69 centi. Lidl ir vērtīgi.
2: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
3: Ir vērts pamēģināt.
4: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
5: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
2: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
6: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
7: Māmu, lai tev šī ir labākā dzimšanas diena un mēs ļoti tev mīlam un lai tev viss izdodas.
8: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
6: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
8: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
6: ierunā savus labos vārdus
8: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
6: Lai labais vairo labo!
9: Visu rītu dzēnis kokā kai, tev pie manis jānākā pakaļ.
10: Kur šis tā kaļtas dzēnis kokā galīt
11: tūs? Metri astoņas metri, tur paigē.
10: A dzēn vad jau studijā, jau zēn meklē vīru.
11: Metri astoņdesmit,
10: jo. Visu rītu dzēnis kokā kai, kur šis kā kaļmuļts tāds stūbēn?
12: Ar Ievu dzēni.
13: Oi, kas mums te sakalts ir Andris Reizenbergs ar Gemos un Monin ir sagatavojis ļoti tādus iespaidīgus kokteļus, ja. Tātad, kas tas ir kafijas?
14: Banānu šokolādes augstā ledus lata.
13: Ja šo izdzeru un apēdu visu to putukrējumu, tad principā neko pa dienu vairs nevajag ēst, izklausās tā un izskatās. Tāds traknais brokastis.
14: Kā saka arī mūsdienās, ne tikai vajag arī kāds ir kvalitatīvs sastāvdaļas, bet arī to izskatu, lai ir, kā saka, instagramīgi un tad cilvēki skatās un laiko un brauc uz to kafejnīcu, ja, un piesaist uzmanību, ka es arī vienmēr saku, izmantojiet sociālos tīklus. Neviens vairs avīzē reklāmas neliek. Varbūt liek kāds, bet sēžot rindā, autobusu gaidot vai poliklinikā.
13: Visi mēs scrollējam.
14: Visi skatāmies telefonu un neviens avīze nešķirsta, ja. Un tāpēc arī jāizmanto tas, kas ir pasaulē pieejams sociālo tīklu un jūs
13: tā. Nu tev izcili izdodas.
15: Tā jau ir, jo tagad jau tak telefons, nu fotokamera vienmēr dzer un ēd pirmā.
13: Jā.
14: Un paskaties augsto kafiju.
13: Tu visu esi apvienojis.
14: Un tā nebija nekāda raķeša zinātne. Galvenais, kā es varu pirmīt minēt, ar attieksmi. Ja tev nav attieksme un man ir attieksme, mums iedod vienāds kokteils sastāvdaļas, tu uztaisīsi. Pilnīgi bez attieksmes to varēs just, viņš būs negaršīgs, neviens vairs nedzers un cilvēki tieks, ak Dievs, uz to vietu mēs neejam. Mm. Ja tu uztais ar attieksmi, viss tās pašas sastāvdaļas, pants.
13: Un vēl skaist noformē, viss aizies uz urā.
14: Tieši tā, akcenti.
13: Andri, mums tagad, piedod Andris, mums vajadzētu tagad par attieksmi runājot, uzrunāt jaunos bārmeņus.
14: Jā.
13: Kur jūs esat, ceļieties kājās?
14: Halo! Mīļie bārmeņi.
15: Dzene meklē vīru, Andris meklē bārmeņus Monin Cup sacensībām.
14: Jā.
13: 10. septembris.
14: 10. septembris. Es aicinu visus Latvijas jaunos bārmeņus. Šogad ir konkursa nolikums Monin Cup 2026. Nolikumā ir vecuma ierobežojums līdz 27 gadiem, jo tas ir globālais noteikums. Fināls norisināsies Francijā. Latvijā mēs atlasam labāko Latvijas bārmeni, kurš dosies oktobrī 25. Uz Londonu apmaksāts brauciens, kurā ir jāpiedalās pusfinālā, un ja tu iekļūst top 8, tad mēs decembrī dodamies uz Franciju, uz Buržu, kurā, kas ir Monin dzimtene, un tur finālā jūs cīnaties par prestižu balvu, par diplomu, par kausu, un pirmā vieta 5 000 €. Otrā vieta 3 000 €, trešā vieta 2 000 €. Un mēs aicinām visus Latvijas bārmeņus, it īpaši, es arī uzrunāju sociālos, it īpaši no reģioniem. Liepāja, Daugavpils, Valmiera, nebaidaties. Tieši tā, parādiet savu profesionalitāti, parādiet savu vietu, kur jūs strādājat. Tas ir lielis tramplīns jūsu dzīvē.
15: Labi, Klau, tad kas ir jādara tam, lai saprastu, lai... Kā pieteikties?
14: Jā, pieteikties var aiziet uz Gemos Facebook lapu, tur ir visa pieteikuma anketa nolikums, nolikums nav sarežģīts, jums ir jāpagatavo 4 kokteļi, 4 bezalkoholiskie kokteļi vai ar nedaudz arī grādiem.
15: Tur mazgrādīgie vai bezalkoholiskie?
13: Kāns saka, ar nedaudz griezi.
14: Jā.
15: Nedaudz griezes momentiņi. Griez
14: momentiņi. Nolikums ir ļoti vienkārši pagatavot gardu skaistu kokteļu,
15: savu recepti.
14: Noteikums ir obligāti izmantot Monin, 10 ml un brīvi izvēle. Dekorācijas brīvi izvēle. Ko jūs liekat brīvi izvēle? Un, protams, ir tehniski pareizi jāpagatavo, lai tur ledu nekrīt ārā un lai tur nešķīs pudeles.
15: To vērtēs arī, ja? To...
14: Vērtēs tehniskā žūrija būs un vērtēs arī 5 degustācijas žūrijas
13: lūdzu. Kas Latvijā 10. septembrī būs žūrijas sastāvā? To arī?
14: Mēs varam varbūt nedaudz ieskicēt. Mums būs ļoti leģendārs Latvijas bārmenis, kurš ikdienā nodarbojas ar bāra lietām, kurš ir viens no tādiem, kā saka, vecajiem bārmeņiem Bruno Ivzāns, ko mēs esam uzrunājuši. Viņš bija ļoti patīkami pārsiet. Tad mums būs no Igaunijas Igauņu bārmeņu asociācijas prezidente. Tad mums būs
13: Ansis
14: Ansovs. Un tad mums būs vēl divi žūrijas locekļi.
13: Fantastiski.
15: Tu pats nebūsi žūrija.
14: Nē, nē, es būšu tur uz vietas, es
13: tu
14: palīdzēšu, mēs uzraudzīsim.
13: Jā, un Andris ir tik atsaucīgs, un ja nu tas jaunais bārmenis kaut kur ir sabijies, ja savos 18 gados, Andris būs tev atbalsta grupiņa.
14: Var rakstīt man, sociāls es palīdzēšu, iedvesmot, es gribu tiešām uztaisam kārtīgu pasākumu 10. septembrī Rīga Food
15: Ietvaros.
14: Zene. Tā kā es tiešām vēlos, man sirds deg par tiem jauniem bārmeņiem, es vienkārši gribu, lai viņi nāk un parāda sevi.
13: Kā ar dāmām bārmenēm?
14: Arī nu, visi, tas ir bārmenis, tas nav.
13: Tas nav tur sadalīts vīrietis, sievietis. Bārmenē vai bārmenis,
14: tas ir viens vesels. Mēs esam kopā gan ar dāmām, gan ar
13: kungiem. Priekos un bēdās.
14: Jā, tā kā
13: ar
14: tiešām.
13: Ar kokteili rokās.
15: Man ir jautājums vēl tev. Jā. Tad tu pa tiem Rīgas bāriem, pa reģionu bāriem šiverējies ļoti daudz. To vismaz redzēt arī tavos soctīklos, ja?
14: Jā.
15: Šādu kafiju vai līdzīgas bezalkoholiskos dzērienus, kā tu teici, svarīgi ir, lai būtu tā tieksmīti. Nu tad pasaki lūdzu Radio SVHLV klausītājiem, nu pāris vietas, kur tā tieksmīti tiešām ir aumaļām un kur ir ērts aiziet un drīkst viņš teikt?
13: Es piedzīdzināšu, jā.
14: Zini kā?
15: Nu vienu vismaz.
14: Nu, es tiešām varu nosaukt daudzas vietas un tā attieksme ir tīpaši, es saku, braukājot apkārt, redzot to sirdi un vēseli, ko cilvēks ieliek, gatavojot ēdienu, gatavojot dzērienus un parunājot ar viņiem, lai vai cik viegli vai grūti iet, viņš ir ar acīm degošs un tāpēc izcelt vienu es īsti negribētu, jo jūs varat redzēt arī manos soctīklos, es iesaku aiziet, vakar biju Salaspīlī Ivetas beķerējā. Arī super attieksme, super vienkārši sirds īstajā vietā un arī meitenes gatavos limonādes, ja? Arī grib iedot kaut ko vairāk un tas ir tas, kur es vakar biju un es turpinu to darīt pa visu Latviju un es redzu, kā tā tendence ir, ka visi vēlas to labāko dot tam savam viesam.
13: Un tu esi tāds iedvesmotājs, principā, nu, ar soctīkliem, un tas ideja, ka tu braukā jā. Un stāsti vairāk nekā, varbūt, tās vietiņas pašas, jo ir kaut kur tas kūtrīgums latviskais, jā, tu viņus arī iedvesmo, jā. Un tā kā dižoties, jo mēs esam, jā. Mēs varam, un varam darīt arī kopā, un atbalstot jā. Viens otru.
14: Tieši tā, un arī es pēc tam saņemu atgriezi zenisko saiti, un vakar man pat uzrakstīja, un arī no ogras man uzrakstīja, Andri, tas bija vajadzīgs, tas bija mums vajadzīgs, un tie pozitīvie vārdi, un kad es redzu, kad viņiem ir kase palielinājusies, nu jau konkrēti viņi man nesaka tur pa cik, bet viņi saka, Andri, ak Dievs, kur mēs bijām ātrāk? Kāpēc super. Mums tā izlieta nebija bārā? Mēs pateicoties tev izlieta nelikām bārā, ledus mašīnu nopirkā.
15: Beidzot var nomazgāt rokas bārā.
14: Beidzot mums ir dzērieni, jo mums par dzērieniem vispār pirms tam nekāda doma nebija.
13: Jā.
14: Un kas ir ļoti svarīgi, kad arī pievērš uzmanību arī ledumu, jo kas ir pats galvenais var pagatavot?
13: Daudz ledus.
14: Daudz ledus un vispār
13: mums
14: ledus.
13: Mums Ansis apgaismoja.
14: Ja jums gribat dzērienus gatavot?
15: Gatavojiet.
14: Gatavojiet. Es saku, ir ledus ģenerators?
13: Nā.
14: Nav. Es saku, tad nebūs. Padomājiet, jo ledum ir ļoti liela nozīme.
15: Es gribu vēl vienu ļoti svarīgu jautājumu uzdot. Monin. Viņi visu laiku, Monin firma, visu laiku ražo kaut kāds jauns sirups. Nu, nāk klajā ar jaunākiem. Jā. Kas ir jaunākais Monin garša, kas šobrīd ir pieejama vai drīz būs pieejama?
14: Jā, Monins katru gadu veido dažādi jauns garš, arī attiecīgi tirgumi ir gan Āzijas tirgumi, gan Amerikas tirgumi, tas var atšķirties.
15: Par runājumu par mūsu tirgumi?
14: Runājumu par Latviju, ko jūs varat dabūt pēdējo, tas ir ūbe.
13: Ūbe?
14: Ūbe koncentrāts, tas ir nāk no Āzijas, nāk, viņš ir tāds, kā Āzijas sakne.
15: No Ķīnas tev
14: kaut, ar vaniļu, ar nedaudz karameli, tad tā kā saka, saldējas kartupels. Bet tur viss ir stāsts par krāsu. Ja jūs pievienosiet, mēs varam pagatavot kivī limonādi, zemiņu limonādi, un mēs pievienosim 20 ml ūbe. Ak, Dievs, kāda krāsa.
13: Košums?
14: Wow, tas ir vienkārši. Un arī ūbe latte, pagatavojot, pievienojot ūbe koncentrātu. Wow, tas ir kaut kas vienkārši.
13: Wow.
15: Nu labi.
13: Un paldies, tad pagaidiet, mums ir jāpalaiž arī kāda dziesma, tad mēs arī nobaudīsim. Tad mēs paturpināsim.
15: Jā, vēl paliks,
13: jā? Jā, šotru vēl taisīsim.
14: Jā, uztaisīšu otru.
13: Labi.
15: Man vienu tik atļauj taisīt katru dienu.

0: Radio SVH tehnoloģiju aktualitātes kopā ar Euronix. Plašs elektronikas, viedierīču un sadzīves tehnikas klāsts ikviena gaumī.
1: Ar tehnoloģiju ziņām studijā Agnese Vasermane. ASV tehnoloģiju kompānija OpenAI prezentējusi savu chatbota ChatGPT versiju pusaudžiem, kurā plānoti labāki drošības risinājumi un uzraudzība. Līdzinējās ChatGPT versijas ir kritizētas un pret kompāniju iesniegts arī prasības tiesā saistībā ar aizdomām par novešanu pat līdz pašnāvībai. Lielākā daļa ChatGPT 14 modelī izmantoto drošības parametru jau bija ieviesti ChatGPT nepilngadīgo kontos darbam ar saturu, kas saistīts ar paškaitējumu, vardarbību, ēšanas traucējumiem un izteiktu seksualitāti. Programma piedāvā arī biežākus atgādinājumus par pārtraukumiem, klusuma stundas un mācību režīmu, kas lietotājiem atbild ar uzvedinošiem jautājumiem, nevis piedāvā tiešas atbildes. OpenAI ir iesaistīts vairākās tiesvedībās par nāves izraisīšanu. OpenAI ir iesaistīts vairākās smagās tiesvedībās, piemēram, vienu lietu ierosinājuši 16 gadus vecā Ādama Reina vecāki, kā ziņo mediju pusaudzes izdarīja pašnāvību, iespējams izmantojot ChatGPT ieteiktās metodes. ASV tehnoloģiju kompānija Google ir iegādājusies plašu datu krātuvi no bankrotējušās ASV zemocenu aviokompānijas Spirit Airlines par 10 miljoniem ASV dolāru, lai palīdzētu apmācīt mākslīgā intelekta sistēmas. Par to liecina aviokompānijas bankrota procesā iesniegtie dokumenti. Izsolē iegūtajā datu kopumā ir apmēram 100 miljonu e-pasta ziņojumu un 500 miljonu sarunu ziņojumu apmaiņas platformā Microsoft Teams, kā arī programmatūras un cenu dati. Pirkums notiek laikā, kad mākslīgā intelekta uzņēmumi aizvien vairāk cenšas iegūt iekšējo korporatīvo komunikāciju, cita starpā arī no neveiksmīgiem jaunu uzņēmumiem, lai apmācītu savas sistēmas. Šādi dati varētu palīdzēt mākslīgā intelekta modeļiem simulēt reālās pasaules biznesa procesus. Saskaņā ar bankrota dokumentiem mākslīgā intelekta uzņēmums Mercors zaudēja Spirit izsolē, piedāvājot 7,5 miljonus ASV dolāru.
0: Tās bija Radio SVH tehnoloģiju aktualitātes kopā ar Euronix. Plašs elektronikas viedierīču un sadzīves tehnikas klāsts ikviena gaumei.
2: Vēlies dzīvot vieglāk? Euronix tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu sūcēju, veļas mazgājumo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Euronix. Ienāc Euronix.lv.

0: izķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Motorrūkoņa. Cīņa līdz pēdējiem metriem. To nevar izstāstīt, to nevar sajust caur ekrānu. Tev tur ir jābūt. 22. un 23. augustā Smiltenē sporta kompleksā Teperis. Latvijas autokrosa čempionāta 5. posms. Priekš pēdējā cīņa pirms izšķirošā posma. Tiekamies!
2: Ātrs ir ķepainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas mākslas no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās garduma. Kas vēl ir ātrs? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.
3: Tāpat kā maiznīcā, kurā vienmēr ir svaigākā maize un labākie pīrāgi, raidījumā Mežnīca vienmēr paši aktuālākie un būtiskākie meža nozares jaunumi. Par to visu katru trešdienu pēc 12. Radio SVHLV informēs Ainārs Rutkevičs. Mežnīca – svaigi būtiskākais par mežu. Projektu finansē Valsts meža attīstības fonds.
4: Zene, kamēr tev vēl vīra nav, kur es tev iedošu Andra atnest tās puķītes.
5: Cik jau!
6: Wow!
5: Tas ir tik patīkami. Tu pats lasīji tās puķītes.
6: Bet galvenais, kā Andra atnest tās. Šīs ir Latvijā.
4: Pak tu česi, Andra, tu esi Ingus.
6: Jā. Galvenais, ka es atnesu un Andris paņēmu un uzdāvināju, bet tas ir ļoti labi. Man nav žēl dalīties ar draugiem.
5: Šīs ir Latvijā. Ziedi.
6: Jā, Latvijā audzētas cēsu pusē. Un žāvēts, un mēs arī Grimusā tirgojam, tas ir ļoti, ļoti populāri dzērienam uzlikt dzērienam pa visu.
4: Tā klausies, Latvijā audzēta ziedi, bet tagad es uzdošu jautājumu daudzu Latvijas bārmeņu vārdā. Es domāju, ka daudz Latvijas bārmeņu varētu sadoties rokās, un mēs visi varētu to vienreiz paprasīt, tad tagad tas brīdis ir noticis, ka to dzird visa pasaule, vai ne?
5: Jā.
6: Jā.
4: Andri, kad būs Cidonijas sirups?
6: Ļoti labs jautājums. Es zinu, ka šo man visu laiku uzdod arī bāra tētis Arnis Bikšus.
5: Jā, un arī viņš šorīt tagad mūs skatās, klausās, jā, un Arni. Tieši tev paši jautājumi ir atsūtījis WhatsAppā. Paldies, Arni!
6: Arni, sveicins! es biju pagājušajā gadā Buržā, Monina rūpnīcā, ražotnē, un satiku arī cilvēkus, un viņi saka, es viņiem saku, hei, mums ir ļoti viens liels jautājums no Latvijas bārmiņiem. Kad būs Cidonijas sirups? Monins tā,
4: Kas ir Cidonija?
6: Kas ir Cidonija? Viņi nejautāja, viņi zināja, bet viņi saka, kāds būs pārdošanas apjoms. Ja Latvijas bārmeņi spēs pateikt, kāds būs apjoms, un Latvijas Cidonija audzētāji spēs nodrošināt Cidonijas, visi vārti ir atvērti.
5: Skaidrs. Nu, principā, man liekas, katrā sētā pa to Cidonijas krūmiņš ir. Mēs sadosimies rokās, tā būs arī tāda savienošanās, laba nodoma vārdā. Es domāju, mierīgi var nodrošināt. Jo,
6: bet ir arī Latvijas ļoti daudz Cidoniju audzētāji, kas gatavo fantastīvas sirups. Es domāju, tos arī mierīgi atbalstam arī Latviju vietējos ražotājus.
5: Jā, galā. Sākam un paši ar sevi.
6: Bet es zinu, kad es kāju durvīs esi ielicis. Saka, Latvijas bārmeņi, Cidonijai būs būt.
4: Nu, labi, mums vajag tad nākamās bārmeņu federācijas kongresā, tas būs tēma numur
5: tā,
4: viens.
5: Tā arī ir.
4: Kongress?
6: Jā. Reiz gadā.
5: Es esmu bijusi tikai Latvijas futbola federācijas kongresā. Ārkārtīgi forši.
4: Ko tieši ļoti tu tur darīji?
5: Es biju viena no retajām dāmām, un man ļoti patika.
4: Jā.
5: Un tur tā kaislīgi vispār
6: ir. Es ar citu arī pa bārmiņu federāciju runāju, un kas arī man tāds slēptais tāda vēlmi iekšā sēž dīda, man tāds mazs vēlniņš. Tas tāpat kā par pasaules koktei čempionātu, man bija tas vēlniņš izcīnīt to uzvaru, un man tagad sēž iekšā, kad es gribētu Latvijā, lai norisinās pasaules kokteļu čempionāts.
5: Man tas ir tāds, taču ir realizējums.
6: Tas ir realizējums. Iespējams, 2030. gadā ir brīvs datums. Līdz tam jau ir gadi jau sadalīt valstis, bet mums ir jāiet, jāskatās, cik tas viss maksā un kāds finansējums tas būs.
4: Un galvenais ingredients Cidonijas sirups.
5: Jā, visiem obligāti.
6: Bet noteikti tas ir manā galvā un es jau tieši domāju, kā, kur, kā iet, un tās finanses varam atrast, tā kā Latvijā būs būt.
5: Sponsori arī sarosās.
4: Jā, zinu, kas būs ātrāk, vai dzene atradīs vīru vai Cidonijas sīrups, bet, ja tā tad dzene atrod vīru un būs kāzas, kā, klasiskās kāzās, ja, vienmēr ir tas kompots uz galda sarkanais, vai ne?
5: Mors?
4: Mors, jā. Tad kādu monin sīrupu varētu izmantot, lai pagatavot šo te kāzu morsveidīgo dzērienu?
6: Es noteikti ieteiktu pagatavot mango mors, mango limonādes.
4: Tas latviešu kāzām būs pieeja, saprotams.
6: Latviešu kāzām, tad mēs varam pagatavot mēleņu.
5: Mēleņu?
6: Mēleņu vai rabarberu morsu, jā, mums ir fantastiska izvēle.
5: Vai tā mēleņu sīrpam arī ir tā, nu, īpatnējā mēleņu smarža aromāts?
6: Nezinu, par kādu īpatnēju tu runām.
5: Nu, piemēram, tu nopērci saldējumu ar mēleņu garšu, un viņam ir tas tāds ļoti spēcīgs aromāts.
6: Nezinu, es nekad neesmu ēdis mēleņus un jūtas kaut kādu baigo garšu, jocīgo man vienmēr garšo mēleņus.
5: Vai man garšo, bet jā. Tas aromāts ir specifisks.
6: Nu, tad es tev uzdāvināšu vai atbraucu uz Gemos pēc mēleņu biezeni, viņš ir fantastisks, tā kā to mēs varam pārbaudīt.
5: Man 4 minūtes līdz Gemosam, starp citu.
6: Starp citu, gaidīsim. Tā kā nav, tā kā tiešām izmantojiet foršas biezniņas, arī šeit pagatavojums, kas ir ļoti topā, tagad arī Latvijā, pagatavot limonādes, spritzus, kokteļus tiešām biezniņiem, ja? Jo biezniņos ir 51% svaigs auglis, un, protams, ir cukuriņš jāklāt, bet, nu, tas jau kā ievārījumā bez cukuriņa nekā, jo
5: leģi
6: nebojātos.
5: Es te turpinu vēl malkot iepriekšējo kokteļu.
6: Jā, tā kā ļoti, ļoti forši, un man ir liels prieks, kad jūs tā stāstat un rādat, jo Latvijā ir vajadzīgi arvien vairāk un vairāk cilvēki, kas runā tieši par labām lietām.
5: Kvalitatīvām.
6: Un tas mēs veidojam to Latvijas to kokteļu kultūru, kas Covid laikā kaut kādā ziņā bišķi bija pazudis. Jā.
5: Tagad tā, atkal jārušina no jauna.
6: Jā, jārušina, jārok tā kokteļu kultūra atpakaļ un paldies Dievam, ka Latvija
5: ir daudz. Un bārmeņi, bārmenis sarosās, jā, lūdzu piesakās, ja līdz 27 gadi es jau vairs nevaru.
6: Jā, nu ieskaitot 27, tā kā droši piesakaties un būs forši pasākums, jo Ants ir bijis arī finālā Parīzē.
4: Man bija pagājušais fināls, es vadīju viņu.
6: Jā, Parīzē.
4: Tas nebija divam. Ne, Buržā, uz vietas bija tur, kur viņi ražo Buržā.
6: Buržā tu bija, jā. Monin Villā tu bija, jā.
5: Mm-hmm. Dārgie kungi, mēs jau te varētu visu rītu, dienu un nakti runāt un baudīt kokteļus. Tagad tu tā uztapināji jau?
6: Jā.
5: Kas tur bija iekšā?
6: Es pagatavoju mango atsveidzinošo augļu limonādu. Limonādes bāze 30 ml monin un mango augļu biezenis monin un ledus, gāzēts ūdens, samaisam un
5: ļoti ātri, principā sarunas laikā.
6: Tieši tā.
5: Čik gatavs.
6: Un tās puķītes, ko tev Anas uzdaina, tās puķītes. Var samest virsū, lai
4: smūk. Vairs nekur nevar samest, tās ir jā, puķītes, lieciet mieru jums puķēm. Viņi pati savus puķis aplaistīs.
5: Jā, pati kā puķīte.
4: Un atceries, ka kaktus arī par etam ir jālaist.
5: Ir. Zinu. Paldies liels Gemosam.
6: Jā.
5: Un paldies tev, Andri, ka tu ieradies ar šo plašo klāstu un iedvesmojošu uzrunu un aicinājumiem. Un tiešām aizdomājamies par to, ka mums vajag baudīt, rūpēties par kvalitāti. Jā. Un tieši esam tā. Kopā, viens otru atbalstam. Un uz priekšu.
6: Un uz priekšu. Un liels paldies visam Rādio SVH draudzījiem kolektīvam. Prieks, ka Ants visu nedēļu man jau iepatikās, bet tā kā sveiciens visiem Latvijas ēdinātājiem un dodamies tālāk.
5: Tik uz priekšu. Visi kopā.
4: Lai izdevusies trešdienā.
5: Jā, 19. augusts. Nāc vēl.
6: Uz redzēšanos. Atā.

0: 9:55. Sanci Sanco, Sanci, tik ātri paskrēja šīs trīs stundas.
1: Atkal.
0: Jā.
1: Tas laiks skrien.
0: Labi, ka rīt viss atkal turpināsies no 7:00.
1: Tas gan labi. Es iedomājos, ka tagad jau nedēļa vidū mēs esam sasnieguši šo te manas esamības šeit ekvatoru. Ir gan prieks, gan arī nedaudz rūgtums, tāpēc, ka viss tagad jau iet tā kā, nu tā kā, kalnam.
0: Jā, nozlē. Bet nevajag tādu.
1: Nē.
0: Atstāsim tādā Ekvadorā, jo principā tu nekad nevari zināt, kad tu te atgriezīsies.
1: Nekad neko nevar zināt. Bet jā. Es gribētu nobeigt šo ēter laiku, ja tu man atļauj.
0: 30 sekundes,
1: ļoti labi. Tas ir atkarīgs no tā, cik ātri tu spēsi pieņemt lēmumu tikai vienīgi. Tātad dienas novēlējums tev, un tas, ko izvēlēsies tu, tas nākamais novēlējums būs man un vienai no mūsu kaimiņietēm. Nosauc skaitlīt no 1 līdz 3.
0: 3.
1: 3. No kuras puses sāku skaitīt?
0: Nezinu.
1: Nu, tu man pasaki.
0: Tas labās.
1: Nu, es sāku skaitīt no tās, ja?
0: Jā.
1: 1, 2, 3. Tātad novēlējums tev šodien priekam.
0: Priekam visi priecīgi un skatītājiem, klausītājiem arī prieku.
1: Tas gan tev netrūkst noteikti. Tagad novēlējums man. 1 vai 2?
0: 1.
1: Šis.
0: Jā.
1: Enerģijai.
0: Yes, brīnišķīgi, jo tu iesi uz treniņu tagad.
1: Es iešu uz treniņu, jā.
0: Nu, viss kā vajag.
1: Es ceru, ka Kārlis man nesabārs par to, ka es nebiju šorīt. Un mūsu kaimiņietēm skaistumam. Kas
0: jā.
1: Arī netrūkst un nav vajadzīgs vēl. Bet vajadzīgs vienmēr, bet...
0: Noturēt. Iekšējo skaistumu. Šodien esam enerģiski, priecīgi, skaisti un baudam dzīvi un klausamies radio. SVK,
1: un labā nosinājumā tiekamies rīt no rīta.
0: Tieši tā. Klausītāji, paldies, ka esi ar mums.
1: Čau.

Vējš un gaisa temperatūra plus 17,22 grādi. Rīgā pēcpusdienā ir gaidāms lietus, iespējams arī pērkons. Saulē mijoties ar mākoņiem, gaisa temperatūra Rīgā šodien ap plus 20 grādiem.

0: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermani. Ceļu satiksmes drošības direkcijas padome ir iesniegusi satiksmes ministram Rihardam Kozlovskim vēstuli par atkāpšanos no āmata. Savukārt ministrs aicinājis atkāpties arī visus CSDD valdes locekļus. Kozlovskis ir ierosinājis dienestu izmeklēšanu un tajā cita starpā jāvērtē arī CSDD līgums ar SIA-TET par kiberdrošības pakalpojumu sniegšanu. CSDD padomes priekšsēdētājs ir Kristiāns Godiņš, neatkarīgie padomes locekļi Jānis Brazauskis un Māris Macijevskis, savukārt CSDD valdes priekšsēdētājs ir Aivars Aksenoks, valdes locekļi Dace Benhena un Jānis Liepiņš. Šodien stājas spēkā grozījumi patērētāju tiesība aizsardzības likumā, kas atceļ patēriņa kredītu reklāmas aizliegumu, vienlaikus nosakot stingras prasības patēriņa kredītu reklāmu saturam un izvietošanai. Otrdien Latvijā reģistrēti 146 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cietuši 15 cilvēku. Glābšanas dienestā informē, ka ap diviem dienā saņemts izsaukums uz Abrenes ielu Viļakā, kur bija notikusi divu vieglo automašīnu sadursme. Glābēji no automašīnas izcēla cilvēku, kuru nodeva mediķiem. Par transportlīdzekļu vadīšanu alkohola reibumā policija vakar aizturējusi 4 vadītājus. Uz autoceļa Via Baltica posma pie Ķekavas šodien sāks projekta 5G Baltics Latvijas posma darbus. Projekts aptver transporta koridoru Sigaunijā, Latvijā un Lietuvā, tostarp pārrobežu posmus un paredz nodrošināt 663 km nepārtrauktu 5G interneta tīkla pārklājumu, īpašu uzmanību pievēršot robežu šķērsošanas vietām. Projekta izmaksas ir ap 16,5 miljoniem eiro, no kuriem pusi līdzfinansē Eiropas Savienība. Krievija pagājušajā naktī uzbrukusi Ukrainai ar divām balistiskajām raķetēm Iskander M un 65 droniem. Zaporižjā triecienos nogalināts vismaz viens cilvēks, vēl vairāki ievainoti. Lai gan pārtikas un dzērienu ražotājs Pepsi iepriekš ziņoja, ka 2022. Gada martā apturēs ražošanu un pārdošanu Krievijā, pagājušajā gadā tas joprojām samaksājas Krievijas valstī 237 miljonus ASV dolāru ienākuma nodokļa. Tā vēsta portāls LSM atsaucoties uz Ukrainas Kīvi Independent. Pepsi ir ceturtais lielākais ārvalstu uzņēmums Krievijā ar 60 tūkstoši darbinieku un 19 rūpnīcām. Tas joprojām ražo Pepsi Kola dzērienu Krievijas plauktiem ar jauniem nosaukumiem Ljubīmaja Kola un Everwest Kola. Uzņēmums arī turpina pārdot citus produktus Krievijā. ASV uz trim dienām atliek jauno 50% muitas tarifu piemērošanu daudzām Kanādas precēm. Tā paziņojas ASV prezidents Donalds Trumps, norādot, ka ar Kanādu ir panākta vienošanās un vēl tikai esot jānoformē attiecīgie dokumenti. Trumps arī vēsta, ka varētu tikt atjaunots naftas cauruļvada Keystone XL projekts. Latvijas basketbola izlase gatavojoties 27. Gada pasaules kausa kvalifikācijas otrās kārtas mačiem, šodien Ljubļanā aizvadīs pārbaudes spēle ar Sloveniju. Spēles sākums 9:00 vakarā pēc Latvijas laika un tiešraide TET Plus Classic. Un vēl šodien no pulksten 12. Dienās Siguldas zooloģiskajā dārzā notiks tīģeru mājas atklāšana un būs apskatāmi divi Lietuvā izglābtie amūras tīģeri, snaipers un doņuks. Dzīvnieki tika konfiscēti, jo tos turēja neatbilstošos apstākļos. Amūras tīģeri ir apdraudēta suga pasaulē. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermani.
1: Labākās dziesmas.
2: Labākās dziesmas.
1: Latviešu valodā. Latviešu valodā. Radio SVH LV.
3: Ņem, ņem, manā mutē kūst kumos.
4: Gards gads, es uz viņu vienmēr turos.
5: Dams un kungi, man sauc Finč.
6: Un SVH LV. 100 FM.
7: Baudam.
8: Jo, kas nebauda, tas pat.

0: Hey, ciao.
1: De instrument. Instrument.
0: Un šis ir Radio SVH.
1: LV.
0: Patīkam klausīšanos.

0: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
1: Pirms rekonstrukcijas izpārdošana bērnu nodaļās Sky & More Kids. Kvalitatīvam un atšķirīgam bērnu apģērbam atlaides līdz pat 80%. Bet rotaļlietām 50% atlaida. Gatavojies skolai izdevīgi. Skolas somas, ikdienas un svinīgs apģērbs jaunajam mācību gadam. Izvēlies, kamēr piedāvājums vēl ir plašs. Kids, Sky & More, Duntas ielā 19A.
2: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā – Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krauze, Jānis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst rudens melankoliju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
3: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pircfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88777.
2: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH LV ēterā katru piekdienu 15.30 ar atkārtojumu sestdien 15. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.
4: Sveiks! Sveiks, tēks, skarptiems! Tu klausies!

0: SVH LV. Čau, te grupa Idil. Klausies.
1: Radio SVH LV.

0: Ķemē sapņu ceļojumu. Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro izmantojot Lidl Plus un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
1: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
2: Ir vērts pamēģināt.
3: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
4: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
1: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
5: 23. augustā Zemessardze atzīmē savu 35. gadadienu. Radio SVH LV un Radio SVH TV būs notikumu centrā. No pulksten 12. līdz 15. tiešraide no Brīvības pieminekļa ar svinīgo ceremoniju, Zemessardzes orķestra koncertu, sarunām ar zemessargiem un jubilejas pasākuma viesiem. Klausies, skaties un nāc svinēt kopā ar mums. Mana Latvija. Mana atbildība. Zemessardzei 35.
6: Čau, te Raum. Tu klausies radio SVH LV.

SVH, TUPEH, MESVH, Radio SVH, LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Kaspu kaut kailu.
1: Un tu klausies Radio SVH LV.
2: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņa kredīts.
3: Čau, čau! Patiesībā jā, nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
2: Minibank?
3: Jā, viņi piedāvā patēriņa kredītu līdz 10 000 eiro.
2: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
4: Minibank, Minibank, Minibank LV.
2: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.

0: Patēriņa kredītu reklāmas aizliegumu, vienlaikus nosakot stingras prasības patēriņa kredītu reklāmu saturam un izvietošanai. Otrdien Latvijā reģistrēti 146 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cietuši 15 cilvēku. Glābšanas dienestā informē, ka ap diviem dienā saņemts izsaukums uz Abrenes ielu Viļakā, kur bija notikusi divu vieglo automašīnu sadursme. Glābēji no automašīnas izcēla cilvēku, kuru nodeva mediķiem. Par transportlīdzekļu vadīšanu alkohola reibumā policija vakar aizturējusi četrus vadītājus. Uz autoceļa Via Baltica posma pie Ķekavas šodien sāks projekta 5G Baltics Latvijas posma darbus. Projekts aptver transporta koridorus Igaunijā, Latvijā un Lietuvā, tostarp pārrobežu posmus un paredz nodrošināt 663 km nepārtrauktu 5G interneta tīkla pārklājumu, īpašu uzmanību pievēršot robežu šķērsošanas vietām. Projekta izmaksas ir ap 16,5 miljoniem eiro, no kuriem pusi līdzfinansē Eiropas Savienība. Krievija pagājušajā naktī uzbrukus Ukrainai ar divām balistiskajām raķetēm Iskander M un 65 droniem. Zaporižjā triecienos nogalināts vismaz viens cilvēks, vēl vairāki ievainoti. Lai gan pārtikas un dzērienu ražotājs Pepsi iepriekš ziņoja, ka 2022. Gada martā apturēs ražošanu un pārdošanu Krievijā, pagājušajā gadā tas joprojām samaksājas Krievijas valstī 237 miljonus ASV dolāru ienākuma nodokļa. Tā vēsta portāls LSM atsaucoties uz Ukrainas Kīvi Independent. Pepsi ir ceturtais lielākais ārvalstu uzņēmums Krievijā ar 60 tūkstoši darbinieku un 19 rūpnīcām. Tas joprojām ražo Pepsi Cola dzērienu Krievijas plauktiem ar jauniem nosaukumiem Ljubīmaja Cola un Everwest Cola. Uzņēmums arī turpina pārdot citus produktus Krievijā. ASV uz trim dienām atliek jauno 50% muitas tarifu piemērošanu daudzām Kanādas precēm. Tā paziņojas ASV prezidents Donalds Trumps, norādot, kā ar Kanādu ir panākt vienošanās un vēl tikai esot jānoformē attiecīgie dokumenti. Trumps arī vēsta, ka varētu tikt atjaunots naftas cauruļvada Keystone XL projekts. Latvijas basketbola izlase gatavojoties 27. Gada pasaules kausa kvalifikācijas otrās kārtas mačiem, šodien Ljubļanā aizvadīs pārbaudes spēle ar Sloveniju. Spēles sākums 9:00 vakarā pēc Latvijas laika un tiešraide TET Plus Classic. Un vēl šodien no pulksten 12. Dienās Siguldas zooloģiskajā dārzā notiks tīģeru mājas atklāšana un būs apskatāmi divi Lietuvā izglābtie amūras tīģeri, snaipers un doņuks. Dzīvnieki tika konfiscēti, jo tos turēja neatbilstošos apstākļos. Amūras tīģeri ir apdraudēta suga pasaulē. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermani.
1: Vēlies dzīvot vieglāk? Eironix tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu saucēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Eironix. Ienāc eironix.lv.
2: Radio SVH LV.
3: Halo?
4: Jā, kas zvana?
3: Kas man zvana?
4: Citi zēni?
3: Nu, kas te man?
4: Kur tu kavējies?
3: Es nekavējies, es klausos.
5: Radio SVH LV.

0: teta Zimbabwe.
1: Čau! Mans vārds ir Viktors Puntovskis.
2: Viktors Puntovskis.
1: Un tu klausies Radio SVH LV.

0: klasi augstāka Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu. Jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
1: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtīdētas vistu olas, €7.79, salīta Atlantijas laša fileja ar ādu 1 kg, 15.99, ultrapasterizēts piens 1 litrs ar kuponu Lidl Plus 69 centi. Lidl ir vērtīgi.
2: Kas notiek, kad tētis saņem brokastis, kas nav no bērna šķīvīša atlikušas? Notiek brīnums. Viņš smaida. Omletes, kruasāni, kafija. Bērni? Viņi spēlējas bitītes bērnu stūrītī. Kafēnīca bitīte. Gardi visiem. Jums ielā 63.
3: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krause, Jānis Jubal, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst rudens melanholiju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV. Tāpat kā maiznīcā, kurā vienmēr ir svaigākā maize un labākie pīrāgi, raidījumā Mežnīca vienmēr paši aktuālākie un būtiskākie meža nozares jaunumi. Par to visu katru trešdienu pēc 12:00 Radio SVH LV informēs Ainārs Rutkevičs. Mežnīca – svaigi būtiskākais par mežu. Projektu finansē Valsts meža attīstības fonds.
4: Radio.

0: Buy and More izpārdošana turpinās ar atlaidēm līdz pat 70%. Dažreiz īstais pirkums ir tas, kur nav vērts atlikt. Jop, Emporio Armani, Baldessarini un citi pasaulē atzīti zīmoli tavai garderobai stilam un vasaras turpinājumam. Izvēlies kvalitāti par cenu, kas patīkami pārsteidz. Atlaides līdz pat 70%. Sky and More, Duntas ielā 19.
1: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro, izmantojot Lidl Plus, un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
2: Jauna vieta kultūrai. Salaspilī tiks atklāta jauna koncertzāle. Esi klāt atklāšanas koncertā. 19. septembrī jaunajā Salaspils koncertzālē uz vienas skatuves uzstāsies Linda Līn, Mariena Umava, Mjūzīk un Vidzemes kameraorķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Koncerta vadītāja Madara Kilkucāne. Tiekamies 19. septembrī Salaspilī. Salaspils koncertzāles atklāšanas koncertā. Savukārt decembrī kabare uzvedumā neatļautais flirts, nenokavē. Biļetes biļešu paradīzē.
3: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
4: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
5: Šīs ir dziesmas latviešu valodā, un šis, kas runā, esmu es, Ainars Mielavs. Un šis ir Radio SVK LV

Šodien Latvijā brīžiem starp mākoņiem uzspīdēs saule, daudz vietu gaidāms īslaicīgs lietus, dažviet arī pērkonu negaiss. Būtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra plus 17-22 grādi. Rīgā pēcpusdienā ir gaidāms lietus, iespējams arī pērkons. Saulē mijoties ar mākoņiem gaisa temperatūra Rīgā šodien ap plus 20 grādiem.

Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Ceļu satiksmes drošības direkcijas padome ir iesniegusi satiksmes ministram Rihardam Kozlovskim vēstuli par atkāpšanos no amata. Savukārt ministrs aicinājis atkāpties arī visus CSDD valdes locekļus. Kozlovskis ierosinājis dienas izmeklēšanu par

0: Plānots iegādāties 60 elektroautobusus un 60 dīzeļautobusus. Visi jaunie autobusi plānoti 18 metrus gari. Otrdien Latvijā reģistrēti 146 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cietuši 15 cilvēku. Par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā policija vakar aizturēja 4 vadītājus. Uz autoceļa Via Baltica posma pie Ķekavas šorīt sākti projekta 5G Baltics Latvijas posma darbi. Projekts paredz nodrošināt 663 km nepārtrauktu 5G interneta tīkla pārklājumu Baltijā, īpašu uzmanību pievēršot robežu šķērsošanas vietām. Kopējās projekta izmaksas ir ap 16,5 miljoniem eiro, no kuriem pusi līdzfinansē Eiropas Savienība. Krievija pagājušajā naktī uzbrukus Ukrainai ar divām balistiskajām raķetēm Iskander M un 63 droniem. Zaporižas apgabalā viens cilvēks nogalināts, vairāk ievainoti. Hersonā savukārt šodien nogalināti 4 cilvēki un vēl 5 ievainoti, kad Krievija ar dronu trāpīja mikroautobusam. Lai gan pārtikas un dzērienu ražotājs Pepsi iepriekš ziņoja, ka 2022. Gada martā apturēs ražošanu un pārdošanu Krievijā, pagājušajā gadā tas joprojām samaksājas Krievijas valstī 237 miljonus ASV dolāru ienākumu nodokļa, tā vēsta portāls LSM atsaucoties uz Kyiv Independent. Tas joprojām ražo Pepsi-Cola dzērienu Krievijas plauktiem ar jauniem nosaukumiem Ljubimaja Kola un Everwest Kola. Uzņēmums arī turpina pārdot citus produktus Krievijā. Beļģijā ugunscēsējiem pagājušajā naktī izdevies ierobežot plašos sauvaļus ugunsgrēku Liežas provincē, un tas vairs neplešas Vācijas virzienā, taču situācija joprojām ir sarežģīta. Ugunsgrēks ir kļuvis par lielāko Beļģijā pēdējos 100 gados. Eiropā jau vairākas nedēļas plosās postoši sauvaļus ugunsgrēki, kurus veicina sausums un karstuma viļņi. Arī Francija, Grieķija, Portugāla un Spānija cīnās ar lieliem ugunsgrēkiem. Latvijā šonadēļ laikapstākļus turpinās noteikt ciklonu darbība, bet nākamnedēļ iespējams anticiklons un gaidāms sausāks laiks, prognozē sinoptiķi. Tuvākajās dienās brīžiem lis, brīžiem spīdēs saule, sestdien gaidāms stiprs lietus plašā teritorijā, bet prognozes par ciklonu virzību pagaidām ir dažādas un iespējams lielākie nokrišņi skars Baltkrieviju. Šīs nedēļas otrajā pusē gaisa temperatūra dienas laikā Latvijā sasniegs vidēji plus 17-23 grādus un arī nākamnedēļ krasas gaisa temperatūras izmaiņas netiek prognozētas. Un vēl Latvijas basketbola izlase gatavojoties 2027. Gada pasaules kausa kvalifikācijas otrās kārtas mačiem, šodien Ljubļanā aizvadīs pārbaudes spēli ar Sloveniju. Spēles sākums 9:00 vakarā pēc Latvijas laika tiešraide TET plus Classic. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vassermane.
1: SVH, UVH, NSVH, Radio SVH, LV.

0: Mežnīca – svaigi būtiskākais par mežu. Ēterā Ainārs Rutkevičs.
1: Esiet sveicināti kārtējā raidījumā Mežnīca, kurā runājam par mežu. Un šoreiz par to, kā mežs aug, no kā tas aug, kā tiek selekcionēti stādi un kā tiek tie audzēti. Un lai par šo plašāk tad runātu, esmu studijā aicinājis akciju sabiedrības Latvijas valsts meža struktūra vienības LVM sēklas un stādi direktoru Māri Druvaskalnu. Labdien!
2: Labdien!
1: Sāksim ar to, cik sen Latvijas valsts meži jau nodarbojas ar stādu audzēšanu, vai šī nodarbe ir tikpat sena kā uzņēmums?
2: Šī nodarbe ir tikpat sena kā uzņēmums, arī pirms uzņēmums tika dibināts. Protams, ka meži Latvijā tika atjaunot, mēs vēsturiski esam pārņēmuši visu šo saimniecību un kopā ar uzņēmumu dibināšanu arī attīstījuši tieši šo virzienu sēklas un stādi, kas primāri, tad, protams, arī ietverts nosaukumā. Šī misija ir ražot sēklas un stādus, lai nodrošinātu meža saimniecību ar izējai materiālu meža atjaunošanai.
1: Cik plašs šis rūpals ir?
2: Rūpals ir plašs. Uz šo mirkli mēs saimniekojam un stādus audzējam 8 kokaudzētavās. Kokaudzētavas ir gan rietumu pusē, Ventspils un Talsu pusē, gan arī mūsu ziemeļu daļā Latvijā Strenči, Valmieras, Miltene, kā arī šeit vidus Latvijā, kas ir Kalsnava un Lubāna.
1: Kāpēc mežu īpašniekiem ir svarīgi izvēlēties selekcionētus īpaši audzētus stādus meža atjaunošanai?
2: Tad mežs atjaunojās arī pats, bet, protams, ka meža saimniecības būtība ir saimniekot mežā, un lai pareizi saimniekot mežā un gūt pēc iespējas labākus rezultātus pārskatāmā un varbūt vēl tālākā nākotnē, tad meža atjaunošanai, protams, ka būtu jāizmanto šis selekcionētais materiāls, kas ir speciāli atlasīti, labāk tie piecnācēji, mūsu mežaudzēs, no kuriem tad tiek paņemts šis izējai materiāls nākamo stādiņu izaudzēšanai. Šis selekcijas darbs aizsācies Latvijā pagājušā gadsimta 60. Gadu vidū, un tajā mirklī tad Latvijā tika atlasītas skaistākās mežaudzes, konkrēto sugu mežaudzes, kas ir egle un priede, un tad no šiem te mežaudzēm tad tika attīstīts šis selekcijas virziens.
1: Kā tas dabā notiek, no dižo zola paņem zīles un tad audzē stādus vai no staltākās priedes vai egles čiekurs?
2: Jā, tad no tās staltākajām eglēm un priedēm tika atlasīt šīs staltākās egles, lai nebūtu, ka tas ir tikai vienu vai divu individu pēcnācēji, tad atlase tika veikta plašākā mērogā, lai tā ģimeņa pārstāvniecība šajā sugas attīstībā būtu plašāka. Tad, tika atrastas šīs te skaistākās audzes, cilvēki kāp kokos, nogriez podzariņus, nonesa viņus lejā, šie podzari tika uzpotēti uz sējinīšiem, un no šiem te sējinīšiem tad pēc tam potējumi tika izaudzēti kā sēklu koki un jau stādīt speciāli sēklu plantācijās čiekuru ieguvē. Un tā ir tā pirmā pakāpe, kas bija izveidota sēklu ieguvei, un pēc tam jau šo spēcnācēju sakal stāda mežā, salīdzina viņa augšanas gaitu, dinamiku, visas koksnes īpašības izvērtē zarainumu, rezistenci, tagad moderni teikti, pret vēja lauzēm, un šīs visas nianses tiek ņemts vērā, atlasot jau nākamos pēcnācējus. Tad atlasot šos te izstādītos kociņus, tiek atlasīt tā kā labākie no labākajiem, un šiem arī tiek paņemt podzariņi, uzpotēt uz nākamajiem sējinīšiem un audzēt jau nākamās pakāpes sēklu plantācijas čiekuru un sēklu ieguvēji.
1: Nu, ja piemēram kādu gurķi vai tomātu selekcionējot, katru gadu viņš ražo, tad cik ilgs ir process selekcijā koku audzēšanā?
2: Šis process ir mazliet ilgāks nekā dārzkopībā. Jā, tad burkāns un gurķis mēs iesējam pavasarī, un vasaras otrā pusē mēs jau varam salīdzināt rezultātu iegūto. Tad meža selekcijā pēc sēkliņas iesēšanas, lai varētu izvērtēt šos pēcnācējus kokus, kā viņi aug un kā viņi attīstās un kuri būtu tie perspektīvākie, tad šos rezultātus var iegūt 20-30 gadu vecumā, aptuveni tie pirmie mērījumi, kas būtu jau salīdzināmi ar iepriekšējiem. Tad no sēklas līdz stādiņam aiziet 1 vai 2 gadi, tālāk izstādām mežā, un tad 20-30 gadus pētam, atlasam nākamos, ņemam podzarus, uzpotējam sēklu koku, bet arī sēklu koku pēc uzpotēšanas pirmā čiekura raža būs 12 gadu vecumā, aptuveni 12-15 gadu vecumā sēklu plantācijas sāk ražot, tātad šis 15 gadu posms mums jāierēķina iekšā. Un tad atkal pēc stādiņu izaudzēšanas nākamie 20-30 gadi, tad tas viens selekcijas cikls aiziet turpatās pie 50 gadiem.
1: Tas faktiski cilvēks savu darba mūža laikā var vienu selekcijas ciklu tikai iziet kopā ar koku stādu.
2: Vienu selekcijas ciklu, nu un ielikt arī to kājtēs nākamajās durvīs, tai otrajā jau tā kā jā, bet tas process nav ātrs.
1: Tad kā, nu ja viens cilvēks ar to nenodarbojas daudzu ciklu garumā, kā tad var izvērtēt, kā var salīdzināt? Tur ir vesela zinātniska apraksti par katru to selekcijas ciklu.
2: Tur ir meža zinātnes institūts Silau šos darbus visus veids un visi šie stādījumi tiek gan kartogrāfiski fiksēti, gan arī tiek veikti. Šo te izmantoto sēklas materiālu izcelsmes un vispārējā informācija seko šiem salīdzinošiem stādījumiem. Un tad meža zinātnieki, jā, paiejotam laika periodam, veic vienreiz mērīšanu, pēc tam pēc 5 vai 10 gadiem veic atkārtoto mērīšanu, salīdzina, vai dinamika ir ātrāka pirmajā tajā posmā vai otrajā posmā, salīdzina savstarpēji, kuri stumbri ir taisnāki, kuriem ir lielāki krājas pieaugumi, kuriem zari ir pareizāk formas, kas ir interesanti kā kokrūpniecībā tālāk. Un šos tes visus tos novērojumus fiksē, protams, un izmanto tālāk jau izvērtēšanai.
1: Latvijai kādas īpaši piemērotas arī ir selekcionētas šķirnes. Nu, mēs zinām par Darmštātas priedēm, kuras neveiksmīga Latvijā centās ieviest, ne čiks vien tur sanāca, līgas greizes, lai ka viņš tur izaug.
2: Jā.
1: Bet ir kaut kāda noteikta mūsu platuma grādiem vai augšanas apstākļiem augsnei.
2: Mūsu tās valdošās sugas tad ir skujkoki, protams, tas ir priedu un egle. Priedēji šīs te audzes ir vēsturiskās bijušas baldonas audzes, misas audzes, tai pašā tērvetē ļoti skaistas priedes un savukārt egles mums ir vairāk austrumu Latvijā, kā arī Latgales pusē ir unikālās šīs te izcelās egļu audzes, no kurām tad arī tiek ņemti šie te izējas materiāli šīs selekcijas darba veikšanai.
1: Tad selekcionētas tiek priedes un neglas tikai jūsu struktūra vienībā, par uzņēmumu to īsti nevar saukt, bet nu, principā akcijas sabiedrības Latvijas valsts mēžajā struktūra vienība.
2: Nē, selekcijas ilgtermiņš, šī selekcijas programma, viņa nav vienu gadu, viņa nav 5 gadus, viņa ilgst jau vairākā 20 gadus, šis selekcijas darbs jau tādā uzņēmuma darbības periodā. Un selekcija notiek arī pie bērza, arī pie melnaukšņa un arī pie ozola, arī pie oša tiek atrasīt, šajā mirklī tiek atlasīti šie rezistentākie ošu kloni, kas būtu rezistenti pret šīm te ošu slimībām, šo ošu kalšanas kaiti un liepa ir atlasīta arī labākie pēcnācēji, tad mums ir šie te sēklu plantācijas izveidotas vairāk kā 10 koku sugām, kur ir sakoncentrēti šie te labākie Latvijā pārstāvētie koku īpaņi.
1: Mm-hmm. Vēl kādas sugas vai tās tikai jūs nosauktās pārējās netiek
2: sugas, kā selekcija nākamās pakāpes tur netiek, tad pārējām sugām praktiski ir šis te klona arhīvs izveidots, kur ir šie labākie individu pēcnācēji pārstāvēt koncentrētā veidā. Tur ir gan sarkanais ozols, gan parastais ozols, gan liepa, gan osis, gan duglāzija. Vairāk kā 10 tagad no galvas, laikam viss nenosaukšu tik raiti.
1: Latvijā ir kāda sēklu banka arī kokiem?
2: Mums ir sēklu nolikta, tad mūsu uzņēmuma strateģiskās sēklu rezerves, jā, mums ir. Sēklu strateģiskās rezerves nozīmē to, ka, ja dabā notiek kaut kas, un mēs nespējam ievākt čiekurs, no kuriem tad dabūt sēklas tajā ražošanas ciklā, mums ir rezerves. Tātad, un rezerves mēs esam sev iekšēji noteikuši, lai vismaz bez liekas atricinājuma mēs 5 gadus kā minimums spētu nodrošināt ražošanas nepārtrauktību. Arī, ja mežā ir kaut kas noticies, aizgājis kādi postījumi, veilauzes vai vēl kaut kas, ka mēs nespējam tikt, tad šīs rezerves mēs iekšēji sev strateģiski turam, lai nodrošinātu meža atjaunošanu nepieciešamo stādu materiālu.
1: Cik tas ir apjoma ziņā?
2: Tās ir tonnas, tās ir turpat 10 tonnas sēklas stāv mums sēklu glabātuvē nav šķūnītas ar spainīšiem, tās ir speciāls saldējamās kameras, kurās tiek konstanti uzturēt cauru gadu temperatūra mīnusi. Un šīs te sēklas materiāls tad tur tiek glabāts. Un lai pārliecinātos, ka uzglabātais sēklas materiāls nav zaudējis savu kvalitāti, tad atkārtot tik pēc perioda iekšēji mums ir noteikts, ka mēs veicam šīs te sēklu analīzes, lai pārliecinātos, vai nav samazinājusies dīdzība, un līdz ar to, vai sēkla nav zaudējis savu kvalitāti, bet rezervēs ir 10, 15, 20 gadu pat vecas sēklas, un šī sēklu kvalitāte vēl joprojām saglabājas labi.
1: Mums neliela pauzīte raidījumā, tad turpināsim iztaujāt akciju sabiedrības Latvijas valsts meži struktūra vienības LVM sēklas un stādi direktoru Māri Druvaskalnu par to, kā tad īsti no sēklas nonāk līdz kokam.
0: Mežnīca – svaigi būtiskākais par mežu. Projektu finansē Valsts meža attīstības fonds.
3: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem, kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Motoru rūkoņa. Cīņa līdz pēdējiem metriem. To nevar izstāstīt, to nevar sajust caur ekrānu. Tev tur ir jābūt. 22. un 23. augustā Smiltenē sporta kompleksā Teperis. Latvijas autokrosa čempionāta 5. posms. Priekš pēdējā cīņa pirms izšķirošā posma. Tiekamies!
5: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
6: Kas ir UFO? Manuprāt, viņš ir labākais dziedātājs.
7: UFO? Nu, UFO varētu teikt, ka ir leģenda. Ja būtu.
8: Pateic vien, UFO, 60 nokrāsas. Nopietni, stāv izrāde, kurā nebūs jāstāv. Jā!
5: Izrādes visā Latvijā. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Rādio SVH LV un Rādio SVH TV.
9: 23. augustā Zemessardze atzīmē savu 35. gadadienu. Radio SVH LV un Radio SVH TV būs notikumu centrā. No pulksten 12. līdz 15. tiešraide no Brīvības pieminekļa ar svinīgo ceremoniju, Zemessardzes orķestra koncertu, sarunām ar Zemessargiem un jubilejas pasākuma viesiem. Klausies, skaties un nāc svinēt kopā ar mums. Mana Latvija. Mana atbildība. Zemessardzei 35.
10: Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
0: Mežnīca – svaigi būtiskākais par mežu. Ēterā Ainārs Rutkevičs.
1: Turpinām raidījumu Mežnīca, atgādinu šodien runājam par to, kā no sēklas nonāk līdz kokam, kā selekcijas darbs tiek veikts šeit pat Latvijā, stādaudzētavs, kā tajās noris darbs un runājam ar akcijas sabiedrības Latvijas valsts meži struktūra vienības LVM sēklas un stādi direktoru Māri Druvaskalnu. Kā jau pieteicu pirms pauzes, kā tad nonāk no sēklas līdz stādam? Nu, mēs apmēram visi varam iedomāt, nu, kam ir kāds piemājas dārziņš ar siltumnīcu, nu, jau mans pieminētie gurķi. Tomāti tiek sākumā diedzēti un pēc tam izstādīti. Kā tas notiek ar kokiem? Viņš lielāks tomēr tas pasākums ir.
2: Kokiem notiek līdzīgi sēkli ir visam sākums un tad jā, tad, kad ir iegūtas sēklas, protams, ka visa šī te iegūšanas process mums ir dokumentāli izsekojums un līdz ar to arī certificēts, tad katrai sēklai ir jābūt izcelsmi apliecinošiem dokumentiem vai ka mūsu gadījumā ID kartē vai pasē, un ar šo te dokumentu sēkla dodās jau projām uz kokaudzēto. Un kokaudzētavā sezona mums sākās marta pirmā dekāde, brīžiem ārā vēl ir arī sniegs, bet mēs sākam sējas darbu marta pirmajo līdz 10. pārējām martam mēs uzsākam sēju.
1: Un pēc katru sēkliņu zemē atsevišķi ar rokām liek, vai tas ir mehanizēts darbs, vai tā kā sējēji kādreiz senos laikos ar, iet ar sieku un sēju?
2: Nē, to mums paveic aprīkojums un tehnoloģijas, tad visas kokauzētās lielās, kur notiek šie sēšanas darbi, ir aprīkots ar sēšanas līnijām, un šis sēšanas līnijas, vai no sējēji, darbspēja ir tāda, ka dienā tiek sasēta atkarībā no izmantoto kasešu, mēs viņu saucam par kaseti, tad stādu audzēšanas ietvaru, izmantotā stādu audzēšanas ietvaru izmēra, dienā iesēja turpat pie 200-250 līdz pat pusmiljonam sēkliņu viens sējais. Tas
1: 250 tūkstoši.
2: Tūkstoši, jā. Mēs runājam tūkstošos šeit, mēs runājam tūkstošos. Un tālāk pēc iesēšanas iesētās sēkliņas, tad ir kastīte tiek sapildīts kūdrs substrāts, tiek iesēta katrā šūniņā viena sēkliņa un pa virsu tiek uzklāts materiāls, kas nosedz sēklu, mazinot iztvaikošanu, augstnes sablīvēšanos un citus šos te procesus. Līdz šim izmantojām vermiklī, tagad tā drupcinātā koksne, un tālāk jau šīs kasetes tiek pārvestas uz siltumnīcām. Kā teicu, sēšana sākam martā, kad ārā brīžiem arī ir mīnusgrādi, bet siltumnīcas mums ir aprīkotas ar apkuri. Siltumnīcās mēs nodrošinām šo vismaz minimums 18 grādu, tad optimālais, protams, ir 22 grādu pie dīkšanas ar dīkšanas tajā procesā, un jau pēc 7-10 dienām pirmie dīksti ir augšā, un pēc 10-14 dienām praktiski 100% vajadzētu būt siltumnīcā jau aizpildīt ar jaunajiem sējinīšiem, kas ir izbāzuši savus asneņus ārā no substrāta un uzsākuši savu lielo dzīves ciklu to pirmo gadu. Un siltumnīcā stādiņš pavada pusotru līdz 2 mēneši, un tad maija sākumā tiek vests ārā uz ārā poligoniem tālākai audzēšanai, un tiek tajā pašā siltumnīcā sēta otrā aprit vai otrais piegājiens. Un šādi sējot, mēs audzējot stādus, šādi mēs pa gadu sējam vienā siltumnīcā 3, un ir pat arī siltumnīcas, kurās mēs iesējam 4 ražas. Un atkarībā no stāda veida, tad martā sēties stādi lielākoties mums ir visi pirmās aprits stādiņi ir priedzes stādi vai regale, un šie stādiņi jau savu gatavību doties uz mežu sasniedz tā paša gada rudenī. Otrā pa aprit arī izaug vienā gadā, trešās aprits sēties stādi, tie jau būs divgadīgs stādi, tad viņi pavadīs pusgadu pie mums siltumnīcā šajā sezonā, un vēl nākamo gadu līdz sasniegs to briedumu, lai būtu gatavi doties uz mežu.
1: Cik milzīgas te tās plantācijas ir, cik milzīgas tās siltumnīcas, ja tur pus miljonus stādu vienlaicīgi daug?
2: Vienas siltumnīcas izmērs, šīs jaunās beidzamās paaudzes siltumnīcas, tās mums ir 25 metri platas un 100 metri garas, tātad vienas siltumnīcas platība ir 2500 kvadrātmetri.
1: Kāds futbola stadions apmēram.
2: Jā, ar mazām tribīnēm. Un šajā siltumnīcā, atkarībā no tā, kādas mēs izmantojam šīs stādu kasetītes, iekšā iet vai no 1,1 miljonu stādiņu, vai pat varbūt 1,69 miljonu stādiņu vienā siltumnīcā.
1: Un pēc tam tie poligoni arī apmēram tikpat lieli.
2: Poligoni.
1: Tur jau ir jāizretina tie stādi.
2: Nē, tur tie viens pret vienu tika izvests ārā stādiņš no siltumnīcas, un poligoni ir būvēti ar tādu aprēķinu, lai poligonam ir divas puses, pa vidiet sliedes, uz kur balstās laistīšanas stiens, pa kur tad tiek nodrošināt gan ūdens piegādes stādiņiem, gan arī mēslošana, un vienā poligona pusē iet viena siltumnīca. Tātad mēs rēķinām to, ka no vienas siltumnīcas mēs šīs divas aprits dabūnam ārā, tad viens poligons spēja apkalpot divas aprits no siltumnīcām ārā.
1: Respektīvi, gada laikam īsti nozīmes nav, laikapstākļiem īsti nozīmes nav, ja reiz tas viss aug siltumnīcā sākotnēji, un pēc tam ārā var jau augt, tad, kad viņš ir paaudzies gana stiprs.
2: Marts ir, es atvainojos, maijs ir šis slidenais un šaurais, trauslais posmiņš, jo martā vēl ir pavasara saunas. Un tur mums jāspēj nodrošināties par šiem saunu postījumiem. Divu gadu apakaļ bija kritisks saunas, 11. maijā bija mīnus 11 grādi un izvesti ārā stādiņi, protams, ka šādu temperatūru īsti neakceptē kā labu un komfortablu. Un tad mums ir visādas pielāgotas viltības un tehnoloģijas, kā mēs cenšamies no šīm saunām izvairīties vai mazināt šos postījumus. Tad viena ir šie te sedzamie poligoni vai garās nakts apstādes poligoni, ka visu poligonu visā garumā, visā platumā mēs spējam nosekt ar materiālu, kas neļauj tam salam radīt šos postījumus.
1: Kādu agroplēvi, piemēram, vai tas ir specifiskāks?
2: Tur ir specifiskāks materiāls, kuru mēs izmantojam pēc tam arī vasaras vidu, veicot tādu, viņu sauc par garās nakts apstrādi, tur mēs augiem vienā gadā iestāstam un morāli viņus sagatavojam, ka viņi vienā gadā ir pabeiguši divu gadu apmācības kursu. Tātad pirmā gada beigās augi izskatās kā divgadīgi augi, un to mēs daram ar šo materiālu, veicot šo garās nakts apstrādi, tas ir pa vasaras vidu, mēs samazinām dienas garumu. Un ļaujam viņiem baudīt saulī tikai 8 stundas un pārējo laiku izslēdzam viņiem gaisu vai liedzam pie saulē un šo apstrādi veic 2 līdz 3 nedēļas un tādējādi augam iekšā šis bioloģiskais pulkstens, saprotot, ka ir īsa diena un gara nakts, viņš saprot, ka ir rudens un tajā vasaras vidū beidzot šo apstrādi, atkal pelēžot to sauli pilnajā spektrā, kāda viņa ir uz jūlī periodā, augs pamostās un domājuši, sācies nākamais pavasars un līdz ar to turpina dzīvot jau kā otrā gada augs un gada beigās jau viņš izskatās kā divgadīgs augs, jo kā to var atšķirt priedē viengadīgajiem stādiņam ir viena skuja, juvenīlā skuja un viengadīgajos dzinumos ir tikai šīs te viens skujas pārklājums. Dubultā skuja vai īstā skuja ir tikai uz divgadīgiem augiem, bet mēs panākam to, ka viengadīgam stādam ir šī te īstā dubultā skuja jau pirmajā gadā.
1: Kur pēc tam tie stādi ceļo tālāk? Pamat noiets ir jūsu pašu uzņēmums, Latvijas meža saimnieki, meža īpašnieki vai eksportēts arī tiek?
2: No kopējā apjoma izaudzētā tad lielākā puse vairāk pa 50% paliek izmantot mūsu Latvijas valsts meža atjaunošanai un šī te otra puse, kas būtu kā 45% tiek novirzīti vai piedāvāti, protams, ka Latvijas privātajiem meža apsaimniekotājiem, kā arī daļa tiek eksportēti uz Skandināviju.
1: Mhm. Tuvākās kaimiņu valstis, Lietuva, Igaunija nav?
2: Ir Igaunija, jā, Lietuva ne, Lietuva nav mūsu tirgus iekšā.
1: Viņiem bet, laikam objektīvi mazāk mežu arī ir?
2: Viņiem ir meža, viņiem ir pašiem arī attīstīta ļoti labi arī šī tas tāda audzēšana, un tur mazlietiņi skatās pēc tā, no kuriens ir nācis sēklas materiāls. Tātad skandināvu klientiem mēs audzējam stādus no viņa piegādātā sēklas materiāla. Mēs uz Skandināviju mūsu praktiski šīs te izcelās sēklas izaudzētos stādus nesūtam. Mēs audzējam uz Skandināvijas uz eksportu šos te viņiem interesējušus, jo meža atjaunošanai ir stingri noteikumi, kādu materiālu drīkst izmantot, kuros geogrāfiskajos platumgrādos. Un tad šim te ir jāseko līdzi, un tas mūsu sēkla ir piemērot izmantošanai Latvijā. Ir dažas atsevišķas kloni vai plan plantācijas, kuras ir izmantojams, bet uz Lietuvu tur ir vairāk akal tādi dienvidnieciskāk tie noteikumi, un līdz ar to tas mūsu materiāls tiem Lietuvas mežiem nebūs atbilstoši.
1: Kādus eksotiskākus augus arī jūs audzējat, vai tikai Latvijas platumgrādiem piemērot materiālu?
2: Nē, šīs četras pamatsugas, tad priede, egla, bērs, melnāksnes ir tas mūsu bāze. Protams, ka skuju koki ir 80%, lapu koki 15 līdz 20%.
1: Cipreses nav piemēram.
2: Nē, tās netiek izmantotas. Skatāmies uz priekšu, gatavojoties, var būt šīs te globālās sasilšanas kaut kādiem rezultātiem, tendencēm. Gatavojamies, izskatam iespējas par diškabāržu varbūt ienākšanu Latvijas meža saimniecībā, kā tāda ir šie diškabāržu audzes Latvijā jau no Vācijas muiškungu laikiem. Atsevišķas ir labi adaptējušās, spējīgas pielāgoties, bet kā meža atjaunošanai pagaidām vēl tāds liels uzsvars uz šo sugu netiek likts. Un Šādi tad ir arī ozoli tiek izmantot meža atjaunošanai, bet tur savukārt mazliet izaicinoši ir šis tiesiskais regulējums par šo platlapu koku un viņu saistībām ar biotopiem un aizsardzībām un visām šīm te lietām, ja mēs viņu stādām jau kā ozolu mežu.
1: Tad, protams, arī interesants jautājums, kā jūs plānojat, nu cik daudz ko audzēt, ko stādīt, cik jau ļoti uz priekšu jums ir tas viss noiets saplānots?
2: Noiets saplānots mums ir aptuveni 5 gadus uz priekšu. Tātad, jā, kā es teicu, minēju, ka kociņš līdz no sēklas līdz stādiņam izaug 2 gadi, tad iepriekšējā gadā, tad 3 gadi tas periods būtu vēl visu tos lietas saplānot. Un tas 5 gadu periods mums ir aptuveni skaidrs pie gan mūsu uzņēmuma paša taktiskā plāna noliktie mērķi, cik lielas platības, kādu sugu sadalījums. Šie skaitļi mums ir skaidri jau nodefinēti, protams, ka viņus aktualizē katru gadu, bet šie te beidzamie 3 gadi jau tā kā ir praktiski nemainīgi. Un pie šiem apjomiem mēs uzņēmumu iekšēnē arī pieturamies un uzņēmumu vajadzībām audzēm pēc šī te taktiskā plānā ieliktajiem apjomiem. Privāto tirgu mēs skatoties, protams, arī tirgus tendences, ņemot vērā pieredzi un situāciju kā tādu mežsaimniecībā, tur mēs indikatīvi prognozējam, kāda varētu būt tā situācija, kuras sugas būtu pieprasītas, kuras varbūt kaut kur pieprasījums kritīsies, un tad tīri reaģējot uz šīm te visām tirgus aktualitātiem, tad cenšamies arī pielāgoties šim te privātiem pieprasījumam.
1: Bet Latvijā kopumā stāda vai atjauno mežu vairāk, intensīvāk?
2: Šobrīd jau es varētu teikt, ka jā, stingrāk šie te profesionālie meža apsaimniekotāji, kas ir gan lielie investīciju uzņēmumi, gan šie te meža apsaimniekošanas kooperatīvi. Šie meža apsaimniekošana veids profesionāli, tad kādreiz, kad bija daudz sadrumstaloti privāti īpašnieki, kur apsaimniekošanai šie te pāris hektāri, tad tur šie apsaimniekošana bija cirsma, gan jau kaut kas dabīgi atjaunosies, jo dabi jau tukšumu nemīl. Tad šajā mirklī jau tā meža apsaimniekošana notiek profesionālāk un tā profesionalitāte ir argumentēta ar to, ka tā ir meža apsaimniekošana. Tātad mežs netiek palaists brīvā dabā, bet viņu apsaimnieko, lai pēc tam, protams, arī gūtu kādu finansiālu atdevi no šī visa ieguldījuma vēlākā laikā.
1: Un tas tradicionālais noslēdzošais jautājums, kāda jūsprāt izskatās Latvijas mežu nākotne tīri no stāda audzēšanas perspektīvas raugoties?
2: Ja mūsu Latvija ir apmežota tikai uz 50% no visas kopējās platības, tad mums ir, bet protams, ka tas ir joks, bet jo mēs atbildīgāk pieiesim pret mums uzticētiem šiem te meža resursiem un viņu pareizai saimniekošanai un apsaimniekošanai, jo mēs, protams, ka redzam sevi kā neatņemu šī meža saimniecības tikla sastāvdaļa.
1: Teikšu lielu paldies Akciju sabiedrības Latvijas valsts meža struktūra vienības LVM sēklas un stāda direktoram Mārim Drūskalnam, kad nācāt. Mēs ar skatītājiem, ar klausītājiem tiekamies raidījumā Mežnīca atkal jau nākamajā nedēļā, tā kā uz sadzirdēšanos, saredzēšanos tad.
0: Mežnīca – svaigi būtiskākais par mežu. Projektu finansē Valsts meža attīstības fonds.

0: ātra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: 5000 eiro, 7000 eiro. Nē, vairāk nekā 10000 eiro ietaupījums jauniem Škoda auto? Tieši tā. Šobrīd pie oficiālā dīlera Pārdaugavā Skandi Motors īpaši piedāvājumi visiem Škoda modeļiem. Izvēlies plašo Kodiak, eleganto Octavia, dinamisko Skala vai elektrisko L-Rock. Iebrauc Lielierbas ielā 32, Skandi Motors plašajā salonā vai ienāc skandimotors.lv un saņem savu piedāvājumu jau šodien. Laiks braukt ar jaunu Škoda.
2: Škoda.
3: Un vec Rīga viņiem teica, paši jūs esat veci.
4: Jau 19. septembrī no 10. rītā līdz 11. vakarā vec Rīgas festivāls atvasarā. Ielu ēdinātāji, tirciņš un aktivitātes visai ģimenei. Konkursi, pārsteigumi un vakara lielkoncerts ar Latvijā iemīļotiem māksliniekiem. Bermudas divas tūris, apveceši, bū, augarajecka, os, mūt un dzeguzīte. Ieja bez maksas. 19. septembrī tiekamies domāt. Laukumā.
5: Mākslas muzejs Zuzeum un Kamerorķestra simfonieta Rīga aicina uz vasaras vakara kamermūzikas koncertiem no 27. Līdz 29. augustam. Trijos vakaros klausītāji atklās Eiropas un Latvijas kamermūzikas šedevrus. Tiksies ar orķestra mūzikiem un piedzīvos mūziku izstādē Mama, Māte, Daba. Koncertciklu atbalsta Valsts kultūra kapitāla fonds. Vairāk informācijas un biļetes zuzeum.com.

griezēšu nakti, šī pasaule mums jāsagriež, ko mūžam

0: Radio SVAMLV. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā.
2: Latviešu valodā.
3: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
4: Čau, čau! Patiesībā jā, nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
3: Minibank?
4: Jā, viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
5: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
6: Minibank, Minibank, Minibank LV.
5: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.

0: radītās dziesmas.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVH LV.
2: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Ceļu satiksmes drošības direkcijas padome ir iesniegusi satiksmes ministram Rihardam Kuzlauskim vēstuli par atkāpšanos no amata. Savukārt ministrs aicinājis atkāpties arī visus CSDD valdes locekļus. Kuzlauskis ierosinājis dienestu izmeklēšanu par augusta sākumā CSDD notikušo kiberuzbrukumu. Cita starpā jāvērtē arī CSDD līgums ar SIATET par kiberdrošības pakalpojumu sniegšanu. CSDD padomes priekšsēdētājs ir Kristiāns Godiņš, bet neatkarīgie padomes locekļi Jānis Brazauskis un Māris Macijevskis. Savukārt CSDD valdes priekšsēdētājs ir Aivars Aksēnoks, bet valdes locekļi Dace Benhena un Jānis Liepiņš. Aksēnoks šorīt Latvijas televīzijā sacīja, ka gatavojas atkāpties no

0: Šorīt sākti projekta 5G Baltics Latvijas posma darbi. Projekts paredz nodrošināt 663 kilometru nepārtrauktu 5G interneta tīklu pārklājumu Baltijā, īpašu uzmanību pievēršot robežu šķērsošanas vietām. Kopējās projekta izmaksas ir ap 16,5 miljoniem eiro, no kuriem pusi līdzfinansē Eiropas Savienība. Krievija pagājušajā naktī uzbrukusi Ukrainai ar divām balistiskajām raķetēm Iskander M un 63 droniem. Zaporižas apgabalā viens cilvēks nogalināts, vairāk ievainoti. Hersonā savukārt šodien nogalināti 4 cilvēki un vēl 5 ievainoti, kad Krievija ar dronu trāpīja mikroautobusam. Lai gan pārtikas un dzērienu ražotājs Pepsi iepriekš ziņoja, ka 2022. Gada martā apturēs ražošanu un pārdošanu Krievijā, pagājušajā gadā tas joprojām samaksājas Krievijas valstī 237 miljonus ASV dolāru ienākumu nodokļa, tā vēsta portāls LSM atsaucoties uz Kyiv Independent. Tas joprojām ražo Pepsi-Cola dzērienu Krievijas plauktiem ar jauniem nosaukumiem Ljubimaja Cola un Ever West Cola. Uzņēmums arī turpina pārdot citus produktus Krievijā. Beļģijā ugunscēsējiem pagājušajā naktī izdevies ierobežot plašos sauvaļus ugunsgrēku Liežas provincē, un tas vairs neplešas Vācijas virzienā, taču situācija joprojām ir sarežģīta. Ugunsgrēks ir kļuvis par lielāko Beļģijā pēdējos 100 gados. Eiropā jau vairākas nedēļas plosās postoši sauvaļus ugunsgrēki, kurus veicina sausums un karstuma viļņi. Arī Francija, Grieķija, Portugāla un Spānija cīnās ar lieliem ugunsgrēkiem. Latvijā šonadēļ laikapstākļus turpinās noteikt ciklonu darbība, bet nākamnedēļ iespējams anticiklons un gaidāms sausāks laiks, prognozē sinoptiķi. Tuvākajās dienās brīžiem lis, brīžiem spīdēs saule, sestdien gaidāms stiprs lietus plašā teritorijā, bet prognozes par ciklonu virzību pagaidām ir dažādas un iespējams lielākie nokrišņi skars Baltkrieviju. Šīs nedēļas otrajā pusē gaisa temperatūra dienas laikā Latvijā sasniegs vidēji plus 17-23 grādus un arī nākamnedēļ krasas gaisa temperatūras izmaiņas netiek prognozētas. Un vēl Latvijas basketbola izlase gatavojoties 2027. Gada pasaules kausa kvalifikācijas otrās kārtas mačiem, šodien Ljubļanā aizvadīs pārbaudes spēli ar Sloveniju. Spēles sākums 9:00 vakarā pēc Latvijas laika tiešraide TET Plus Classic. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vassermani.
1: Vēlies dzīvot vieglāk? Aeronics tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu saucēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Aeronics. Ienāc aeronics.lv.
2: Radio SVH LV.

0: Klasikā, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger! Hesburger!
1: Mākslas muzejs Zuzeum un Kamerorķestra simfonija Trīga aicina uz vasaras vakar kamermūzikas koncertiem no 27. Līdz 29. Augustam. Trijos vakaros klausītāji atklās Eiropas un Latvijas kamermūzikas šedevrus. Tiksies ar orķestra mūzikiem un piedzīvos mūziku izstādē Mama, Māte, Daba. Koncertciklu atbalsta Valsts kultūra kapitāla fonds. Vairāk informācijas un biļetes zuzeum.com.
2: Brīdinājums. Šī reklāma var izraisīt negaidītu vēlmi mainīt auto. Skandi Motors jaunais Nissan Qashqai par neticamu cenu. Tikai 299 eiro mēnesī. Iespējamās blakus parādības. Ģimenes strīdi, kurš šodien sēdēs pie stūres. Hronisks smaids, pat stāvot rīta sastrēgumā. Pārmērīga Nissan Qashqai testēšana var radīt neatgriezenisku vēlmi to iegādāties. Piesaki testa braucienu skandimotors.lv vai tiekamies Skandi Motors Lielierbes ielā 32.
3: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā – Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krause, Jānis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst Rudens melanholiju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
4: Radio SVH LV 90.

0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
1: Šodien pulksten 16. Iļģu ciemā ar spēli starp Pārdaugavas un Rīgas Stradiņa universitātes komandām tiek atklāts multifunkcionāls sporta laukums. Tas tapis pēc Dzirciema un Iļģu ciema apkaimju biedrību iniciatīvas un īstenots līdzdalības budžeta projekta ietvaros. Līdzšinējā nolietotā basketbola laukuma vietā ir izveidota moderna daudzfunkcionāla sporta vide basketbolam, volejbolam un tenisam. Jaunais sporta laukums būs brīvi un bez maksas pieejams visiem iedzīvotājiem. Ielu mākslas mēneša ietvaros sestdien 22. Augustā Sarkandaugavā 4. reizi notiks viens no lielākajiem ielu mākslas un kultūras festivāliem Latvijā un Baltijā – Rob Baltic 2026. Tas pulcēs māksliniekus, mūziķus, skeiterus un pilsētvidas kultūras entuziastus no Baltijas un citām valstīm. Vairāk informācijas Riga LV.
0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
2: Radio SVH LV 90.

0: kvalitātes klasi augstākā Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot bērienīgu šopingu, jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
1: Vai mammai pienākas kafija, kas nav jāuzsilda trīs reizes? Bidītē tā ir silta un garšīga un mierīga. Kamēr bērni rotaļājas bērnu stūrītī, tu ielpo mieru. Kafēnīca Bitīte, Jomas ielā 63. Atpūties, tu esi to pelnījusi.
2: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
3: Ir vērts pamēģināt.
4: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
5: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
2: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
6: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
7: Nu, UFO jau ir, nu, ir, nu tur ir skaidrs, tu uz viņu pasties, ir skaidrs, kas viņš ir.
8: UFO, ja nemaldos pēc horoskopa, ir viena no 12 zīmēm, bet uz aci nevar pateikt kaut kas apaļš.
9: Pateic vienu, UFO, 60 nokrāsas. Nopietni, stāvis rāda, kurā nebūs jāstāv. Jā!
6: Izrādes visā Latvijā. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH LV un Radio SVH TV.
10: Radio SVH LV 90. 90.

0: Budžeta un Finanšu komisija šodien konceptuāli atbalstīja valsts iespējamu dalību Latvijas nacionālās aviokompānijas Air Baltic finanšu stabilizēšanā, tostarp iespējamu dalību starp finansējuma obligāciju iegādē līdz 30 miljoniem eiro, kā arī esošo obligāciju kapitalizāciju 50 miljonu apmērā. Par likumprojekta virzīšanu izskatīšanai pirmajā lasījumā nobalsoja 7 deputāti, bet pret bija 4 tautas priekšstāvji, nevien no opozīcijas, bet arī Zaļo un Zemnieku savienības pārstāvji Harijs Rokpelnis un Girts Štekerhofs. Rokpelnis šādu nostāju pamatoja ar to, ka likumprojekts paredz tiesības valdībai ieguldīt Air Baltic vēl nodokļu maksātāju naudu, kas nesot pamatoti. Likumprojektam noteikta steidzamība un plānots, ka Saima par to pirmajā un otrajā lasījumā lēms nākam ceturtdien. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs nosūtījis vēstuli ģenerālprokuroram ar lūgumu pārbaudīt ceļu satiksmes drošības direkcijas amatpersonu rīcību datu drošības nodrošināšanā. Kā preses konferencē pēc tikšanās ar premjeru Andri Kulbergu uzsvēra valsts prezidents, notikušais kiberuzbrukums un apjomīgā datu noplūde ir skandalozs gadījums un runa nav tikai par uzbrukumu, bet arī par amatpersonu atbildību. Rinkēvičs norādīja, ka neatkarīgi no tā, vai kāda funkcija ir nodota ārpakalpojumā, par iestādes darbības pamatjautājumiem atbild pati iestāde un tās valde. Viņš uzsvēra, ka atklātībā nonākusī informācija liecinot par CSDD atteikšanos izmantot informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcijas CERT LV pakalpojumus, padomus un atbalstu. Tāpat pēc prezidenta teiktā informācija par notikušo ilgāku laiku tikusi slēpta gan no sabiedrības, gan atbildīgajām amatpersonām, kā arī nesot veiktas informācijas tehnoloģiju ekspertu darbības un testi, kas šādos gadījumos būtu jāveic. Ekonomikas ministrs Viktors Valainis ir uzdevis publisko aktīvu pārvaldītāja posesoru valdei kopā ar telekomunikāciju un tehnoloģiju uzņēmuma TET padomi sagatavot ziņojumu par TET rīcībā esošo informāciju saistībā ar CSDD kiberincidentu. Tā liecina Valaiņa ieraksts vietnē X. Viņš norādījis, ka šo pēcpusdienu tiksies ar posesoru valdi un TET padomi, lai lēmtu par tālāko rīcību. Iepriekš CSDD valdes priekšsēdētājs Aivars Aksenoks, kurš ir paziņojis par visas direkcijas valdes atkāpšanos, intervijā Latvijas televīzijai sacīja, ka CSDD informācijas tehnoloģiju infrastruktūru uzraugošais uzņēmums TET kiberuzbrukumu nekonstatēja. Tikmēr TET valdes priekšsēdētājs Uldis Tatarčuks aģentūrai Leta izteicies, ka šodien uzņēmuma pārstāvji tiksies ar CSDD atbildīgajām amatpersonām, lai pārrunātu notikušo kiberuzbrukumu. Saskaņā ar viņa teikto pašlaik TET kopā ar CSDD, kiberincidentu novēršanas institūciju CERT LV un citiem iesaistītajiem veic incidenta izvērtēšanu. Plašākus komentārus viņš varēšot sniegt pēc tam, kad būs precīzi noskaidrots, kas, kādā veidā un kurā brīdī tehnoloģiski notika. Bet Austrālijas tenisistam Nikam Kirim, kurš savulaik sasniedza Vimbldonas čempionāta finālu, piešķirta pagaidu diskvalifikācija par dopinga pārbaudē konstatētajām narkotiskajām vielām. 31 gadu vecajam tenisistam jūnija beigās Maljorkas turnīrā tika veikts dopinga tests un analīzēs tika atklāta viela, kas ir viens no kokaīna metabolītiem, kas ķermenī rodas pēc attiecīgās vielas lietošanas. Kiris atzinis, ka ir pieļāvis ļoti lielu kļūdu un uzņemas par to atbildību. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Maestro Raimonda Pauka.
2: Agrāk to nemanīt.
1: Radio SVH LV.
3: Maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižo Zols meži. Ienāc Dižo Zols meži LV vai zvani bez maksas 8877.

0: Maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvās Dižozols meži. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.
1: Maestro Raimonda Paula 5 minūti. Radio SVH LV.
0: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižozols meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.

mans galvas. Dievs, vai tās ir tavs asars? Varbūt tas ir kāds nevainīgs joks, bet varbūt vienkārši tas ir lietas.

0: Perces Rimi e-veikalā līdz 31. augustam reģistrē pirkumu un laimē 1, 2, 3, pat 4 iPhone 17 Pro. Loterijas atļaujas numurs 9095. Uzzini vairāk Rimi LV.
1: Brīdinājums. Šī reklāma var izraisīt negaidītu vēlmi mainīt auto. Skandi Motors jaunais Hyundai Tucson par neticamu cenu. Tikai 29 499 eiro. Iespējamās blakus parādības. Ģimenes strīdi, kurš šodien sēdēs pie stūres. Hronisks smaids pat stāvot rīta sastrēgumā. Pārmērīga Hyundai Tucson testēšana var radīt neatgriezenisku vēlmi to iegādāties. Piesaki testa braucienu skandimotors.lv vai tiekamies Skandi Motors Lielierbes ielā 32.
2: Pirms rekonstrukcijas izpārdošana bērnu nodaļās Sky & More Kids. Kvalitatīvam un atšķirīgam bērnu apģērbam atlaides līdz pat 80%. Bet rotaļlietām 50% atlaide. Gatavojies skolai izdevīgi. Skolas somas, ikdienas un svinīgs apģērbs jaunajam mācību gadam. Izvēlies, kamēr piedāvājums vēl ir plašs. Kids Sky & More. Duntas ielā 19.
3: Motorrūkoņi. Cīņa līdz pēdējiem metriem. To nevar izstāstīt, to nevar sajust caur ekrānu. Tev tur ir jābūt. 22. un 23. augustā Smiltenē sporta kompleksā Teperis. Latvijas autokrosa čempionāta 5. Posms. Priekš pēdējā cīņa pirms izšķirošā posma. Tiekamies!
4: Čau! Tēras Gulbis un tu klausies Radio SVH LV.

0: Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
1: Šodien stājas spēkā grozījumi patērētāju tiesību aizsardzības likumā, kas atceļ patēriņa kredītu reklāmas aizliegumu, vienlaikus nosakot stingras prasības patēriņa kredītu reklāmu saturam un izvietošanai. Sijā Rīgas satiksme rīkotajā iepirkumā par 120 jaunu autobusu iegādi saņemti piedāvājumi no 8 pretendentiem. Tagad piedāvājumus vērtēs pēc vairākiem kritērijiem. Plānots iegādāties 60 elektroautobusus un 60 dīzeļa autobusus. Visi jaunie transporta līdzekļi plānoti 18 metru gari. Krievijā benzīns un dīzeļdegviela ir pieejami tikai 28% degvielas uzpildes staciju, kas iekļautas lietotnes GBenz datubāzē. Tā atsaucoties uz datiem vēsta Krievijas valdībai lojālais laikraksts Izvestija. Savukārt tīmekļa medija RBC korespondents apmeklējis 10 degvielas uzpildes stacijas Maskavā un no tām strādājušas tikai divas. Viens no degvielas krīzes iemesliem Krievijā ir Ukrainas uzbrukumi Krievijas naftas uzņēmumiem. Lai gan pārtikas un dzērienu ražotājs Pepsi iepriekš ziņoja, ka 2022. Gada martā apturēs ražošanu un pārdošanu Krievijā, pērn tas joprojām ir samaksājis ienākuma nodoklī Krievijas valstī 237 miljonus dolāru. Tā atsaucoties uz Ukrainas Kyiv Independent vēsta portāls LSM, Pepsi joprojām ir ceturtais lielākais ārvalstu uzņēmums Krievijā ar 60 000 darbinieku un 19 rūpnīcām. Tas joprojām ražo Pepsi-Cola dzērienu Krievijas plauktiem ar jauniem nosaukumiem Ļubīmaja Kola un Everves Kola. Uzņēmums arī turpina pārdot citus produktus. Bet ASV uz trim dienām atliek jauno 50% muitas tarifu piemērošanu daudzām Kanādas precēm. Tā paziņojis ASV prezidents Donalds Trumps. Viņš norādījis, ka ar Kanādu ir panākts Nākta vienošanās vēl tikai esot jānoformē attiecīgie dokumenti. Trumps arī izteicies, ka varētu tikt atjaunots naftas cauruļu vada Keystone XL projekts.
0: Tās bija Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta!
2: Biznesam pievilcīga, kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdienu kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta.

0: pats klasi augstākā Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot bērienīgu šopingu, jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
1: Iecienītu kosmētikas zīmolu dienas Apotēka aptiekās ar atlaidi līdz pat 40%. Izvēlies gan Eucerin dermokosmētiku prasīgai ādai, gan Filorga kosmētiku novecošanās pazīmju palēninājšanai. Labās rokās Apotēka.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
3: Un Vecrīga viņiem teica, paši jūs esat veci.
4: Jau 19. septembrī no 10. rītā līdz 11. vakarā Vecrīgas festivāls atvasarā. Ielu ēdinātāji, tirdziņš un aktivitātes visai ģimenei. Konkursi, pārsteigumi un vakara lielkoncerts ar Latvijā iemīļotiem māksliniekiem. Bermudu divstūris, apveceši, Bū, Augarajecka, Ots, Būd un Dzeguzīte. Ieja bez maksas. 19. septembrī tiekamies Doma laukumā.

bērnu dziesma, veltīta pieaugušajiem. Lācītis ar ārkārtīgi mīksti atturīgu pedalizāciju, cienījamo maestro.

Noslēgums vien kā tie mainās. Publika neko nejutīs. Tev tas būs jāizdzīvo ainās. Pirmais, kas iemīl un aizmirstas.

0: laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
1: Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums, daudz vietu īslaicīgi līs, dažviet gaidāms arī pērkona negaiss. Būs lēns vējš un gaisa temperatūra no 18 grādiem Rēzeknes pusē līdz 22 Tukuma un Talsu apkārtnē. Arī Rīgā debesis būs daļēji mākoņainas, dienas otrajā pusē uzlīs, iespējams arī pērkona negaiss, un gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
2: O, čau! Man tev drusku ne...

0: Komisija šodien konceptuāli atbalstīja valsts iespējamu dalību Latvijas nacionālās aviokompānijas Air Baltic finanšu stabilizēšanā, tostarp iespējamu dalību starp finansējuma obligāciju iegādē līdz 30 miljoniem eiro, kā arī esošo obligāciju kapitalizāciju 50 miljonu apmērā. Par likumprojekta virzīšanu izskatīšanai pirmajā lasījumā nobalsoja 7 deputāti, bet pret bija 4 tautas priekšstāvji, nevien no opozīcijas, bet arī Zaļo un Zemnieku savienības pārstāvji Harijs Rokpelnis un Girts Štekerhofs. Rokpelnis šādu nostāju pamatoja ar to, ka likumprojekts paredz tiesības valdībai ieguldīt Air Baltic vēl nodokļu maksātāju naudu, kas nesot pamatoti. Likumprojektam noteikta steidzamība un plānots, ka Saima par to pirmajā un otrajā lasījumā lēms nāk. Ceturtdien. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs nosūtījis vēstuli ģenerālprokuroram ar lūgumu pārbaudīt ceļu satiksmes drošības direkcijas amatpersonu rīcību datu drošības nodrošināšanā. Kā preses konferencē pēc tikšanās ar premjeru Andri Kulbergu uzsvēra valsts prezidents, notikušais kiberuzbrukums un apjomīgā datu noplūde ir skandalozs gadījums un runa nav tikai par uzbrukumu, bet arī par amatpersonu atbildību. Rinkēvičs norādīja, ka neatkarīgi no tā, vai kāda funkcija ir nodota ārpakalpojumā, par iestādes darbības pamatjautājumiem atbild pati iestāde un tās valde. Viņš uzsvēra, ka atklātībā nonākusī informācija liecinot par CSDD atteikšanos izmantot informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcijas CERT LV pakalpojumus, padomus un atbalstu. Tāpat pēc prezidenta teiktā informācija par notikušo ilgāku laiku tikusi slēpta gan no sabiedrības, gan atbildīgajām amatpersonām, kā arī nesot veiktas informācijas tehnoloģiju ekspertu darbības un testi, kas šādos gadījumos būtu jāveic. Ekonomikas ministrs Viktors Valainis ir uzdevis publisko aktīvu pārvaldītāja posesoru valdei kopā ar telekomunikāciju un tehnoloģiju uzņēmuma TET padomi sagatavot ziņojumu par TET rīcībā esošo informāciju saistībā ar CSDD kiberincidentu. Tā liecina Valaiņa ieraksts vietnē X. Viņš norādījis, ka šo pēcpusdien tiksies ar posesoru valdi un TET padomi, lai lēmtu par tālāk. Rīcību. Iepriekš CSDD valdes priekšsēdētājs Aivars Aksenoks, kurš ir paziņojis par visas direkcijas valdes atkāpšanos, intervijā Latvijas televīzijai sacīja, ka CSDD informācijas tehnoloģiju infrastruktūru uzraugošais uzņēmums TET kiberuzbrukumu nekonstatēja. Tikmēr TET valdes priekšsēdētājs Uldis Tatarčuks aģentūrai Leta izteicies, ka šodien uzņēmuma pārstāvji tiksies ar CSDD atbildīgajām amatpersonām, lai pārrunātu notikušo kiberuzbrukumu. Saskaņā ar viņa teikto pašlaik TET kopā ar CSDD, kiberincidentu novēršanas institūciju CERT LV un citiem iesaistītajiem veic incidenta izvērtēšanu. Plašākus komentārus viņš varēšot sniegt pēc tam, kad būs precīzi noskaidrots, kas, kādā veidā un kurā brīdī tehnoloģiski notika. Bet Austrālijas tenisistam Nikam Kirim, kurš savulaik sasniedza Vimbuldonas čempionāta finālu, piešķirta pagaidu diskvalifikācija par dopinga pārbaudē konstatētajām narkotiskajām vielām. 31 gadu vecajam tenisistam jūnija beigās Maljorkas turnīrā tika veikts dopinga tests un analīzēs tika atklāta viela, kas ir viens no kokaīna metabolītiem, kas ķermenī rodas pēc attiecīgās vielas lietošanas. Kiris atzinis, ka ir pieļāvis ļoti lielu kļūdu un uzņemas par to atbildību. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Vēlies dzīvot vieglāk? Aeronix tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu sūcēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Aeronix. Ienāc aeronix.lv.
2: Labākā

0: Vizionete Optikās 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te! Vairāk uzzini Vizionete LV!
1: Vislabākais reizes atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4,10 €. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi zipoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku. Heisburger!
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtīdētas vistu olas, 1,79 €. Salīta Atlantijas laša fileja ar ādu 1 kg, 15,99 €. Ultrapasterizēts piens 1 litrs ar kuponu Lidl Plus 69 €. Lidl ir vērtīgi.
3: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļu izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
4: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meži LV vai zvani bez maksas 88 77. Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
5: Sveicieni mammītei manai, Annai Elizetei, Upsavai, ja tā.
6: Radio SVH labo vārdu telefonu būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
7: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
6: uzmeklē oranžo Radio SVH telefonu būdiņu,
7: ierunā savus labos vārdus,
6: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
7: Lai labais vairo labo!
8: Labākās dziesmas latviešu valodā.
9: Latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 17. augusta Finkarē piena šokolāde 100 gramu 99 centi, kombīno makaroni 400 gramu 69 centi. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija lidl.lv.
1: Rīts. Jūrmala mostas. Jūs iet bitītē. Tikko cepta būciņa, kafijas aromāts, smaidi un miers. Bērniem rotaļas jums atpūt. Bitīte jums ielā 63. Sāciet dienu gardi un skaisti.
2: Pacel savu balsi. Biedrības tavi draugi noliktavu centās nodedzināt. Bet mūs nav tik viegli apklusināt. Aicinām tevi pacelt savu balsi. Sūti atbalsta audio ziņu biedrībai sociālajos medijos vai uz tālruņa numuru 2248-1985. Atrodi iespēju arī ziedot. 2248-1985. Mums ir vajadzīga tava balss.
3: 23. augustā Zemessardze atzīmē savu 35. gadadienu. Radio SVH LV un Radio SVH TV būs notikumu centrā. No pulksten 12. līdz 15. tiešraide no Brīvības pieminekļa ar svinīgo ceremoniju, Zemessardzes orķestra koncertu, sarunām ar Zemessargiem un jubilejas pasākuma viesiem. Klausies, skaties un nāc svinēt kopā ar mums. Mana Latvija. Mana atbildība. Zemessardzei 35.
4: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH LV ētrā katru piekdienu 15.30 ar atkārtojumu sestdien 15. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.
5: Te Kaspars Daugaviņš, tu klausies Radio SVH.

0: Latviju drūdiņus.
1: Skan visskaistāk.
0: Radio.
1: Radio SVK.
2: Čau, te Kris Noā, un te klausies Radio SVH LV.

Ainīgs mākoņu daudzums, daudz vietu īslaicīgi līs, būs lēns līdz mērens dienvidrietumu rietumu vējš un gaisa temperatūra naktī būs no 10 grādiem ziemeļvidzemē līdz 16 Kurzemes piekrastē, dienā no 16 grādiem Alūksnes un Madonas pusē līdz 21 valsts vidienē. Arī Rīgā debesis būs daļēji mākoņainas, brīžiem uzlīs, gaisa temperatūra naktī būs ap 15, dienā 20 grādiem.

Ziņas pulksten 4. pēcpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Valsts policija pēc augusta sākumā notikušā kiberuzbrukuma ceļu satiksmes drošības direkcijai vēl nav novērojusi pastiprinātus krāpnieku mēģinājumus noziedzīgās darbībās izmantot iedzīvotāju datus. Vienlaikus policijā atgādina, ka krāpnieki jau iepriekš izliekoties par CSDD pārstāvjiem ir mēģinājuši piekrāpt iedzīvotājus, piemēram nosūtot tās vārdā izziņas. Krāpnieki izliekas arī par citu iestāžu pārstāvjiem. Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcijai CERT-LV šonedēļ būs jāinformē valdība par to, kuras iestādes vēl ir rīkojušās tikpat aroganti kā ceļu satiksmes drošības direkcija un atteikušās no CERT-LV agrās brīdināšanas sensoru sistēmas ieviešanas. Tāpēc tikšanās ar valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču žurnālistiem sacīja premjers Andris Kulbergs. Viņš uzsvēra, ka CSDD gadījumā šāda sistēma būtu ļāvusi identificēt un iespējams novērst uzbrukumu, tomēr direkcija no tās esot atteikusies un pēc valdības vadītāja teiktā tagad esot redzams, kur tas noveda. Jāpiebilst gan, ka CSDD valdes priekšsēdētājs Aivars Aksenoks, kurš šodien paziņoja par atkāpšanos no amata, Latvijas televīzijai noliedza atteikšanos. Pēc viņa vārdiem CSDD vadība par piedāvājumu esot bijusi oficiāli informēta un notikusi tikai divu darbinieku sarakste. Ja līgums būtu piedāvāts normālā lietvedības veidā, CSDD nekad no tā nebūtu atteikusies. Bet šodien plānotā telekomunikāciju un tehnoloģiju uzņēmuma TET tikšanās ar ceļu satiksmes drošības direkciju, lai pārrunātu CSDD notikušo kiberuzbrukumu, tomēr nenotiks. Precīzus iemeslus, kāpēc tā atcelta, kompānija nav minējusi. Atbilstoši Eiropas Savienības iepakojuma regulas prasībām no nākamā gada 12. Februāra restorāniem, kafejnīcām un citiem ēdināšanas uzņēmumiem, kas piedāvā dzērienus vai gatavu ēdienu līdzņemšanai, būs jānodrošina iespēja patērētājam izmantot savu līdzpaņemto trauku. Šādu iespēju nedrīkstēs piedāvāt ar mazāk izdevīgiem nosacījumiem nekā vienreiz lietojamā iepakojuma izmantošanu. Savukārt no aiznākamā gada 12. Februāra ēdināšanas uzņēmumiem būs jānodrošina klientiem arī iespēja izvēlēties atkārtoti lietojamu iepakojumu. Krievijā cilvēki izņem miljardiem dolāru no valsts bankām, bažījoties, ka valdība varētu konfiscēt noguldījumus. Saskaņā ar Krievijas centrālās bankas datiem šī mēneša pirmajās divās nedēļās izņemti gandrīz 3,4 miljārdi dolāru, kas atbilst pusei no visa jūlija rādītāja. Bet kopumā šogad iedzīvotāju no bankām izņemtā summa jau pārsniedz 24,7 miljārdus dolāru, kas tika izņemti Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā pirmajā gadā. Arī uzņēmumi pārvieto naudu ārpus Krievijas regulatīvo iestāžu kontroles.

0: par ziņām studijā bija Ainārs Rutkevičs.
1: Maudiet Šaizemes radio. Radio SVH LV. Radio jumsīm. Radio mumsīm.
2: Radio mumsīm.
3: Meitenes un zēni.
4: Ārtis Volfs ir ieradies.
3: Ir ieradies.
5: Ielās.
3: Ielās.
5: Ielās.
6: Ārtis Volfs ir ielās.

0: Nav svarīgi, dārgumiņi, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
1: Nu, sveiciens visiem jumsīmiem un mumsīmiem, kas saslēgušies vienā ķēdē ar Radio SVH LV un Radio SVH televīziju. Esiet sveicināti gan televīzijā, gan radioaparātos. Arts Volps, kā vienmēr šeit ielās. Un kopš vakardienas drošība ir mūsu pašu rokās. Tāds komentārs pēc kārtējām ziņām. Rūpējamies jo īpaši par savu drošību. Tā, kas svarīgs vēl bez tā, ka drošība? 28600900. Mārtiņš ir atsūtījis ziņu ar vienu jaunu dziesmu, ko mums noteikti jāpaklausās. Un kas tad vēl ir atsūtījis kādu ziņu pirms labu laika? Evija, jā, un saka, pateicos, jā. Evija, paldies tev. Saka ar vecie labiem. Ja nu kaut kas uz Rīgas ielām un Latvijas ceļiem droši ziņo, tādā ziņā braucamais laiks tomēr. Esam ielās, esam karietēs. Un arī zem klausamies dziesmu, kas ir vispopulārākā, vistraumētākā dziesma visā Latvijā joprojām. To mēs noskaidrojām vakar, straumētāko dziesmu topā, un tā ir šī.
2: Čau, šeit ir Kaša Sakana, un tu klausies Radio SVH LV.

0: runās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida.
2: Alo?
3: Jā, kas zvana?
2: Kas man zvana?
3: Citi zēni.
2: Nu, kas te man?
3: Kur tu kavējies?
2: Es nekavējies, es klausos.

0: Labdien, prezident kungs! Kā jūs šodien jūtaties?
1: Lieliski.
0: Kādu padomu jūs dotu savam jaunākajam?
1: Es teiktu to pašu, ko es esmu teicis visiem. Vienkārši nebaidīties. Jā.

0: kā teica prezidents, ir nebaidīties un maukt. Tā teikt, nebaidamies no visvisādiem krāpniekiem, kuri tūlīt arī saradīsies. Ui, kur daudz viņi būs. Un rītīgi interesants laiks būs. Saulis atrakstīs uz 28600900, redz, ka Artis ir atgriezies LV. Gribētu dzirdēt dziesmu tuvums.
1: Jā, nu,
0: tad arī klausamies to tuvumu, jo tas taču ir tavs un mans zelts, vai ne?
2: Čau, Edons, un tu klausies Radio SVH LV.

citu, Brian spomā sardzīvojas Latvijā, nav Amerikā. Mani tirgūņi, kā ir mājās. Vēstulēs ar šī vasara.

0: Te svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. augustam kartupeļi 29 centi kilogramā. Cūkas lāpstiņa bez kaula 2,49 eiro kilogramā. Sirs Gouda 4,99 eiro kilogramā. Rimi. Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
1: Rīts. Jūrmala mostas. Jūs iet bitītē. Tikko cepta pulciņa, kafijas aromāts, smaidu un miers. Bērniem rotaļas jums atpūta. Bitīte, jums ielā 63. Sāciet dienu gardi un skaisti.
2: Šomēnes apotēka aptiekās atlaides saules kosmētikai. 50% atlaide Avene un 45% atlaide gan Babē, gan Izdin saules aizsar kosmētikai, drošai saules baudīšanai visai ģimenei. Labās rokās apotēka.
3: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
4: Meitenes un zēni, Radio SVH LV ir ielās, ielās ar Arti Volpu, ar Volpu.
5: Šīnu ir tā mākslīgā intelekta rubrika, par kuru rūpējas Mārtiņš, traumētāko dziesmu topa apskats. Jā, kā mēs redzam, mākslīgais intelekts mēdz darboties arī mūsu labā un mēdz darboties arī pret mums. Tā nu ir to mākslīgo intelektu. Tā forši, bet no otras puses arī riktīgi, riktīgi bīstam. Tā kā esam uzmanīgi, jā, to, ko vēlamies. Esam uzmanīgi. Kantorvīri šodien ar veršo lodziņu vaļā. Mākslīgā intelekta sacerējums.
6: Tev mētāko dziesmu to... Lūks kaut kāds.

0: veršu lodziņu vaļā. Mana mazā! Paldies Mārtiņam par kantoru vīru. Brīnišķīgo versiju. Kantors 04. O, mana mazā jaunā versijā.
1: Tilmētāko dziesmu to. Uvarš kaut kāds.
0: Vasara zem koka. Laiks uns.
2: Te laikas uns, un tu klausies Radio SVH LB.

0: ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos.

0: viņam bija, nu jā, tas bija jāziet vasaras sākumā kaut kad mājā, kad mums ir tie vasaras svēti. Barbecue gar zemi. Kaspars būs atpakaļ septembra sākumā. Ēterā, es domāju, BB Brokes UFO ar vasaras svētki. Nu, labdien, jo Rinalda. Rinalds arī ir atrakstījis.
1: Sveiki, BBC Automators!
2: Jūs klausāties Radio SVH LV.
1: Paldies par atbalstu.
2: Un tagad mēs bursim laimi jums.
0: Dzirdi, Rinalda, viņas arī tev teica. Labdien! Čau, forši, ka es atrakstīs.

0: Sēdušies foršas ķiršas, esam visi kopā ielās un līdz piparkūkām mēs noteikti nonāksim vēl, bet tas būs pēc dažiem mēnešiem. Četriem, cik sanāk līdz Ziemassvētkiem. Labvēlīgie tips ar foršas ķiršas, Uldis un Mirdza, pēc brīža ar lūgums.
1: Sky and More izpārdošana turpinās ar atlaidēm līdz pat 70%. Dažreiz īstais pirkums ir tas, kur nav vērts atlikt. Jope, Emporio Armani, Baldessarini un citi pasaulē atzīti zīmoli tavai garderobai stilam un vasaras turpinājumam. Izvēlies kvalitāti par cenu, kas patīkami pārsteidz. Atlaides līdz pat 70%. Sky and More. Duntas ielā 19.
2: Numur viens solījums jums – Turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 17. augusta. Finkarē piena šokolāde 100 gramu 99 centi. Kombino makaroni 400 gramu 69 centi. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija lidl.lv.
3: Un Vecrīga viņiem teica, paši jūs esat veci.
4: Jau 19. septembrī no 10. rītā līdz 11. vakarā Vecrīgas festivāls atvasarā. Ielu ēdinātāji, tirdziņš un aktivitātes visai ģimenei. Konkursi, pārsteigumi un vakara lielkoncerts ar Latvijā iemīļotiem māksliniekiem. Bermudu divstūris, apveceši, bū, augarajecka, os, mūd un dzeguzīte. Ieja bez maksas. 19. septembrī tiekamies Doma laukumā.
5: Ielās ar Arti Volfu, sadarbībā ar Lido.
6: Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas.
5: Radio SVH LV ir ielās.
7: Ir ielās.
5: Ar Arti Volfu.

0: Klausoties šo, šķiet, ka atkal viss pasauli ir kārtībā. Viss ir labi. Ulds Marhiļevičs, Miļs Zīvere. Lūgums.
1: Tu klausies rādio SVHLV.
0: Kā saka Ods, maucam tālāk. Marko Galaktika Ods un Viesuls ar īsu brīdī.

0: tā ir Bū ar viņa lielās.
1: Lielās kopā ar mums. Lielās!
2: Labdien!
3: Sveiks!
2: Hallo!
4: Mēs esam grupa Kaut Kaili.
3: Un tu klausies Radio SVH LV.

0: DJ Rudzs, Dubra un Esmeralda. Tik daudz ko teikt, ir tieši 5. Laiks kārtējām ziņām.
1: Laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
2: Nākamajā diennaktī Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, daudz vietīs laicīgi līs. Būs lēns līdz mērens dienvidrietumu rietumu vējš un gaisa temperatūra naktī būs no 10 grādiem ziemeļvidzemē līdz 16 Kurzemes piekrastē, dienā no 16 grādiem Alūksnes un Madonas pusē līdz 21 valsts vidienē. Arī Rīgā debesis būs daļēji mākoņainas, brīžiem uzlīs, gaisa temperatūra naktī būs ap 15, dienā 20 grādiem.
1: Tās bija laika ziņas. Sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
3: Čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņa kredīts.
4: Čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
3: Minibank?
4: Jā! Viņi piedāvā patēriņa kredītu līdz 10 000 eiro.
3: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
5: Minibank, Minibank, Minibank LV.
3: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
2: Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Enārs Rutkevičs. Valsts policija pēc augusta sākumā notikušā kiberuzbrukuma ceļu satiksmes drošības direkcijai vēl nav novērojusi pastiprinātu skrāpnieku mēģinājumus noziedzīgās darbībās izmantot iedzīvotāju datus. Vienlaikus policijā atgādina, ka krāpnieki jau iepriekš izliekoties par CSDD pārstāvjiem ir mēģinājuši piekrāpt iedzīvotājus, piemēram, nosūtot tās vārdā īsziņas. Krāpnieki izliekas arī par citu iestāžu pārstāvjiem. Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcijai CERT-LV šonedēļ būs jāinformē valdība par to, kuras iestādes vēl ir rīkojušās tikpat aroganti kā CSDD un atteikušās no CERT-LV agrās brīdināšanas sensoru sistēmas ieviešanas. Tāpēc tikšanās ar valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču žurnālistiem sacīja premjers Andris Kulbergs. Viņš uzsvēra, ka CSDD gadījumā šāda sistēma būtu ļāvusi identificēt un iespējams novērst uzbrukumu, tomēr direkcija no tās esot atteikusies. Pēc valdības vadītāja teiktā tagad esot redzams, kur tas noveda. Jāpiebilst gan, ka CSDD valdes priekšsēdētājs Aivars Aksenoks, kurš šodien paziņoja par atkāpšanos no amata, Latvijas televīzijai noliedza atteikšanos. Pēc viņa vārdiem CSDD vadība par piedāvājumu nesot bijusi oficiāli informēta un notikusi tikai divu darbinieku sarakste. Ja līgums būtu piedāvāts normālā lietvedības veidā, CSDD nekad no tā nebūtu atteikusies. Šodien plānotā telekomunikāciju un tehnoloģiju uzņēmuma TET tikšanās ar ceļu satiksmes drošības direkciju, lai pārunātu CSDD notikušo kiberuzbrukumu, tomēr nenotiks. Precīzus iemeslus, kāpēc tā atcelta, kompānija nav minējusi. Atbilstoši Eiropas Savienības iepakojuma regulas prasībām no nākamā gada 12. Februāra restorāniem, kafejnīcām un citiem ēdināšanas uzņēmumiem, kas piedāvā dzērienus vai gatavu ēdienu līdzņemšanai, būs jānodrošina iespēja patērētājam izmantot savu līdzpaņemto trauku. Šādu iespēju nedrīkstēs piedāvāt ar mazāk izdevīgiem nosacījumiem nekā vienreiz lietojamā iepakojuma izmantošanu. Savukārt no aiznākamā gada 12. februāra ēdināšanas uzņēmumiem, kas piedāvā ēdienu vai dzērienu līdzņemšanai, būs jānodrošina klientiem arī iespēja izvēlēties atkārtoti lietojamu iepakojumu. Krievijā cilvēki izņem miljardiem dolāru no valsts bankām, bažījoties, ka valdība varētu konfiscēt noguldījumus. Saskaņā ar Krievijas centrālās bankas datiem šī mēneša pirmajās divās nedēļās izņemti gandrīz 3,5

0: Turpmāk Portugālē publiskās vietās nedrīkstēs valkāt apģērbu, kas paredzēts, lai pilnībā noslēptu seju vai liektu identificēt personu, kā arī būs aizliegti jebkādi spaidi un ietekmēšana, kas liktu personai nosegt seju dzimuma, reliģijas, vecuma vai izcelsmes dēļ. Likuma pārkāpējiem draudēs naudas sodi no 150 līdz 3000 eiro. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Vēlies dzīvot vieglāk? Eironix tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu sūcēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Eironix. Ienāc eironix.lv.
2: Šaizemes radio. Radio SVH LV. Radio jumsīm. Radio mumsīm.
3: Radio mumsīm.
4: Meitenes. Meitenes un zēni. Radio SVH LV ir ielās.

0: Sargoas.
1: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
2: Ceru, viss darba diena cauri. To es pieslēdzies Radio SVH LD. Esam palikuši tikai un mierīgi radioaparātos. Televīzijā rāda braucam laiku ar Aleksu Vilciņu. No Dižmegahercijiem mans Wolfs šeit, tepat blakus studijā ielās kopā ar tevi. Es ceru tiešām, jā, viņš salikuši zirgos un dodas uz māju pusi.
3: Lecam zirgā!
4: Radio SVK
2: Kā tur ir ar to pārvietošanos? Viss labi. 2860-0900. Saka ar vecie labie. Atsūt kādu ziņu, lai kādu audio ziņu. Un var arī noteikti, var īstenībā atsūtīt kādu vakariņu foršo recepti. Jā, tiešām vakariņu recepti mēs meklējam visas nedēļas garumā. Tās labākās apbalvosim, pareizāk sakot, labāko. Apbalvosim piekdienu ar 30 eiro dāvanu kārtu no Lido. Vakars ar citu Aivars atsūtīja vienu foršu vakariņu recepti. Viņš teica, ka nekas baigi gastronomisks. Paši kartupilītes, mērcīt ar piemājas gailenēm. Un kas tad vēl tur bija? Cūku pupas, gurķi ar sīpulu, tomātiņi. Nu, baigi pavienkāršo, bet tad foršas vakariņas. Gan jau, ka to arī es sadomāju kaut ko, ko vakariņās varētu uztaisīt vai vienkārši apēst. Atsūt 2860-0900. Tādas vakariņa receptes īpašnieks tiks apbalvots nedēļas pēdējā darba dienā piekdienā ar 30 eiro dāvanu kārtu no Lido. Ļoti labi. Tā arī turpinam. Un paklausamies arī test drive, ja?

0: Stāsts ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida.
2: Vai tu esi gatavs? Mēs klausāmies radio SVH LV.
3: Tāpēc mums ir daudz naudas.
4: Un tāpēc mums nav priekšnieku.
3: Un tāpēc mēs dzīvojam Nānijā.
4: Un tāpēc mēs dzīvojam pie mammas.
3: Un tāpēc mums ir dzīvot kaifs.
4: Bet sargi savu sievu un lai tev
3: olas.

0: spēkā LV Lido. Lido uz māju pusi ar Olas un Emīliju. Un mēs šeit paliekam un kamēr mēs lidojam, meklējam arī vakariņu recepts kopā ar Lido. 286-00-900 gaida tavus vakariņu receptes.
1: Šīs ir dziesmas latviešu valodā. Un šis, kas runā, esmu es, Ainars Mielavs. Un šis ir Radio SVK LV.
0: Jauns mēnesis un divatā.

0: klienti Rimi Drive. Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Brīdinājums. Šī reklāma var izraisīt negaidītu vēlmi mainīt auto. Skandi Motors jaunais Hyundai Tucson par neticamu cenu. Tikai 29,499 eiro. Iespējamās blakus parādības. Ģimenes strīdi, kurš šodien sēdēs pie stūres. Hronisks smaids pat stāvot rīta sastrēgumā. Pārmērīga Hyundai Tucson testēšana var radīt neatgriezenisku vēlmi to iegādāties. Piesaki testa braucienu skandimotors.lv vai tiekamies Skandi Motors Lielierbes ielā 32.
2: Pacel savu balsi. Biedrības tavi draugi noliktavu centās nodedzināt, bet mūs nav tik viegli apklusināt. Aicinām tevi pacelt savu balsi. Sūti atbalsta audio ziņu biedrībai sociālajos medijos vai uz tālruņa numuru 22481985. Atrodi iespēju arī ziedot. 22481985. Mums ir vajadzīga tava balsi.
3: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
4: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
5: Daudz laimes dāvim būtmanim savā 18. dzimšanas dienā.
6: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
4: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga.
6: Uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu.
4: Ierunā savus labos vārdus.
6: Un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
4: Lai labais vairo labo.
7: Radio SVH LV. Ēterā. Ārtis Volfs. Ārtis Volfs.

0: tā tas ēdī vasarā uz lieveņa un domā, ko vakarā varētu apēst. Kad laba recepte varbūt ienāk galvā, ienāk prātā pareizāk sakot 28600900 un kādam dāvankārt šo piekdienu no Lido. Jep.
1: Te Aija Andrejeva braucu mājās. Esmu nedaudz nogurusi. Varbūt tā neizklausās, jo es klausos Radio SVH LV.
0: Aija vēl pagaidām nesēž uz lieveņu, viņa brauc un arī domā, ko ēst vakarā.

0: ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos.
2: Te Makrē un mēs esam Duets Elpo.
3: Un tu klausies Radio SVH LV.

Labie jautājumi, kur atspērties un kā apstāties. Trešdienas pēcpusdienā tiek uzdot. Jo kāpēc gan ne? Nu, labvakar, labvakar, labvakar. Gaidu vakariņu recepti. Vakariņu recepti sadarbībā ar Lidl.

0: ceru, ka visi salēkuši zirgos ir un klausamies kopīgi arī princesīti. Tas par Dimitērs un pēc tam tanti gaida ar klusumu apsēsties.
1: Ēterā. Ēterā. Artis Volfs.

0: Te Gaida. Joprojām no albuma Happenings is an Endings. Ar klusumu apsēsties Markus Rība pēc brīža. Ar rozā, jo vasara turpinās.
1: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro, izmantojot Lidl Plus, un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi! Loterijas atļaujas numurs 9106.
2: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
3: Ir vērts pamēģināt.
4: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
5: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
2: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
6: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
7: Nu, tas ir tāds patīkams kungs ar atslēgu kaklā.
8: UFO ir sava veida tāds kā simbols, varētu pateikt, ka totēms. Bet ja būtu?
9: Pateic vien! Jubilejas izrāde UFO 60 nokrāsas jau no 19. septembra visā Latvijā.
6: Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Rādio SVH LV un Rādio SVH TV.
10: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu krēmzupa. Lido. Par to, kas īsts.
11: Brum, brum. Te Markus Rīva, brauc prātīgi un klausies labāko latviešu mūziku kopā ar Radio SVH LV.
12: Ēterā. Ārtis Volf.

saulaini vasaras vakari. Man šķiet, ka šovakar soli diezgan ok. Vasara turpinās. Markus Rīvi no savā jaunākā EP, kas iznāca vasaras sākumā, kas tā ir saucas vasara. Šis ir Rozā. Turpinam baldīt vasaru. Andrejs Lichtenbergs. Ievā!

0: Krisi un jūs ar bezrūpības pieturu. Pirms tam arī Andrejs Lichtenbergs ar episko dziesmu Ieva. Ar RSV HLB ir Ielās.
1: Čau, Tedons, un tu klausies Radio SVH LV.
0: Debes jums, debes mums.

0: 6 vakarā. Klātkārtējās ziņas.
1: Nākamajā diennaktī Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, daudzvietīs laicīgi līs, būs lēns līdz mērens dienvidrietumu rietumu vējš un gaisa temperatūra naktī būs no 10 grādiem ziemeļvidzemē līdz 16 Kurzemes piekrastē, dienā no 16 grādiem Alūksnes un Madonas pusē līdz 21 valsts vidienē. Arī Rīgā debesis būs daļēji mākoņainas, brīžiem uzlīs, gaisa temperatūra naktī būs ap 15, dienā 20 grādiem.

0: Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Pēc masīvās datu noplūdes no amatiem atkāpušās ceļu satiksmes drošības direkcijas padome un valde, satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis arī ir ierosinājis dienesta izmeklēšanu, kas jāveic paātrinātā kārtībā, lai noskaidrotu visus apstākļus un atbildīgos saistībā ar notikušo kiberuzbrukumu un apjomīgo datu noplūdi. Tās gaitā citas starpā jāvērtē arī CSDD līgums ar SIATET par kiberdrošības pakalpojumu sniegšanu. Pēc Kozlovska teiktā būtiskākais uzdevums ir nodrošināt CSDD darba nepārtrauktību un datu drošību, kā arī atjaunot direkcijas reputāciju. Savukārt informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcijai CERT-LV ir jāsniedz CSDD klientiem skaidra informācija, kā rīkoties, lai pasargātu savus datus. Pamatojoties uz valsts prezidenta Edgara Rinkēviča iesniegumu ģenerāla prokuratūrā sākta pārbaude par iespējami pieļautiem pārkāpumiem vai nolaidību, kā rezultātā notikusi datu noplūde no CSDD informācijas sistēmām. Pārbaudes gaitā tiks vērtēta iespējamā direkcijas un citu saistīto uzņēmumu amatpersonu un darbinieku atbildība. Tikmēr informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcijai CERT-LV šonedēļ būs jāinformē valdība par to, kuras iestādes vēl ir rīkojušās tikpat aroganti kā ceļu satiksmes drošības direkcija un atteikušās no CERT-LV agrās brīdināšanas sensoru sistēmas ieviešanas. Tāpēc tikšanās ar valsts prezidentu žurnālistiem pavēstīja premjers Andris Kulbergs. Jāpiebilst gan, ka CSDD valdes priekšsēdētājs Aivars Aksenoks Latvijas televīzijai noliedza atteikšanos. Pēc viņa vārdiem CSDD vadība par piedāvājumu nesot bijusi oficiāli informēta un notikusi tikai divu darbinieku sarakste. Ja līgums būtu piedāvāts normālā lietvedības veidā, direkcija nekad no tā nebūtu atteikusies. Valsts policija pēc augusta sākumā notikušā kiberuzbrukuma ceļu satiksmes drošības direkcijai vēl nav novērojusi pastiprinātus krāpnieku mēģinājumus noziedzīgās darbībās izmantot iedzīvotāju datus. Vienlaikus policijā atgādina, ka krāpnieki jau iepriekš izliekoties par CSDD pārstāvjiem ir mēģinājuši piekrāpt iedzīvotājus, piemēram nosūtot tās vārdā izziņas. Krāpnieki izliekas arī par citu iestāžu pārstāvjiem. Saimas budžeta un finanšu komisija šodien konceptuāli atbalstīja valsts iespējamu dalību Latvijas nacionālās aviokompānijas Air Baltic finanšu stabilizēšanā, to starp iespējamu dalību starp finansējuma obligāciju iegādē līdz 30 miljoniem eiro, kā arī esošo obligāciju kapitalizāciju 50 miljonu eiro apmērā. Par likumprojekta virzīšanu izskatīšanai pirmajā lasījumā nobalsoja 7 deputāti, bet pret bija 4 tautas priekšstāvji, nevien no opozīcijas, bet arī Zaļo un Zemnieku savienības pārstāvji Harijs Rokpelnis un Girts Štekerhofs. Rokpelnis šādu nostāju pamatoja ar to, ka likumprojekts paredz tiesības valdībai ieguldīt Air Baltic vēl nodokļu maksātāju naudu, kas nesot pamatoti. Šodien ir stājušies spēkā grozījumi patērētāju tiesību aizsardzības likumā, kas atceļ patēriņa kredītu reklāmas aizliegumu, vienlaikus nosakot stingras prasības šādas reklāmas saturam un izvietošanai. Bet Saimai apstiprinot nākamā gada valsts budžetu, ministriem algas pieaugs par 437, bet Saimas deputātiem par 246 eiro. Tā liecina ministru kabineta tīmekļa vietnē pieejamā valsts kancelejas informācija. Plānots, ka ministru algas nākamgad sasniegs 8107, bet parlamenta deputātu algas 4576 eiro pirms nodokļu nomaksas. Savukārt valsts prezidenta, Saimas priekšsēdētāja un premjera atalgojums būs 9153 eiro mēnesī. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Zemes Radio. Radio SHLV. Meitenes on sääni. Radio SHLV ir ielās. Ar Arti Volfu. Pie velna, ak Dievs, tu klausies rā.

0: Lielās plats šoreiz izlēma paklausīties mūsu skaņu plašu kolekciju. Tā patīkam papildinās vēlreiz par prātu vētrē. Paldies par vinu plašu kaudzi, ko uzdāvināja Radio SVH LV. Mēs tik turpināsim klausīties. Kā jau teicu, šoreiz kas nedaudz senāk. Nu, krietni senāks patiesībā. Vispirms!
1: Čau! Es Sarenlaids! Ir skaista diena, tāpēc izbaudām to kopā ar Radio SVH LV.
2: Mūsu mīlestība nekad nebeigsies.
0: Lai tev apnīk skumt, Sarenlaids!

0: ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas.
2: Čau! Te četri brāļi, un tu klausies Radio SVH

dāvināta liela meitene kopā ar mums ielās. Mums tam arī sadena laids ar Latviju apnīgu skumts. Īpašais labvakara visiem tiem, kas tagad lekuši zirgos un dodas uz māju pusi. Es negribēju baidīt jūs, bet kaut kad jau tas rūdens būs. Pēc mēneša. Cerams, ka bišķi ilgāk būs jāpakaļ.

0: lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
1: Ir vērts pamēģināt.
2: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
3: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
0: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
4: Organisma stiprināšanai Apotēka aptiekās 50% atlaide Formula Vitale D vitamīna produktiem un 30% atlaide Ortomol produktu izlasē. Labās rokās – Apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Motoru rūkoņa. Cīņa līdz pēdējiem metriem. To nevar izstāstīt, to nevar sajust caur ekrānu. Tev tur ir jābūt! 22. un 23. augustā Smiltenē sporta kompleksā Teperis Latvijas autokrosa čempionāta 5. Posms priekš pēdējā cīņa pirms izšķirošā posma. Tiekamies!
6: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
7: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu Novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH LV ēterā katru piektdienu 15:30 ar atkārtojumu sestdien 15:00. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.
8: Čau, Elīna Jau Bota, un tu klausies Radio SVH LV.

0: Es ceru, ka vakar klausījies Latvijas jaunās mūzikas radaru un zini, Edvardam Briezem tīri laba pozīcija Latvijas jaunās mūzikas radaru topā. Trešajā vietā nokļūs ar šo dziesmu, ko var paklausīties priekšanas Latvijas jaunās mūzikas radara playlistai, kurai starp citu kopš vakardienas ir par diviem sekotājiem vairāk. Jei! Bija 176, šodien 178. Paldies, ka seko! Paldies, ka klausies jauno mūziku, kas radīta tepat Latvijā. Tagad līva ar saldus sauli un drīz arī vinilu terapiju.
1: Eidera Artis.

0: Sports ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida.
0: Volfa vinila terapija.
2: Šodien vinila terapijā dziesmas, kas radušās pirms 42 gadiem, iespējams dažas pat agrāk. Mikrofons 84, te ir Vālodzīte, te ir Disneylanda, Daugaviņa, mans zēns un arī lūgums, ko mēs šodien ar citu klausījāmies, Uldis Markiļevičs un Mirds Zīver, arī dziesmiņa par Mozartu. Un šodien vinila terapijā vokāli instrumentālais ansamblis Lāčplēsis Imanta Pauras vadībā, piedod labā, toreiz ieņēma 7. vietu mikrofona aptaujā, vinila terapijā. Piedod labā!

0: atkal par to rudeni. Piedod labā vokāli instrumentālais ansamblis Lāčplēs.
1: Volfa vinila terapija.
2: Labā dieniņa.
3: Braucam mājās un klausāmies radio SVH LV.
2: Labs darbiņš, kas padarīts.

0: Latgalīšu raps ar gada laikam absolūti atbilstošu gabalu. Vasaras grūs, pirms tam arī instrumenti, ar tu iekrit manī. Nu, labvakar, labvakar visiem! Mūda ar nomainu rīt, pēc brīžā!
1: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. augustam biezpiens Valmiera 3 veidi 180 grami 75 centi. Ar mans Rimi karti augstākā labuma olīveļa Rimi 1 litrs 7,59 €. Šokolādes tāfelīte Karl Fazer dažādi veidi 180 vai 200 grami 3,49 €. Rimi.
2: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai €50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
3: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļu izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
4: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
5: Ei, ei, te mūd, un tu klausies radio SVH LV.
6: Ēterā. Ēterā. Ārtis Volfs.

0: cerams, ka naktis tomēr nebūs drūma, un pat arī, ja būs drūma, tad mūd soka būs labs rīts. Drūmo nomainīs labi rīti. Mūda nomaina rīti. Mesa ar tuvāk tev, jā, tuvojās Mesas koncerts. Sestdien Mežaparka lielajā estrādē, kopā ar Gačo viņš uzstāsies. Būs arī Stirna, nē, tur nebūs, bet radio būs Stirna ar pirkstu dūrē.
1: Čau, te Mesa. Klausos Radio SVHLV. Lai kur mēs arī dotos, tu sako man, un

0: Stirnā ielās kopā ar mums ar Pirksti Dūrē, Denis Silrak un Sudraba Sirds ar šķiet savu pašu populārāko gabalu pasēdēt. Tieši tagad ir Rādēs VHLV.
1: Jau tī, kur tu esi?
2: Es teiktu pār,
1: kur tu dari?
2: Klausos Radio SVHLV.
1: That's what's up.

0: Artis Volfs
1: ir devies mājup. Atā!
2: Bet tu gan paliec!
3: Tiešām sirsnīgs paldies visiem tiem, kas bija pieslēgušies ielās ar Arti Volfu Rādēs VHLB. Trešdien pavadīta, lai kolosāls trešdienas vakars, un mēs tiekamies, protams, rīt manā ierastajā ēteru laikā. Atā līdz rītām!
1: Radio SVH LV.
4: Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Pirms rekonstrukcijas izpārdošana bērnu nodaļā Sky & More Kids. Kvalitatīvam un atšķirīgam bērnu apģērbam atlaides līdz pat 80%. Bet rotaļlietām 50% atlaida. Gatavojies skolai izdevīgi. Skolas somas, ikdienas un svinīgs apģērbs jaunajam mācību gadam. Izvēlies, kamēr piedāvājums vēl ir plašs. Kids Sky & More. Duntas ielā 19A.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krauze, Joannis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst Rudens melankoliju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
3: 23. augustā Zemessardze atzīmē savu 35. gadadienu. Radio SVH LV un Radio SVH TV būs notikumu centrā. No pulksten 12. līdz 15. tiešraide no Brīvības pieminekļa ar svinīgo ceremoniju, Zemessardzes orķestra koncertu, sarunām ar zemessargiem un jubilejas pasākuma viesiem. Klausies, skaties un nāc svinēt kopā ar mums. Mana Latvija. Mana atbildība. Zemessardzei 35.
4: Radio SVH LV.

Balts un neparasts, tagad dzīvot sāk. Atnāk Mikija Mausis, atnāk Donalds Daks. Izdomāta ragana, bērniem miegu jauc. Vinnijs Pūks un citi, kaktus spiedz un kauc. Manis paša radīt.

0: Salaspils kļūst par vietu, kur satiekas mūzika, māksla un cilvēki. 19. septembrī durvis vērs jaunā Salaspils koncertu zāle. Vieta koncertiem, teātrizrādēm, konferencēm un dažādiem kultūras notikumiem. Seko pasākumu programmai un uzzini vairāk salaspilskultūra.lv. Tiekamies jaunajā Salaspils koncertu zālē. Kultūrai pa pēdām!
1: Sāc klasi augstākā Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot bērienīgu šopingu. Jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtīdētas vistu olas, €1,79. Salīta Atlantijas laša fileja ar ādu 1 kg, 15,99. Ultrapasterizēts piens 1 litrs ar kuponu Lidl Plus 69 centi. Lidl ir vērtīgi!

0: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: Mākslas muzejs Zuzeum un Kamerorķestra simfonija Trīga aicina uz vasaras vakara kamermūzikas koncertiem no 27. Līdz 29. Augustam. Trijos vakaros klausītāji atklās Eiropas un Latvijas kamermūzikas šedevrus. Tiksies ar orķestra mūzikiem un piedzīvos mūziku izstādē Mama, Māte, Daba. Koncert

0: Motociklu atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonds. Vairāk informācijas un biļetes zuzeum.com.
1: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
2: Pacel savu balsi. Biedrības tavi draugi noliktavu centās nodedzināt, bet mūs nav tik viegli apklusināt. Aicinām tevi pacelt savu balsi. Sūti atbalsta audio ziņu biedrībai sociālajos medijos vai uz tālruņa numuru 2248 1985. Atrodi

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV

0: notiek, kad tētis saņem brokastis, kas nav no bērna šķīvīša atlikušas. Notiek brīnums. Viņš smaida. Omletes, krosāni, kafija. Bērni? Viņi spēlējas bitītes bērnu stūrītī. Kafēnīca bitīte. Gardi visiem. Jums ielā 63.
1: Akciju sabiedrība – Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV, LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Sveiki! Sakiet, lūdzu, kas ir UFO?
3: Tas ir tas ar bārdu un gandrīz bez matiem?
4: Nē, UFO ir leģendārs radio, kas darbinieks.
5: UFO 60. Neticami, bet fakts. Jubilējas izrādi ar dziļu vēstījumu UFO 60 nokrāsas. Pasākums tiem, kas saprot, ka dzīve ir pārāk nopietna, lai to uztvertu nopietni.
2: Izrādes visā Latvijā. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH LV un Radio SVH TV.
6: Čau, es esmu Matīs Skaža, un tu klausies Radio SVH LV.

0: radio SVA LV. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas
0: latviešu valodā.
2: Ar daudziem jau un žestiem mēs sākam pagrabā ar vienu miķu četriem. Un tikai uguns acīs saved mūs kopā. Es zinu, kā tikt augšā, bet nezinu, kā.

0: City. Jaunā vieta kultūrai. Salaspilī tiks atklāta jauna koncertzāle. Esi klāt atklāšanas koncertā. 19. septembrī jaunajā Salaspils koncertzālē uz vienas skatuves uzstāsies Linda Līn, Mariena Umava, Mjūzīk un Vidzemes kameraorķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Koncerta vadītāja Madara Kilpacāne. Tiekamies 19. septembrī Salaspilī. Salaspils koncertzāles atklāšanas koncertā. Savukārt decembrī kabarē uzvedumā neatļautais flirts nenokavē. Biļetes biļešu paradīzē.
1: Sāc klasi augstākā Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu. Jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
2: Motorrūkoņa. Cīņa līdz pēdējiem metriem. To nevar izstāstīt, to nevar sajust caur ekrānu. Tev tur ir jābūt. 22. un 23. augustā Smiltenē sporta kompleksā Teperis Latvijas autokrosa čempionāta 5. posms priekšpēdējā cīņa pirms izšķirošā posma. Tiekamies!
3: Un Vec Rīga viņiem teica, paši jūs esat veci.
4: Jau 19. septembrī no 10. rītā līdz 11. vakarā Vec Rīgas festivāls atvasarā. Ielu ēdinātāji, tirdziņš un aktivitātes visai ģimenei. Konkursi, pārsteigumi un vakara lielkoncerts ar Latvijā iemīļotiem māksliniekiem. Bermudu divas tūris, apveceši, Bū, Augarajecka, Os, Mūl un Dzeguzīte. Ieja bez maksas. 19. septembrī tiekamies laukumā.
5: Radio SVH LV.
6: Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
2: Labvakar, vecgad vakarā. Droši vien arī tavā mājā jau deg svētku eglīte. Bet ja vēl ne, ja svētki ir mazliet aizkavējušies, tad paklausies vakara pasaciņu. Šovakar es tev stāstīšu tālāk igauņu tautas pasaku par princesi Žiglu kājīti. Ķēniņ dēls, ceļojot kopā ar lielo skrējēju, pēc neilga laika ieraudzīja ceļmalā sēžam kādu vīru, kas turēja rokā visi un tēmējīt, kā gribētu nošaut putnu. Gan ķēniņ dēls, gan viņa ļaudis vērīgi skatījās, tomēr neviens nevarēja neko tādu ieraudzīt, uz ko šāvējs varētu tēmēt. Ko tu tur dari, jautāja ķēniņ dēls. Šāvējs ar roku devu zīmi, lai ceļinieki klusē un neizbiedē putnu, uz ko šis tēmē. Ko tu tur dari, jautāja ķēniņ dēls otru reizi un atbildes nesagaidīs, pajautāja no trešo reizi. Stāvi klusu, beidzot nočukstēja šāvējs, kamēr es te pats atbildēšu. Vispirms man jānomedī putns. Pēc brītiņa atskanīja šāviens, tad šāvējs piecēlās un teica, tā, nu putns pa galam, un tagad es tev atbildēšu. Jau labu laiku kāds vats laidelējas ap torni, kas atrodas visiem ciūģi no šajienas un gribēja nolaisties uz tās smailes, bet to es nevarēju pieļaut, jo vats sver pāri par 10 pudiem, un tas varētu tievo smaili nolaust. Tādēļ es šo ļaundari odu piebeidzu. Kā tu vari tik tālu saredzēt, izbrīnījies jautā ķēniņ dēls. Kas nu tas par tālumu, nosmējās svešanieks, manas acis redz vēl tālāk. Pagaidiet drusciņ, uzsauc žiglais skrējies, es aiziešu paskatīties, vai šāvējs teica taisnību vai sameloja. Uz acīs viņš kā vējuši aizdrāzās, un pēc mirkļa no viņa nebija nevēsts. Te ķēniņ dēlam iešaujas prātā. Arī šis vīrs man varētu labi noderēt, un viņš sāk to pierunāt. Vai tu negribētu nākt pie manis par sulaini? Kādaļ gan nē, atbildēja šāvējs, ja tik salīkstam, kāda alga tu man soli? Ikdienas paēst un padzert, cik sirdsien kāro, tas ķēniņ dēls skaist vasaras un ziemas apģērbu un algu stop zelta gadā. Šāvējs ar to bija mierā. To pašu brīdi bija arī ātri kājas atskrējis, nezdams par muguru milzīgu beigtodu, bet šī nasta nelikās skrējai nogurdinām. Nu trāpīgais šāvējs apsēdās uz zelta maiskarietes aizmugurē, visi brauc tālāk. Nebija vēl necik tālu tikuši, kad ķēniņ dēls, kas bija ļoti uzmanīgs un vērīgs, ieraudzīja kādu cilvēku, kas gulēja ceļmalā un turēja savu ausis pie zemes. Likās, ka svešinieks gribētu kaut ko slepeni noklausīties, bet aus šim vīram bija 3 asu gara un izskatījās pēc caurules. Ko tu tur dari? Jautāja ķēniņ dēls. Oi, kādā tālā un svešā zemē, pašlaik sabraukuši 5 jauni ķēniņi un slepeni apspriežas par karu. Es gribēju noklausīties, vai tik karš nedraud arī mums. Kā tu vari tik tālu sadzirdēt, izbrīnījies jautāja ķēniņ dēls. Tas jau nav nemaz tālu, atbildēja svešinieks. Man nav spēj sadzirdēt vēl tālāk. Es dzirdu gandrīz visu, ko runā jebkurā pasaules malā. Bet man jau nav nekāds patiks klausīties visās sievu tukšajās tenkās. Te ķēniņ dēls nodomā, šāds palīgs var dažkārt lieti noderēt. Un jautāja garējai ausī, vai tu negribētu nākt pie manis dienestā? Tā kādēļ gan ne, atbildēja gar aus. Ja tik salīkstam, kāda alga tad tu man soli? Ikdienas paēst un padzert, cik viens sirds kāro, teica ķēniņ dēls, skaist ziems un vasaras apģērbu un vēl piedevam algu, stop zelta gadā. Tas garējai ausī bija paprātam un viņa salīga. Garā auss saritināja savu ausi, lai tā nevilktos pa zemi, apsēdās uz zelta maisa, blakus modracim, kā rietas aizmugurē, un viņi brauca tālāk. Šim vakaram nu būs gana. Priecājies pie eglītes. Es tev nenovēlēšu ar labu nakti, bet rītvakar tiksimies atkal. Un tad, pasaciņu tālāk, es tev stāstīšu jau jaunajā 2003. gadā. Līdz rītvakaram. Laimīgu jauno gadu.
0: Mīlu! mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv Rūpējieties par savu veselību kopā ar Consilium Medicum, daudzprofila medicīnas centru, kas piedāvā pilnu medicīnisko pakalpojumu spektru no diagnostikas līdz ārstēšanai. Consilium Medicum centrā strādā pieredzējuši speciālisti, izmantojot modernu aprīkojumu. Individuāla pieeja un komfortabli apstākļi katram klientam. Consilium Medicum – jūsu veselība ir drošās rokās. Piesakieties uz vizīti jau šodien!

Smalkas taktis, mīļas notis, paši vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā.

0: eiro. 7000 eiro? Nē, vairāk nekā 10000 eiro ietaupījums jauniem Škoda auto? Tieši tā! Šobrīd pie oficiālā dīlera Pārdaugavā Skandi Motors īpaši piedāvājumi visiem Škoda modeļiem. Izvēlies plašo Kodiak, eleganto Octavia, dinamisko Skala vai elektrisko L-Rock. Iebrauc Lielierbas ielā 32, Skandi Motors plašajā salonā vai ienāc skandimotors.lv un saņem savu piedāvājumu jau šodien. Laiks braukt ar jaunu Škoda.
1: Škoda.
2: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā – Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krause, Jānis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst rudens melanholiju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.

Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas.

SVH, TUBH, MESVH, Radio SVH, LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

Radio SVH LV. Savējie sapratīs labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

tā kā trekenās čūskās, rokas palenas odumiem liem. Viņu mutas pilnas naudas zīmē, kodis mīlēž jau.

notis pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: Kāds nākotnē?
2: Caur pagātnes prizmu.
1: Radio SVHLV.
2: 100 FM.

SVH, TVH, MSVH, Radio SVH LV, labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Rádio SWHLW.
1: Es atnāku, mēs apsēžamies, tu nopūties un saki.
2: Kā puķīti pa dambi, es gribu palaist saimu ar mienu.

Latviešu valodā. Radio SVHL.

0: Radio SVAMLV. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā.
2: Latviešu valodā.

0: Smalkas taktis,
1: mīļas notis,
0: pašu vārdi,
1: labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Radio SVH

0: radītās dziesmas.
1: Abrakadabra, tava...
2: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

0: Saprotami un nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV.

Saprotami un nepārprotami. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

visiem gribas patusēt, bet jūs darat to tik skaļi, ka es nevaru pagulēt. Aida, es dzirdu, kā tu blēji, vienu to pašu man ausis sarūsēt.